msiba. Moja kwa moja matangazo mbalimbali katika kwa kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières wanajulisha wakaji wote ya kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu watatibu wa bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikano Major Vangu inayo angaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu wa makolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu ama kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunguze, jichunge na kuchunga jamaa yako. Mtu yote anaye hara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi, kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunikwa chakula, na kufunika sasa chakula kinachobaki, kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kutumia, kutia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa na yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyokuwa safi, kutumikisha sasa choo na kulinda usafi wa mazingira. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni mwaka 2026, na kwa niaba ya MSF ni BCZ wa Ibanda ndiye amesaini tangazo yenyewe. Reception Radio Maendeleo inaomba kwa bwana Bara Busanya Mitima Abrahamo na Mudekereza Mugisho Olivier kupita kwenye Reception Radio Maendeleo kuchukua vitambulisho vya kwao vya lazima. Pia wasisahau malipo ya tangazo. Ni Reception Radio Maendeleo ndio na saini tangazo. Tuomba kwa mtu wa moyo mwema aliyeogota passeport mbili na carte bancaire de lecteur ambazo zimepotea kwenye barabara ya Nguba kutoka ku frontiere kwenye masomo ya Espoir Nguba. Anaweza zileta hapa kwenye Redio Maendeleo na utangaza ama naita kwa namba zifuatazo: 09 99 27 83 28 081 87 89 072 097 43 53 938. Zawadi nono inaandaliwa kwa mtu atakayeleta vitambulisho hivyo. Aksanti kwa utashi wenu mwema. Centre Medical Biosadek inayopatikana hapa kwetu mjini Bukavu Ferrouge ndani ya batima ya Hotel Bugugu inatangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba servisi ya kioftamoloji na optiko inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ile ya macho. Centre Medical yetu ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ile ya macho. Wanakuwa na madawa nzuri ya maspecialite za kutunza magonjwa ya macho. Wana malineta mbalimbali na dawa sawa vile madouble foyer, progressive blue cat, photosan, anti-refle na zinginezo. Pia wanakuwa na montier nzuri sana za Lixo na wanatengeneza linete kufuatana na ordonansi ya muganga. Kwa bei rahisi, kwa dakika 10 unapata linete ya kwako. Tunapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza hadi siku ya 5 na 2 hadi 10, na kila siku ya 6 tunatumika tangu 2 hadi 7 kamili. Tunawakaribisha nyinyi wote munaokuwa na shida yote ile ya macho, kwani tunatunza magonjwa yote kama vile ile iliyotajwa mbele. Ni malipo ya consultation ni rahisi sana. Note bien, na tunatangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo yetu watunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Tunapatikana ku Fer Rouge mu bâtiment ya Hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili unaweza kuita namba ifuatayo: 09 90 19 41 43, uongozi wa senta Jonas Saini. Tangazo yenyewe. Uongozi wa Clinique de l'Oeil Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando ya kwamba waganga wa kupasua macho watakuwa kunako Clinique de l'Oeil kwa ajili ya upasuaji ya magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi wa 5 mwaka 2026. Kama uko na kipofu nyumbani ama kama unagonjwa

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na vyama vya wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndio imemwangika, huku watu wa moja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu wa kanisa Katoliki wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi kwa ajili ya upigaji wa kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu na Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mtamsikiliza katika habari hizi. Na kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya 3 tarehe 17 Juni ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wanazani kuwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiandaa vema kwa ajili ya mechi hiyo ambayo itacheza na Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe sote hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani inakusudia kuendesha maandamano mengine ifikapo tarehe 8 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye jumba la taifa mjini Kinshasa. Wanasiasa wa vyama vya upinzani wamekusudia hivyo jana siku ya pili tarehe 16 Juni wakati wa kikao cha ukaguzi wa maandamano yaliyoendeshwa tarehe 12 Juni mjini Kinshasa, maandamano iliyosambazwa na vikosi vya usalama. Wapinzani hao wamejulisha kwamba lengo ya maandamano ya tarehe 8 Julai ni kutaka kumshurutisha rais aliyeko madarakani sasa aweze kuondoka. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kukubaliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya kupiga kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo chumba ya wazee ama wanaseneti nchini Kongo, ni jambo la kusikitisha, na pia inatoa matayarisho ya kutoa nafasi kwa kuigawa nchi ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Roger Buhendwa, moja kati ya watu walio karibu na Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo la amani kwa mwaka 2018 baada ya kukubaliwa kwa sheria ya kutayarisha upigaji wa kura ya maoni nchini nayo chumba ya wazee ama wanaseneti. Roger Buhendwa amesema kuwa si jambo la kueleweka kusikia kwamba wanaseneti wanaweza kukubali sheria ya kupigwa kwa kura ya maoni nchini wakati sehemu kubwa ya udongo wa majimbo za Kivu ya kusini na jimbo la Kivu ya kaskazini zinamilikiwa na makundi ya AFC M23. Roger Buhendwa anafasiria mtazamo wake.
2: Hiyo initiative ilituvunja moyo sana, na bijiuliza wenye kuongoza hii nchi, ikiwa wabunge, ikiwa rais mwenyewe na hata mawaziri, ni nini wako nayo sawa priority kwa hii nchi? Objective zao ni gani? Mbinu zao ni gani kwa nchi kwa kuweza kutokea hapa? Sisi tunajua wenye kuwa Bukavu, Goma, Bunagana, Kamanyola, Walungu, na mengine huko kwenye sasa tuko chini ya ezi za FCM3, tunajiuliza nini ilisukuma wenye kuwa Kinshasa, wenye kuongoza nchi, kukamata decision sawa zile za kusema wanataka kufanya referendum yenye itatu exclude shie, itatutosha shie kuweza kupana maoni yetu. Hii ndio wakati ya kufanya referendum ya kudeside sur un troisième mandat, ndio wakati hii. Hiyo ndio tulijiuliza kwanza, na hata Dr. Denis Mukwege aliweza kujiuliza ni nini kilo inapeze nini troisième mandat ya président la République kama inchi inapasuka. kama inchi na gawanyika, na naulizo la pili ni wale wa depute wa Nord Kivu na Sud Kivu wanavote pour le referendum, kama wana ivote kweli kule, wao watarudia kubase gani? Sasa hivi peuple iko na priorite zilikuwa zingine, ilikuwa ni inchi kukutanana, le peuple peuple turudie pamoja, dignite yetu heshimiki, mazarau na vita imalizike, na natuwezi kuwaza mbinu za maendeleo, sote tatia sauti pamoja. Wenzetu wa politisia waliweza kufanya deja marche, na mipango ingine inaendelea. Tutaweza kufanya mipango. Kanisa Katoliki ilikubali, SSC ilikubali, hiyo ndio vita tukundani, na hatuwezi kubalika pale kanisa ya Kongo kamwe.
1: Huo ni mtazamo wake Roger Buhendwa, akiwa moja kati ya watu wanaokuwa karibu naye Daktari Denis Mukwege. Ijulishwe kwamba kisha kukubaliwa sheria hiyo na uchumba ya wazee, inabaki hatua ya kuiweka kwake rais wa nchi kwa ajili ya kuitangaza. Tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, baada ya kufuatilia maandamano ya upinzani iliyoendeshwa mjini Kinshasa, baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko maarufu imeomba askari na polisi wapewe mafunzo mapya, na kundi la Force de Progres livunjwe, pia uchunguzi uendeshwe kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu iliyoripotiwa wakati wa maandamano hayo. Wameyasema kupitia kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikia Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano kwa maelezo kamili.
3: Kulingana na ripoti hiyo, maandamano hayo yalisababisha vifo, watu wengi kuumia na kukamatwa kiolela kwa baadhi ya raia bila sababu yoyote halali. Hao wanatambua kuwa vitendo vya kuwagandamiza wakaaji na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji vimeendeshwa pia. Ripoti hiyo inaendelea kuonesha kuwa kundi linaloitwa Force du Progrès lililoundwa na chama cha wala lilishambulia raia zarani. Wakati huo huo, maskari polisi walikuwa wakitumia nguvu nyingi kiasi. Senko inasema kuwa maskari polisi inabidi wabaki upande wa sheria na kulinda wananchi wote bila kujali maoni yao ya kisiasa na bila kuegamia pande moja ama lingine, wakipendekeza kuwa maandamano hayapashwi badilishwa njia dakika za mwisho ili kuepukana na vurugu. Hatimaye, Senko inaalika mahakama, vyama vya kisiasa na waandamanaji kutekeleza wajibu wao. Pia imeomba kitolewe kwa watu walioasiriwa, ikialika pia vyama vya upinzani kuwahimiza wanachama wao kututumia vurugu wala kuharibu mali za watu wakati wanakuwa wakiandamana.
1: Ripoti yake Miriam Mufano. Msikilizaji, hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na ulalo unaopatikana kwenye mtoni Kavimvira yenye kuunganisha sehemu ya kaskazini na sehemu ya kusini ya mji wa Uvira imeanguka kisha mchana kati wa hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Mwandishi wetu toka Uvira ambaye ametupasha habari hii amesema kwamba ilikuwa majira ya saa 9:30 ndipo ulalo huo uliweza kuanguka, kwani ilikuwa tayari katika hali mbovu. Imeanguka kutokana na jaribio ya lori moja iliyokuwa ikipita kwenye ulalo yenyewe. Hakuna mtu yeyote ambaye ameripotiwa kupoteza maisha ama kujeruhiwa kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, kaendelea kujulisha duru yetu. Kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, hakuna tena namna ya kupita kwa kujielekeza ndani ya mtaa wa Kavimvira au kutoka sehemu moja na kuvuka sehemu ingine. Duru zetu zadilisha kwamba ni watu wenye kutembea kwa mguu peke yao ndio wenye kuwa na uwezo wa kupita ndani ya maji kwenye ulalo huo. Gari nyingi ambazo zilitamani kutoka mjini Uvira kuelekea nchini Burundi hazina tena uwezo wa kuvuka kwenye ulalo huo ama kutoka nchini Burundi kuingia mjini Uvira. Duru zetu zajulisha kwamba ulalo huo ulikuwa umewekwa kwa muda kutokana na kazi za ujenzi wa ulalo ambazo zilikuwa zikiendeshwa kwenye eneo hiyo. Na tuzungumzie habari zingine katika taarifa hii ya habari. Wazazi, viongozi na jamii yote wanaombwa kuzidisha ukingo wa watoto na kuheshimu haki zao hasa katika kipindi hiki ambacho hali ya maisha ni ngumu. Wito huo umetolewa na Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu, katika mahojiano yake na waandishi wa habari kwa fursa ya kusherekea siku kuu ulimwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Omer Mudekereza, likoje hili?
5: Katika masemi yake, Jean Moreau Tubibu amekumbusha jamii kuhusu changamoto zinazowakabili watoto wengi barani Afrika, hasa watoto wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaathiriwa na vita, kuhama makazi na hali ngumu ya maisha. Kwa mjibu wake, watoto wengi bado wananyimwa haki zao za msingi kama vile kupata elimu, ulinzi, huduma za afya, mazingira salama, michezo na kuishi katika familia yenye amani. Anaongezea kuwa vita na ukosefu wa usalama vinaendelea kuwanyima watoto haki yao ya kufurahia maisha yao ya utotoni na kuwaweka katika mazingira isiyofaa kwao. Jean Moreau Tubibu anawaomba wazazi kuwaweka katika mazingira mazuri ya maisha na kuwaepusha na vurugu, kazi zisizolingana na umri wao, makundi mabaya pamoja na matumizi mabaya ya simu na mitandao ya kijamii. Pia anaomba viongozi kuimarisha hatua za kulinda watoto, hasa kwa kuweka maeneo ambamo watoto wanaweza kucheza na kujifunza. Anakumbusha kuwa kulinda haki za mtoto ni jukumu la kila mtu. Jean Moreau Tubibu aeleza:
6: kuna mambo mengi sana sisi wazazi tunaweza kusaidia watoto wajifunze. Sasa utatuuliza ni wapi hapo? Ni fasi nyingi. Wewe upo mzazi, kazi yako ni wewe kujijulisha, uende kwenye makanisa, uende kwenye shule ukaulize, utapata wajuzi wenye wataweza wakakuelezea kazi gani ni kitu gani unaweza ukabebe mtoto ende akajifunze wakati wa mafungo. Pendekezo lingine ni kumwambia viongozi, burgomestre, wakada na bwana meya, ikataze kata kabisa, wakataze watoto wasiende kucheza pembeni ya ziwa Kivu.
5: Kwa mwaka huu, siku ya mtoto wa Afrika inaazimishwa chini ya mada kuhakikisha kila mtoto barani Afrika anapata maji safi, anaishi ndani ya mazingira safi na kupata huduma za kumkinga na magonjwa.
1: Shukrani wa Mere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Ila tuendelee na habari kuhusu haki ya mtoto mwa Afrika. Mlio wa silaha na uhaba wa chakula vinagusa kiafya na kiakili watoto wa wilaya ya Uvira. Masemi hayo ni ya shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Shirika nyipya la raia wilayani Uvira linaomba kuwalinda watoto na kuboresha hali yao ya maisha. Ripoti kamili yatolewa na mwandishi wetu toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe.
7: Kauli hiyo ni yake Biamungu Shamamba Paul, mwenyekiti wa shirika mpya la raia tarafani Uvira, aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili katika harakati za kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherehekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Kwake, watoto tarafani Uvira na zaidi bondeni Ruzizi wanapitia maisha magumu ajili ya usalama mdogo. Watoto hawaorozeshi kwenye kitengo husika na kuorozesha watoto, baadhi wameacha masomo na baya zaidi, milio ya silaha imeharibu saikolojia.
8: Kitabu cha kuorozesha watoto wenye kuzaliwa haviko vinapatikana kwenye eta civil, ina maana watoto hawako wanaandikishwa, na ile inaleta tatizo ya kutopata uraia kwa muda ambao uko unakuja. Ukiangalia kiafya, masasi inalia kila wakati na watu wako wanaguswa katika akili. Mtoto unamkuta iko anatembea naye anaweza kukamata mtu akionyesha kama vile ni silaha.
7: Kwake, serikali pamoja na wafadhili husika na ukingo wa watoto wanaomba kuwajibika.
8: Na ndio kwa maana imetuleta sisi kwa shirika la kiraia la Mkongomani tarafani Uvira kuomba serikali, makundi za kiutu ambazo zinakuja kusaidia hali ya mtoto, fanye mbinu zote za kiupeke mtoto ambaye anapatikana katika mto wa bonde Ruzizi ajikute iko anashindikizwa na miradi ya kuweza kumrudisha akili yake vizuri kwa kesho aweze kuwa mwenye kusaidia taifa kuwa vizuri.
7: Sikukuu hii inaazimishwa kila tarehe 16 Juni ya kila mwaka kisha kuidhinishwa na Umoja wa Afrika tarehe 16 Juni mwaka 1991 katika kumbukumbu ya mauaji ya watoto mjini Soweto nchini Afrika Kusini tarehe 16 Juni mwaka 1976. Na sikukuu hii imesherehekewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia chini ya mada kurahisishia watoto kupata maji na usafi. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani Wendo Jowe kwa ripoti hiyo. Na tukiachana na habari hizo, tunarudi hapa mjini Bukavu kwa kuzungumzia habari zingine. Shirika linaloitwa Dynamique Group linalohusika na kukusanya uchafu mtaani Kadu Kadutu kisha kazi za pamoja ama Salongo, limetoa mpangilio mpya uliotangazwa kwa viongozi wa ngazi za kimsingi wa mtaa wa Kadutu wakati wa kikao ya mwisho na kiongozi wa mtaa wa Kadutu. Mpangilio huo ni kuondoa uchafu katika kata moja moja kutokana na jinsi ya lala mpya inayopatikana pa Mumoshi wilayani Kabare kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 12 na mji wa Bukavu. Alain Kabika na maelezo ya zaidi.
9: Ndivyo amejulisha mwakilishi wa kikundi Dynamic Group Jean-Claude Omini Avo katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026, huku akitoa kauli kuhusu malalamiko ya wakaaji wa moja wa mtaa wa Kadutu kuhusu kuchelewa kwa kuondoa uchafu unaokusanywa na wakaaji wakati wa kazi za pamoja ama Salongo zinazoandaliwa siku ya sita kila juma. Kwa hiyo viongozi kwa ngazi ya msingi wamehimizwa kujulisha wakaaji kuhusu mpangilio mpya wa kutosha uchafu. Nayo kundi Dynamic Group Jean-Claude Omini Avu amejulisha kwamba ilikuwa vema mpango wa kuondoa uchafu uweze kuambatana na nafasi ambako jalala inapatikana kwa siku hizi ikiwa pa Mumosho katika wilaya ya Kabare. Anatangaza kwamba muungano wake utaendelea kushirikiana vema na wakaaji kwa kuwatumikia kama ipasavyo. Jean-Claude Omini Avu:
10: kulikuwa depotoir ilikuwa karibu pale ya Lakata, tulikuwa na depotoir ambao tulifungua Mumosho c'est à plus de 20 km na ville. Quelquefois kuko karetare kidogo mambuteyaje kutoka muvila kufika mpaka Mumosho ni safari ya, lakini tunajitahidi na uchafu kupitia hii nouveau programme ambao tulidefinir kufatana na distance ya depotoir. Ile programme tunairespecte, uchafu natoka kila siku, mwingine yote iko propre. Wakati de base wanaendelea kufanya kazi yao juu kila mtu akuwe informe. Tunaambia population yetu kama tutaendelea kuwatumikia, kuwa offrir kazi ya mzuri, ya mulango yetu kwa wazi kuwapokea, kuwasikiliza juu tupate na kuboresha kazi juu vitu yote fanyike mzuri. Waendelee usiku leta hiyo contribution yao kidogo kila siku, inatupermettre kufanya kazi mzuri zaidi. Tunapasha kutembea pamoja na population yetu, wajiaproprie programme, na kama viko na vision ingine ya mzuri kushinda hii programme tuko nayo, wanatuambia juu tuendelee kuasenir mungini yetu.
9: Katika eneo zingine za mtaa wa Ibanda na Bagira ambako kunaonekana uchafu unaodumu karibuni juma mbili tangu kuwekwa hapo, meya wa Bukavu Nicolas Kalangalilwa amejulisha kwamba viongozi kwa ngazi ya msingi wanakuwa na habari zote kuhusu namna ya kuondoa uchafu huo. Analika hivyo wakaaji wanaohusika kuweza kuwasiliana na viongozi wao, sababu wanakuwa na habari zote muhimu kuhusu namna ya kupata suluhisho kwa shida hiyo kulingana na jinsi walivyoamuriwa na viongozi wao.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na habari zingine ni kwamba muda wa mwezi moja umetolewa kwa waganga wa asili jimboni Kivu ya Kusini ili wajiorozeshe katika miungano zinazowaunga. Hii itaruhusu kujua waganga wote wanaotumika katika sekta hiyo na kutambua wale wasiofanya kazi ipasavyo na kulaumisha jina ya waganga wa kiasili. Kulingana na masemi yake Emedo Mwenge, kiongozi nchini wa waganga wa kiasili, shida zinazowafikia zinatokana zaidi na wale wasiojulikana, kwani ni vigumu kuwafuatililia. Kwa kukabiliana na tatizo hilo, Emedo Mwenge anaalika waganga wa asili wote kujiunga pamoja na wengine na hivi kuepuka shida mbalimbali zinazoweza kutokea. Tumsikilize.
11: Aba bote wenye biko wanataka kabisa kuchafula image ya batradipase mu République Démocratique du Congo, wakati tuko na sheria ya inchi ambayo inapana reconnaissance ya médecine traditionnelle, tunawaambia kwamba baende bajifere identifier na kujiregistre kwa association yenye korekoni. Na aspa kwetu kusi de Kivu tunajua association ikoni inajeko, paske association yenye tunatumika na mdivizio ya sante. Waraia wa ijui tunawaambia kwamba livyo wamepata point focale mwenye ko charge na médecine traditionnelle pale, atabaongoza namna gani wote watajiorozesha ndani ya association ili wasikuwa wanatumika ndani ya clandestinite.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Emedo Mwenge akiwa kiongozi nchini wa waganga wa asili. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ndogo ya wilaya ya Mwenga inaomba kwa shirika Caritas Uvira kulipa pesa zilizobaki kwenye mishahara ya walimu wa shule mbalimbali wilayani humo tangu miezi mingi sasa. Katika barua waliyoandikia kiongozi wa shirika Caritas Uvira na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, shirika la raia imelaumu kutolipiwa kwa mabaki ya mishahara ya walimu kinyume na sheria ya Kongo ya kidemokrasia. Shirika hili laonya na kupana muda wa miezi mitatu kwa kulipa mabaki hiyo na kujulisha kwamba ikiwa hakuna kinachofanyika baada ya miezi mitatu, yani hadi mwezi wa Septemba, watachukua hatua zingine ifikapo tarehe 12 Septemba ijayo. Kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga, Samuel Lungele Itebo, ametoa mafasirio.
12: Biro ya koordinasyo ya sote sivili ya teritori ya Mwenga inapana muda Karitasi Uvira ilipe mabaki yote ya walimu na zile maretenise nye balikuwa banatwala kusalere ya balimu tangu 2025 mpaka sasa, kulingana na sheria yetu ya kazi, Code de Travail ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ku article 81, 82, 83, 84, 85. Mshahara ya mwalimu inapaswa kuwa inapokelewa kila mwezi na kuipokeza mbele ya tariki 5 ya kila mwezi. Tunasema kwa sauti kubwa na kulalamika, yowe Karitasi Uvira ilipe walimu makuta zao mbele ya tariki 12 mwezi wa kwenda mwaka huu tunao.
1: Sauti yake Samuel Lungele Itebo, kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kisha miaka 52, timu ya taifa ya DRC inarudi kwenye mashindano ya kuwania kombe ya dunia ya mpira wa miguu. DRC itakutana hii siku ya tatu tarehe 17 June na Ureno ama Portugal. Lengo ya wachezaji wa DRC ni kufanya bora zaidi kuliko timu ya Zaire iliyoshiriki kwenye kombe ulimwenguni nchini Ujerumani mwaka wa 1974. Kwa hiyo DRC inalenga kucheza vizuri, kufunga magoli na kupata ushindi ikiwezekana. Mechi hiyo itaanza pasa moja za usiku kwa saa za hapa nyumbani. Wakaji wengi wa mji wa Bukavu wanakuwa na matumaini kwamba DRC itacheza vizuri zidi ya Ureno. Wamoja wao wanazungumza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo, tuwasikilize.
13: Nashie tuko na Bastare Banguvu sana. Si tukiona Chancel Bem, Chancel Bemba ni jore mwenye alicheza na Cristiano sana. Maki anamjua, anamzoea. Tukiangalia mediana yetu, tukiangalia ba Mtusami, ba Charles, sasa hatuogope. Hakuna defete kabisa.
14: Ile ekipe ya Portugal ni ekipe ya mkubwa sana. Iko na bajuere bakabambi, lakini nashia atuko nation ya ovyo. Parce que kufika ku demande mu nation yote zenye ziko, c'est ça prouve que nashi tulijitahidi sana. Na mimi najua kwamba bajuere yetu ni bajuere wanapenda nation yao sana. Watacheza ile match na determination yote. Donc mimi najua kama batafanya ya maana.
15: Na mimi sasa mkongomani, hata kama match hayachezeka, mimi tunajua ke victoire ni yetu.
16: Bajuere yetu bakijikaza, bakitia courage, itakuwa mzuri, baneza jitosha.
17: J'espère que tutapiga, mais tuko na problème moya côté ya attaque yetu. Parce que tu yaze, tu vas finir et tu vas rater au moins 10 fois, 20 fois tu yaze. Mais jouer, coucher avec Portugal, et tu l'as pas tout motivé sana.
1: Hiyo ilikuwa maoni ya baadhi ya wakaji wa hapa mjini Bukavu. Mechi hiyo itaendeshwa mjini Houston nchini Marekani. Na kuhusu tu habari za michezo, upande mwingine, nchi ya Ufaransa imeanza vema mashindano yake ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuishinda Senegal kwenye mechi yake ya jana siku ya pili tarehe 16 June. Ufaransa imeishinda Senegal kwa kuilaza bao 3-1. Pande zote zilikuwa zimetoka sare, yani 0 kila upande. Ila baada ya dakika 66, dakika 82 na dakika 5 kisha kipindi ya mwisho, ndipo Ufaransa imebahatika kuishinda Senegal kwa kuilaza bao 3-1.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutoendeshwa kwa shughuli za mlimo nao wakulima wa jimbo la Kivu ya kusini na kaskazini sababu ya usalama mdogo, kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare, na kuondolewa kwa mechi mbalimbali nayo kituo ya radio na televisheni ya taifa RTNC, ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano na ripoti kamili.
18: Shut
3: Tuanze habari hizi za magazeti na media la Voix de l'Est.info ambayo imejulisha kwamba katika eneo nyingi za jimbo ya Kivu ya Kaskazini na jimbo ya Kivu ya Kusini, hali ya usalama inaendelea kuwa mbovu kutokana na mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi zenye kumiliki silaha. Hali hii inakuwa na vinyume vingi sana kwa maisha ya wakaaji, hasa wakulima ambao hutegemea shamba zao ili kupata chakula na kujibu kwa mahitaji mbalimbali ya jamaa zao. Kwa sababu ya hofu na hatari zinazowakabili kila leo, wakulima wengi wameamua kuacha shughuli zao za kilimo, huku wengi kati yao wanakuwa wakiwa na woga ya kujielekeza shambani sababu wanaweza kushambuliwa njiani ama kukutana na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii imefanya shughuli za kilimo zipungue sana katika maeneo ambazo zamani zilikuwa zinatoa chakula nyingi kwa mafaa ya wakaaji. Kabla ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, baadhi ya wakulima walikuwa wakitembea muda mrefu ili kufika kwenye shamba zao, ila kwa leo safari hizo zinakuwa hatari sababu ya uwezekano wa kutekwa, kushambuliwa ama kukutwa katika mapambano. Kupungua kwa mazao ya shamba kutokana na hali hiyo imepelekea wakaaji wa jimbo ya Kivu ya Kusini pia wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini kukosewa na chakula. Upande mwingine ni bei ya vyakula ndiyo imekuwa ikiongezeka na kupelekea hivi jamaa nyingi kuwa na ugumu wa kununua vyakula. Kwa ngambo yao, wanamemba wa shirika la raia wanaonya kuwa ikiwa hali ya usalama haiboreshwi haraka, maelfu ya jamaa zitashikwa na njaa. Wakaaji wanaomba viongozi na miungano za kiutu kujia na msaada zaidi wa kulima ili waendelee na shughuli zao mbalimbali. La Malaysia Media, La Voix de l'Est.info. Upande mwingine, Kabare Actu.info inajulisha kwamba kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare kumeonekana ongezeko la bei ya mafuta ya gari ni miezi miwili sasa na kuzorotesha hivi shughuli za wafanyabiashara. Kutokana na hali hiyo, biashara zao zimepungua, hata pia pato yao hayatoshi tena kama ilivyokuwa mbeleni. Kwa mjibu wake Chihimba Jean-Marie, kiongozi wa wanaouzisha mafuta ya gari aliyojua na media hiyo, idadi ya wateja inaendelea kupungua kwa sababu wakaaji wanakosewa na pesa ya kununua mafuta ya gari kwa bei kali. Kutokana na changamoto hizi, viongozi na mamlaka husika wanalikwa kuchukua hatua za haraka ili kupunguza bei ya mafuta ya gari kwa lengo ya kurahisishia wakaaji maisha. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la Radio Okapi.net ambalo limeandika kuwa Radio na Television ya Taifa RTNC imetangaza kuwa itaonesha mechi 44 kati ya mechi 104 za Kombe la Dunia mwaka 2026. Kwa mjibu wa KDD Mbui, mtumishi kwenye Radio na Television ya Taifa, uamuzi huu unatokana na gharama kubwa za haki ya matangazo ya mashindano hayo ambazo zinashikiliwa na New World TV kwa nchi nyingi za Afrika. Kupitia makubaliano yaliyofanyika, Radio na Television ya Taifa RTNC itaonyesha mechi zote za timu za Afrika katika hatua ya makundi pamoja na baadhi ya mechi muhimu za mashindano kwa lengo ya kuwapa watazamaji mechi zinazovutia zaidi. Viongozi wa Radio na Television ya Taifa wamehakikishia mashabiki wa timu ya DRC kwamba mechi zote za timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaonyeshwa moja kwa moja. Kituo hicho kitaendelea kutangaza ratiba za mechi zitakazoendeshwa ili kuwasaidia watazamaji kufuatilia vizuri mashindano hayo. La Malaysia Media.

Mwisho wa habari zetu mpendwa msikilizaji, ila ikiwa umetufuatia njiani, sikiliza iliyokuwa kwenye ufupi wake. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na wapinzani mjini Kinshasa, nidamu ndio imemwangika, huku watu wamoja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu hao wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini pamoja na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi ya upigaji wa kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu naye Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mumesikia mengi katika taarifa hii ya habari. Pia kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya tatu tarehe 17 June ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wamezani kwamba DRC imejiandaa vema kwa mechi yake ya kwanza na Ureno ama Portugal. Hayo pamoja na mengine mliweza kuipokea kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.

0: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya binti moja mkaji wa kijiji Mishebere, wilayani Kalehe, anayekadiriwa kwa na miaka 15 ya kuzaliwa, na kijana moja mvulana wa miaka 25 mkaaji wa kijiji Chibanda, ikiwa tu wilayani Kalehe.
1: Msubuhi akasema aseme mimi natenda kuoshe lakini naodia tena. Kisha sasa minite kidogo nikuona babake anakuya yeye alitere na bibi yake. Wakuna fimu seme yo mie nishikaze nitoke muli ule gasu wa kwenda nyumba pale.
0: Habari kamili. Mavuno ya maharagwe yanaonekana kuwa chache siku hizi katika vijiji vingi vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare kwa msimu wa pili wa kilimo. Lavoisier Chifende.
2: Kulingana na uchunguzi ulioendeshwa na radio yenu, walimaji wengi wa eneo hizi wanatoa yowe kuona mavuno ya maharagwe yanaonekana kuzorota eneo hizi, chanzo ya njaa kali kwenye vijiji nyingi vya mkoa Irambi Katana. Walimaji hawa wanapitia shida ya njaa kali kuona shamba zao hazikutoa maharagwe kama siku zilizopita sababu ya kulipotiwa kwa jua kali, wakati hawa walikuwa wakijiandaa kwa kupalilia maharagwe yao yaliyosalia na mafuriko ya mvua kali ilionyesha sehemu nyingi za wilaya ya Kabare. Shamba nyingi zilibaki bila uchunguzi wowote kwa sababu ya uharibifu wa mimea iliyomo, hali yenye kusababisha ukosefu wa mihindi eneo hizi. Walimaji wanaocheka usoni ni wale walio jihusisha kwa kupanda soja ndio wamefaulu kidogo ya iliyopandwa, kama vile atoa ushuhuda huyu aliyezungumza na radio yenu.
3: Shamba ni mina limakamo na maha kumi

0: gumzo katika eneo ya afya cha Mahiri kwa faida ya vijana, viongozi pamoja na wakaaji. Mshagalusa Bashomeka:
1: katika majadiliano hayo, washiriki walibadilishana mawazo kuhusu haki za afya za uzazi, mpango ya uzazi baada ya kujifungua, kuharibika kwa mimba, magonjwa ya zina, virusi vya ukimwi, mimba za mapema kwa watoto binti, pamoja na vitendo vya ngono vinavyoripotiwa huku na kule. Vijana walioshiriki kikao hicho walisema kwamba siku za leo vitendo vya ngono vimekuwa vikiongezeka siku kwa siku kuliko miaka zilizopita, na hiyo inasababisha wabinti wengi kupata mimba na kuharibu maisha ya vijana wengi. Hao waliendelea kusema kwamba mara nyingi binti anapatwa na ujauzito akiwa bado mdogo na anaachwa na mume wake hata na wazazi wake. Mara nyingi wavulana wanaohusika na mimba hizo wanakimbilia kwenye migodi ya Masisi na Ituri wakitafuta maisha, huku wengine wanapoteza maisha katika mazingira hayo magumu, na mwisho binti anabaki akibeba mateso ya kulea mtoto peke yake. Washiriki wote walionyesha wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa magonjwa ya azina miongoni mwa vijana, jambo ambalo limekuwa changamoto katika vijiji mbalimbali. Viongozi wa dini pamoja na viongozi wa kimila pamoja na wataalamu wa afya waliwashauri vijana kuzingatia ujana wao na kujiepusha na vitendo vya ngono mapema ili wajenge maisha yao ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana moja mkaji wa kijiji Kamazi hao wilayani Kalehe amepoteza ufahamu hapa majuzi wakati wa kutolewa zawadi alipobarikiwa arusi yake kanisani. Abel Bitali:
2: duru yetu ambayo inatutolea habari hii inaeleza ya kwamba bwana arusi ameanguka kifudifudi akiwa ndani ya kanisa. Wakati hiyo wamemaliza kubariki ndoa yao, hapo ndipo ameanguka kama vile anagonjwa kifafa, ijapokuwa tangu utoto wake hajawahi kugonjwa ugonjwa yenyewe. Ndani ya hoplato ya Kamaziha, marafiki wake ambao walikuwa wanamzunguka kama vile wa ministre wamemzola haraka na kumpeleka ndani ya chumba cha maombi, hapo wakisindikizwa na bibi arusi. Huyu amepewa maombi ila huyu hakupona. Watu wa moja wamezani ya kwamba ni wabinti wale wengi ambao bwana arusi alikuwa anachumbia, hao ndio wamemloga. Cha kushangaza, tangu siku hiyo ya sita ambayo waliweza kubariki arusi yake mpaka sasa hajawahi kuchangamkia bibi arusi wala kumzungumza. Waombaji waliofika hapo ndani ya nyumba ya bwana arusi kusudi humo waweze kutia maombi mengi sana, wamekuta kuna siafu kali sana ambazo zimewauma waombaji, wametoka humo wakikimbia sana. Na pia waombaji wakati wametoka humo wamesema ya kwamba wameona chupa ambayo ilikuwa inajaa madawa ambayo walozi wameweka kwenye sebuleni ya bwana arusi. Hao wameshangazwa sana wakati wamefika ndani ya nyumba hiyo. Wakaaji wa moja wanaomba kwa vijana wasikuwe na tabia hizo za kuchumbia mabinti wengi, kwa sababu hapo nyuma kutakuwa mshangao mkubwa. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kijana moja mwanafunzi kwenye shule moja sekondari Pakaziba wilani Walungu amemzuia njiani mwalimu wake kisha kutambua kwamba jina lake halipatikani kwenye orodha ya wanafunzi watakaopitisha mtihani kwa kipindi ya pili ama deuxième session. Banika Guku:
3: ilikuwa jioni ya hii siku ya sita tariki 13 Juni mwaka huu kwenye barabara tangu hospitali kuu ya Kaziba hadi kwenye senta ya biashara ya Lwanguku, wakati mwalimu moja aliyekuwa akitoka sokoni kuu ya Katudu ameona kijana moja pia mwanafunzi wake kwenye shule moja la sekondari, na bila kushita amemsogelea na kumuuliza akimwambia, nikimunukuu, sawa, kumbe ulio yasema darasani kwamba mimi nikipanda somo wewe utaacha kazi, ujumbe wako umetimilika, mwisho wa kumnukuu. Hali ya nivute imeanza hapo, na marafiki wa kijana mwanafunzi walionekana kuongezeka sawa siafu kwa kuvamia mwalimu huyu aliyeonekana tayari kubululwa ngambo na ngambo, wakati pia wengine wanafunzi wa moyo mbaya walitamani kumsulubisha. Nikisha kutazama kwa mbali, maaskar jeshi wa AFC/M23 ndiyo kundi hiyo ilikimbia na kuokolewa kwa maskini mwalimu huyu ambaye macho yake likuwa tayari imechomoka kichwani, akitoka pia jasho sawa aliyekuwa akibatizwa. Walio wengi walizani kuwa wanafunzi wachukue muda wa kusoma vitabu na buku zao kuliko kuchunga mwisho wa mwaka kwa kunyanyasa na kuvamia walimu wao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Baba moja mzee kwa hali yake, mkaaji wa grupu Nyakalengwa wilayani Ijwi amepoteza ufahamu hapa majuzi kisha kujulishwa habari ya uongo. Badirabusha Zaza.
4: Sababu ya habari zilizopitika kwenye

0: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magaribi, na kanyama choma.
1: Oh, ndugu Sanza, minisha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili akilima apili ili nijenge salon de coiffure, na karestora faso kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangale kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kudharau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki ya Benezer. Huko utaona wa specialist, mukardiologi, dentisterie.

0: mgonjwa. Kliniki Benezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Sasa unataka kusumbuliwa na sisi? Ita +243 99 19 03 635, ama +243 89 74 18 966, ama pita mu avenue Hippodrome en face na masomo de million mu bâtiment ya zamani ya super fin. Clinique Ebenezer, qui est la seconde, ni à la Zima Sana. Clinique Ebenezer, Karibu, Nawatuake.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai, na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Alo jamani, ndoa ilikuwa je jana?
4: Ilikuwa mzuri sana, lakini kusema kweli, sijui kama waliweka nini kuchakula, nimekuwa na maumivu.

posición tan

msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama vile unasikia kizingilio, ni kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe, kipindi ambacho kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu ambao wanashinda ulemavu ambao wanapatikana province yetu ya Sud-Kivu. Kipindi mtu kama na wewe, kipindi kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia viguu vya anga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama na wewe, kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia siku

Mpendwa msikilizaji, kama vile tuliweza kuahidia, Anisia Konkwa anakuwa kwenye ufundi, Murula Balolo Oscar anakuwa mbele ya mikrofoni kusudi tukuletee kipindi Mtu Kama Na Wewe. Kipindi Mtu Kama Na Wewe kwa leo tunasema tutakuwa tukizungumzia kuhusu sikukuu ulimwenguni ya watu ambao wanaishi na albinisme ama mazeruzeru kwa lugha ya Kiswahili. Na kwa leo kabisa ndiyo temi ambayo tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na mpendwa msikilizaji, na hiyo ndiyo kwa kuwa hiyo iliweza kusherekewa mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 6, na ni hiyo tukaona ni vema sisi pamoja na wewe pamoja na Anise naye mwenye anakuwa kwa ngambo ya ufundi tuweze kukuletea kipindi hiki kwa leo. Mpendwa msikilizaji, kama vile tuliweza kusema, tunakuwa tukizungumzia kuhusu hii kategoria ya watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana province yetu ya Sud-Kivu. Na hii kategoria kwa nini tuliweza kuisible, kwani inakuwa parmi ya makategoria ya watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanakuwa katika hii ambayo OMS iliweza kudeklare pamoja na komunote ya Nations Unies iliweza kudeklare, kwani nao ni watu ambao wanakuwa na hiyo hali ya vulnerabilite. Raison pour laquelle tulisema sisi tuweze kuzungumzia pamoja na wewe ambao unakuwa huko nyumbani, tuweze kuzungumzia kuhusu hali ya watu ambao wanakuwa kabisa na hiyo ulemavu wa ngozi, na hiyo inawapelekea kukua kabisa stigmatize, wanakuwa marginalize. Na hapo tukaweza kugundua kama inabidi tuweze kuzungumzia kuhusu hii kategori, na kwa kuwa semene nyi liweza kuisha, waliweza kuselebre hii journée abo katika shamra shamra, na tukaona wakuu viongozi ambao wanaongoza hii maorganizasyo za kwao ambao waliweza kujitahidi kusudi hii sikukuu iweze kupitikana. Na hii sikukuu kabisa ya le 13 juin inakuwa kabisa sikukuu kabisa kusakre kabisa kwa hao watu. Na kwa kuangalia vizuri kabisa hii kategoria ya watu wenye kuishi na ulemavu wa ngozi, wanakuwa kabisa watu ambao wanatupiliwa sana, ni watu ambao wanakuwa kabisa hawasikiliki, ni watu ambao wanakuwa kabisa wanakuwa kabisa wakionelewa, kwa kuwa kunakuwa wengi kabisa wanakuwa na mastereotipe kabisa kuhusu wao. Na hiyo kabisa tukaona kama sio vema katika ulimwenguni huyu wa inclusion, inabidi kabisa kuweza kuwa inclure katika community, kwani nao wao wenyewe hawakupenda wakuwe hivyo, ama hawakupenda wakuwe na hiyo ugonjwa wa hiyo hiyo ulemavu wa ngozi. Lakini ni Mungu mwenyewe ndiye aliweza kutaka kusudi hawa watu nao waweze kupata hii ulemavu, na hiyo ulemavu isikue bariere kwao, isikue ni kitu yenye natuma wao wenyewe hawaendelee mbele, paske jutu anakuwa na hiyo insuffisance ya hiyo mahormone zenye zinipashwa transforme hiyo pigma ya kwake kusudi mwili nayo ipate kukua na hiyo hali ya nyeusi ama ingine hali ya normal. Lakini inabidi kabisa nao wakue kabisa enkli katika community, na kuweza kuwasikiliza na kuweza kujua ni nini ambayo tunaweza kuwafanyizia kusudi hii kategori nayo iweze kusonga mbele. Hiyo isikue kabisa chanzo ya kuweza kuwatupilia, isikuwe chanzo ya kuweza kuwazia vitu fulani fulani, paske tunajua wengi kabisa wanakuwa wanasema mtu mwenye kuishi na hiyo ulemavu ama wale wazeruzeru hawafariki. Na nikiwaza hakuna mtu mwenye hafariki, na wakati anafariki naye anaenda kafasi kwenye wengine wanawatiaka kwake tu ni mtu mwenye ko special. Mimi naye ni mtu sawa tu mwingine, naye ni mtu mwenye ana raisonner sawa wengine, ni mtu mwenye ana tenda sawa wengine. Lakini tunakutana kabisa community mara mingi wanakuwa wakiwa neglige, wanakuwa wakiwa abandone, wengine wanakuwa katika hii community tunakuwa ndani, mara mingi unaojikutana hao watu wanakuwa wanawawazia gisi wao hawako. Unakutana mzazi anakuwa swate na mimba situba mama, wakati anakutana na tuna albinos automatiquement anaanza temea mungu swandi zake naye asikie zala kasa. Nikiwaza ukizala kasa ni fier, ni mtu kama na ule mwingine mwenyi unaona saa vile mwenyi hana hiyo ulemavu, na mtu ajua wake kule mbele hatujue inaweza kuwa namna
namna gani, inaweza kuwa huyu mwenyi ulizowazia kama anakuwa mtu mzima, anaweza faire mu misio za kwake, lakini huyu mwenye anakuwa na hiyo albinisme anaweza kuendelea mbele na atakufanyizia mafaa ya mzuri paraporo na wale wengine wenye ulikuwa nawazia. Ampasa tunaona Marie Louise anakuwa ni mwenzetu kabisa, mwenye anatetea kabisa haki ya watu ambao wanakuwa na hii hali ya ulemavu wa ngozi ama wa albinos. Apale atutakosa kuona Juvenal Lushule, na anakuwa parmi ya wale wenye wanatetea kabisa haki ya watu ambao wanakuwa na hii ulemavu wa ngozi. Na kwa kuwa tunaangalia wanatuambia kama kuna kwa hii definition ambao wanadefinir kome kama wanadefinire mtu mwenye kuwa na hii hali ya ya ulemavu wa ngozi, na hapa wanasema kama il s'agit d'une maladie génétique rare et héréditaire caractérisée par un défaut de protection de mélanine ou pigment qui colore la peau, les cheveux et les yeux. Cela entraîne une sensibilité extrême au soleil. Alors, kwa kuwa tunenda kwa hii madefinisyon yinyi, ONI iliweza kutia, ama OMS nayo iliweza kutia mu programme ya inclusion, na hii tunangalia kama wakati wanatuambia kama inakuwa ni maladie yenyiko genetiki. Ni maladie yenyiko genetiki tena iko rare. Maana unakutana swate mu communauté mnaweza kuwa 10 personnes, mimi unakutana mwele 10 mko tu mtu mmoja mwenye anakuwa na hiyo ulemavu wa ngozi, na wakati inakuwa iko rare haiko aseme batu yote ndio banaipata. Me kunakuwa mafamilie zenye unaweza kutana swate mko 4-5 ba personne ne beni biko na hiyo ulemavu wa ngozi, unaweza kutana meme toi, unakutana bana ba mélanger, soit unaweza kutana kuko beusi kuko bekunda, me unakutana kama mtu aliweza zala wale watoto wenyewe wanakuwa na hiyo ngozi. Sio kusema kama ni laana, sio laana, lakini ni matashi ya Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndio yenye ilifikia hiyo, wala inakuwa parmi ya hiyo mapigma zenye hazikuweza kujimelange mzuri kusudi huyu mtu mwenye kuishi na hiyo aweze kupatikana. Maana wakati yeye kunakuwa hiyo mamelange ya hiyo mapigma haikukua mzuri, unakutana kama kutakuwa huyu mtoto mwenye anazalika na hiyo ugonjwa, na hiyo kabisa inaweza kumfanya kabisa kukue hiyo kutokukua kolore ya ngozi, na nywele zenye zinakuwa kabisa za mweupe, na macho kabisa yenye haitaweza kusupporte hiyo mareo ultraviolet ya soleil, na hiyo kabisa inakarakterize huyu mtu mwenye anakuwa na hiyo hali ya ugonjwa wa ngozi ama ulemavu wa ngozi ama wale wanamba wanaita katika lugha ya Kiswahili maziruziru. Na hiyo kabisa kutokukua na hiyo macho yenye hayone mzuri inaweza kumfanyizia akuwe na extreme sensibility kujua, njoo tulisema kama hiyo jua kabisa haiko mzuri kabisa kukua na piga ule mtu mwenye anakuwa na hiyo ugonjwa wa ngozi ama ulemavu wa ngozi. Na hiyo ndiyo kusema kama huyu mtu mwenye anakuwa na hiyo ulemavu inabidi kabisa kukue hiyo protection. Na tutaprotege namna gani? Ndio banatuonesha kama kunakuwa hiyo madefi medico majeur. Hiyo defi medico majeur ndio hiyo banatuambia protection kitane. Hiyo protection kitane inafanyika namna gani? Banatuonesha kama sa melanine la peau est vulnérable. Alors, wakati hiyo melanine haiko kabisa mumwili, ngozi inakuwa kabisa haikazi sana. Maana inakuwa sensible. Wakati kunakuwa hiyo mareo ultraviolet, ile mareo ya jua mara mingi inaweza kumfanya huyu mtu ambaye anakuwa na hiyo ugonjwa iweze kumpatia ingine magonjwa paraporo na gisi alikuwa. Na hiyo kabisa inafanya kabisa hii mareo kabisa mara mingi ndio tulisema kama inaweza mpatia inaweza kuwa na riski kabisa kabambi kupitia hiyo ngozi ya kwake, paske ngozi ya kwake iko kabisa tegetege haisupporte hiyo reo. Alors bana tuambia kama inaweza kuwa
nini ambayo tunaweza fanya kusudi hiyo hiyo mareo zisiweze kuatendre huyo mtu, paske hatutamfungia munyumba, hatutamwachililia fasi moya, lakini inabidi tuweze kumtia naye aweze kutembea sawa wale wengine, ingawa anakuwa na hiyo vulnerability, anakuwa na hiyo deficit, naye anaweza tu exercer vingine kama vile watu wenyewe wanakuwa kawaida. Lakini nini ambayo wanatupropose, banatuambia kama juu ya kumproteje juu ya hiyo mareon ya jua, inabidi tumupatie manguo zenye zinafunika ama zinastir mwili yote mzima. Njoo takutana mara mingi wanavala hiyo mavest ama wanavala nguo ya kabambi yenye ile mareo hazitaweza kupenetre mbio mbio ndani, na hiyo unakutana kama inaweza kuwa kaparmi ya bitu yenye inamsaidia kusudi naye aweze kujideplace, aweze kutoka, aweze kuongea na wengine. Alors apare hiyo mavetma yenye nafunika mwili yote mzima, banaweza mupatia tena ingine kitu yenye inaweza kumsaidia, banafanya utilization ya creme solaire, nayo inaweza saidia kukua na punguza hiyo mareo. Kama anajipakala hiyo creme solaire, inaweza kuwa na saidia kupunguza hiyo densité ama hiyo ngufu ya hiyo hiyo mareo kumwili ya huyu mtu ambaye anakuwa na hiyo handicap ya ngozi, na inaweza kumsaidia kukusudi naye aweze kuparvenir. Na tunaweza kuangalia kunaweza kuwa hiyo chapeau ama kepi yenye anaweza kuvaa kusudi iweze kumkinga na hiyo jua, kusudi siweze na pike kabisa mu macho. Wakati natafuta pike mu macho, automatiquement hiyo itakuwa inamzuia hiyo jua siweze kufika mu macho. Kuna kuwa hii ambao wanaita hii ambayo wanaita deficience visuelle. Akuwake kabisa l'albinisme effectue le développement des yeux, entraînant souvent un photophobie, sensibilité à la lumière. Mtu mwenye kuishi na hiyo ulemavu wa ngozi anakuwa kabisa sensible kwa hiyo mareo ya jua. Mara mingi wakati hiyo jua inawaka hawezi kuona mbali, utakutana mara mingi kwa anaangalia anatia mkono kwenye macho, na hiyo kabisa inakuwa ni sinya kuonesha kama hiyo jua inakuwa kabisa inampiki, na inakuwa inamfanya kabisa mubaya, inamfanya kuwa vulnerable de plus. Na hiyo mouvement involontaire des yeux, anakuwa nafanya mouvement hiyo, inakutana inakuwa kuna kwa hiyo mouvement involontaire, yeye anafanya hiyo mouvement yenye inakuwa inatuma yeye anafanya hiyo mouvement ya mbio mbio, unazania sema iko naona kumbile haone, lakini hiyo inakuwa ni signe yenye inaonyesha kama hiyo mareo haistahili kukua na pike sura ya kwake. Inabidi sasa pale bampatie linete ya kukua na mpermetre hiyo macho isiweze kukua tena pike. Na hiyo ndiyo tunasema kama inabidi tukue kabisa tuna asiste kabisa watu wanakuwa na mengi ambayo wanaweza kufanya katika komunote, ingawa hiyo ulemavu wa kwao. Na mara mingi tunakuwa tunasensibilize, tunaonesha kama hiyo ulemavu sio utashi wa kwao, hiyo ulemavu inatokana na matashi ama mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kabla tuweze kuendelea katika madroit ya inclusion yao, tutaweza kumuomba ndugu Anise aweze kutupumuzisha kidogo na kibaba cha muziki kabla tuweze kuendelea.

Merci Anise kwa kuweza kutupumzisha ili tuweze kuweza kukunywa kumaji ambayo mon directeur Thais Bagula Zindula aliweza kutuandalia ndani ya studio hii, na tunaendelea na kipindi mtu kama na wewe. Hatutakosa kumsalimia kabisa le directeur le plus jeune, le directeur mwenye na milite juu ya inclusion, je pense que maua kwake. Na tulisema kama tunaendelesha na kipindi, tunakuwa tukizungumzia kuhusu sikukuu ulimwenguni ya watu ambao walikuwa na, wanakuwa na ugonjwa ama ulemavu wa ngozi. Na hiyo kabisa tukaweza kuona kama ni vema tuweze kuongelea hiyo, na tuliweza kuonesha kama hao watu ni watu kabisa kama vile wengine, na hao watu ni watu ambao wanapashwa kukingwa. Hao watu ni watu ambao hawawezi haipashe kukua na wawazii ya gisi hawako, na kusudi uweze kuwajua inabidi uweze kuwazogelea, uweze kuwazogelea namna gani, kusudi waweze kukuelezea namna gani wanaishi, namna gani wanakuwa wakifanya. Lakini kama hawazogele, utakuwa na hiyo ambao wanaita ma prejugé, kutakuwa hiyo mastigmatisation, kutakuwa hiyo mabitu yenye munawazia, na hiyo yote itakuwa ni kitu yenye itakuwa kabisa inawatenga entre huyu mtu na wewe mwenye hauna hiyo hiyo ulemavu. Lakini yenye tunakuwa tunasolicite ni kusudi watu wajue mtu, inabidi kukue hiyo cohesion. Ama cohesion ni nini? Ni wakati siye kunakuwa collaboration entre mie na huyu mwenye hana hiyo hali ya ulemavu. Wakati namwelezea juu ya ulemavu wa kwangu, atakomprende na atajua ni nini ujisi inaweza kukua. Lakini wakati si ye anakuwa na hiyo superposition, anawazia kuna kuweza kuwa hivi, huyu mtu anaweza kuwa hivi, huyu mtu anaweza kuwa hivi, ni kuwaza kama haiwezi kuwa vema. Lakini inabidi kuweza kumsogelea, kuweza kumsikiliza, kuweza kujua haki za kwake, nini anahitaji, na hiyo inaweza kusaidie. Tunaona ndugu Wilson anaandika platform ya DPD kabisa inakuwa na lengo ya kuweza kuakompanye hawa hii kategori yenye inaishi na hii hali ya ulemavu, na inafanya yoyote iwezekanayo kusudi haki ya huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu iweze kusikilikana. Merci Wilson kwa kuwa una milite juu ya hii kategori. Haumilite juu ya watu ambao wanakuwa na ulemavu tu, sio vile, lakini kunakuwa wale wengine wa autre vulnerable ambao wanakuwa katika lengo ya platform ya kwako ambao wanaita Adiped platform. Na hiyo Adiped platform, ingawa kuna kule mwenye anaweza penda kuivisite platform Adiped, inakuwa mkumbi wa post, na hiyo ukumbi wa post utafika mule, utakutana mnakuwa biro ya watu wenye kushona ulemavu ambao wanaita platform. Na hiyo kabisa inakuwa kabisa parmi ya maobjektife zenye tunakuwa tunavize kusudi sauti ya huyo mnyonge iweze kupanda juu. Na ndiyo maana hii lengo ya hii kipindi, mtu kama na wewe ujisantir kama huyu mtu mwenye anakuwa na hiyo deficit, ama mwenye akuweza kupata hiyo okazio Mungu aweze kumkreesa vile wewe mjikutane naye, mnakuwa naye fasi moya, na hiyo inaweza fanya harmonia mzuri, ila kuweza kumbagua, kuweza kumbagua nayo inaweza tuma kabisa nani ajikutana kama anakuwa delesi, na inaweza kumfikia meme watua yenye anaanza waza bitu yenye angeweza kuwaza. Na hiyo ndiyo maana tunasema kama Mwafrike kuna kuwa watu wenye wanakuwa wanawaza kama kukuwa albinose ni zambi, ama kuna kuwa hiyo malediction yenye ilikuwa inakamata jamaa fulani, lakini sio hivyo. Hiyo ni selo ba scientifique, unaweza uliza utasikia kama basi selo science, hiyo haitokane hata fasi moya na hiyo yenye mnawazia kama ma malediction. Malediction haiwezi kuwa. Wakati mtu anakuwa na hiyo ugonjwa wa hiyo ulemavu wa ngozi, sio kusema kama kulikuwa quelque chose yenye watu walifanya, ama kulikuwa hiyo malediction ile ilikuwa ni mapense za mbele, lakini tunajua kama pour le moment watu wote wako sawa. Na ndiyo maana ONU iliweza kutia programe ya inclusion ya kuonesha kama
ingawa kunaweza kuwa hiyo deficit, ingawa kunaweza kuwa hiyo ulemavu fulani yenye mtu iko nayo, sio kusema kama inabidi baweze kumtupa ama baweze kumabandone mu community ama mujamaa. Inabidi kabisa a travers hiyo ulemavu wa kwake baweze kuiadapte na maisha ya leo yenye biko wanaishi, na a travers hiyo kuiadapte inaweza kufanya huyu mtu mwenye anakuwa na hiyo ulemavu aweze kuendelea mbele, na inaweza kumpermit, na tukaweza kuonesha kama a travers hiyo kumsaidia kuendelea mbele ndio kumfanyizia hiyo ma besoin zenye ziko spesifiki zenye zinahitajika kuweza kumfanyizia kitu yenye inaweza kumuadapte kusudi akuwe sawa na ule mwingine mwenye hana hiyo hali ya ulemavu. Alo, wakati kunakuwa hiyo kitu yenye tunamuadapte, par exemple, tunaweza kumsaidia kusudi aweze kusoma pamoja na wengine, de façon que atakuwa anajikompare entre yeye na ule mwenye hana hiyo hali ya ulemavu, nani mwenye anaweza kuenda mbele paraporo na mwingine. Wakati yeye anashindwa wala wakati yeye anaweza, isikuwe wakati ya kuweza kumchekelea, kuweza kumuhimilie ama kumuonesha, kuanza kumuoneshelea sasa hiyo hali ya ulemavu ya kwake. Oni kale ka kilema njoki kanafanya vile. Oni huyu mtu mwenye iko na ile ngozi yenye haifanane yetu njo yenye inakuwa vile. Oni huyu mtu mwenye juu iko na ile tu ulemavu njo maana anakuwa wa vile. Hapana. Hii inakuwa tena kumublesse intérieurement, lakini wakati anashindwa anaweza muonesha tu ke naye ni mtu sawa mwingine mwenye iko pembeni yake. Anashindwa juu basi akureflechire gisi akapashwa reflechire, me a reflechire hivi unamoriente. Me utakutana ba mingi juu ya ile ulemavu, utakutana ananza kuwa njo chanzo ya hiyo ulemavu. Uwe kakasa, juu kutukasa nyoma na unanza pendo fanye vitu ya hivi. Hapana, naye ni mtu, naye ananza fanya hiyo, swate hakukua najua, swate alikuwa ignorance, na unakutana kama wewe kama vile mwenye unakutana hauna hiyo hali ya ulemavu, unapasha kumoriente, unapasha kumuonesha nini anapasha kufanya, nini yenye apasha kufanya. Lakini sikuwe saa vile wakati unamukamata inakuwa saa vile juu ya ile tu hali ya ulemavu yake ndio maana unamuonelea. Hapana, sisaji kupinire naye, sisaji kumwambia fanya kitu fulani fanya nayo, lakini sasa usimfambie afanye kazi yenye haiwezi yenye yeye mwenyewe hawezi weza kufanya. Par exemple, mie mwenyewe niko na anime emission, hawezi niambia nikuke ninyangule meza yenye iko ku plateau niweze kuinyangula, parce que mobilité yangu haitanipermettre kunyangula hii meza. Me kama unaniambia nianzike, ndaanzika sawa wengine watu, paske mkono wangu inanipermettre kuanzika. Raison pour laquelle même hata ule albinos usimwambie kama kipo hii aende nje havale linete, havale koti yenye inafunikia mwili ama havale chapeau, mwambie sasa aanze tembea murute. Unaona, unamuexpose sasa kwa hiyo cancer ya pont, unaweza muexpose kwa hiyo cancer de pont, parce que yeye ile mwili yake haiko adapté kwa hiyo mareo ya solaire yenye iko inatokea, hiyo mareo ya jua, na hiyo automatiquement utakutana kama wewe ndio unatuma anapata hiyo ugonjwa, na japo ile hangiweza kuipata. Alors mara mingi OMS inasema kusema mtu mwenye kuwa na ugonjwa ama wala wa zeruzeru ni makosa. Banasema terme yenye tunaweza kuwa tunaemploye ni personne atteinte d'albinisme, na hiyo kabisa ndio terme yenye ko privilégié kunani ku niveau ya ONI ama ku niveau ya OMS. Inasema kama mo albinos kabisa iko parfois iko kabisa parfois yenyiko kabisa touchant, iko choquant, haiwezi kabisa permettre mtu aweze kuendelea kwa nasema hiyo. Lakini wakati una employé mo, unaweza employé personne atteinte d'albinisme. Alors hiyo atteinte ndio bana privilégié par rapport na kwa nasema personne albinos ndio hapa bana tuambie. Alors hapa souvent mon région à Grand Lac, na
tunasema kama kuna bidi kabisa kukue hiyo ma association locale zenye zinajibaze zinajistructure kusudi ya kuweza kumilite, kama vile tuliweza kusema kama ADP de nayo inakuwa parmi ya beba na milite juu ya hiyo inclusion na kuweza kuprotege hao hii kategori ya hao watu. Banatuonesha, banatuambia kama inabidi kabisa mu region ya su, ya Grand Lac kukue hiyo ma structure zenye zina soutenir hao watu wenye kuishi na hiyo albinism, na hiyo ma structure zitaweza kusoutenir kuna namna gani kuweza kuwapatia hiyo kuwapatia hiyo ma elements zenye tuliweza kusitia kule juu, na hiyo inaweza kuwasaidia kuweza kuendelea mbele.

Difficulté à rayon solaire, kuna kuwa hiyo difficulté ya mawazo ya watu wenye wanakuwa mkominote, kuna kuwa hiyo mawazo ya watu wenye wanawaona na wanawazania atravere hiyo ulemavu wa kwao, wao hawezi kufanya kitu. Alors, na wanatuonesha kama teme yenye ilikuwa officiel ni njo yenye ilikuwa officiel ni protection contre protection ya hao watu wenye kuishi na hiyo ulemavu wa ngozi. Na ni hiyo ndio kabisa tuliweza kabisa kuona, tuliweza gundua kama inabidi kabisa kuwe hiyo protection, na tuweze kuwawazia gisi wao wenyewe hawako, na tuweze kuwaza vitu vyenye vinaweza create design, na hiyo vitu yenyewe inaweza ku create design ni nini. Ni wakati tunawaza kama a travers huyu mtu tunaweza kufanya quelque chose yenye haiwezekane. Wengi kabisa kabisa tuliweza kuona siku zilizopita a travers hao watu walikuwa wanawaza kama mifupa ya hao watu ni yenye inaweza create madrogue. Me je pense que c'est faux. Maana kama mfupa ya huyu mtu inaweza create droge ama sniff, na nikiwaza na mtu normal nayo inaweza create, parce que hakuna difference entre mtu mwenye iko na hiyo albinism na mwenye hana hiyo albinism. Tunashukuru ndugu Anise, kwani tunaona muda ni muda kwenye Radio Maendeleo, na kipindi mtu kama na wewe inafikia mwisho kabisa. Na kwa leo tulikuwa tukizungumzia kuhusu sikukuu ulimwenguni ya watu ambao wanaishi na ugonjwa na ulemavu wa ngozi ama waziruziru, na wengine wanawaita wakasa. Na hii sikukuu ilikuwa ikisherekewa mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 6. Merci ya Konko, merci kwake Anise ya Konko ambaye alikuwa kwenye ufundi, nami niite Murula Balolo Sika Papa Shabadenzi, nikuletea kipindi mtu kama na wewe kwa leo. Kipindi mtu kama na wewe kwa leo napita kila siku ya 3 na saa 3 kamili hadi saa 3 nusu kupitia vibuyu vyanga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama na wewe kwa leo tunasema kwa niaba ya fundi ya Radio Maendeleo, tunasema asante na kwaheri kwa kuonana siku ya 3 ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

Active. Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia mchana mwema na Radio Maendeleo popote mnapatikana. Tunawatakia bitu ya bien. Leo ni siku ya tatu, tarehe 17 Juni mwaka 2026. Armel Bioshibinja, Nelimpu Kuta Esther pamoja na mi Alain Kabika tunawasindikiza kwa vipindi vya mchana hadi pale itakapotimu sakenda jioni, tutakuwa pamoja nanyi. Lakini desturi yetu kama kawaida, tutaweza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutuchunga tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Kumbuka kwamba kulala ni kawaida, lakini kuamka ni neema kutoka Mwenyezi Mungu. Ndio kwa maana tutaweza kujiunga pamoja kupitia wimbo wa kwaya kwa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia pumzi ya uhai. Ufundi ni wake Alanzar. Mbele ya yote tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu.

0: kupitia wimbo huu. Mpendwa msikilizaji, hata ni watolee programu kwa vipindi vya mchana. Saa 6 kamili habari katika lugha ya Kifaransa utazipokea pamoja na Miriam Mfano. Saa 6:15 itakuwa habari hizo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Saa 6:30 itakuwa ni usomi wa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 6:45 ni matangazo ya biashara, madhibisho pamoja na Ibra. Sasa baada dakika 10 hadi saa 7:30 tutazungumzia mada yetu kwa siku ya leo, na tutazungumzia kuhusu mechi ambayo itachezeka hii leo kati ya Ureno, Portugal pamoja na DRC kwa fursa mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde. Saa 7:30 ni kipindi kutoka Maison Haoju. Leo tutazungumzia kuhusu le pièce de rechange et la promotion de la moto express. Saa 8 ni kipindi karibuni wa mama pamoja na Hélène Bujiriri, watazungumzia kuhusu impact des organisations féminines et leurs apports en faveur des femmes petites commerçantes. Saa 8 unusu, tafadhali utarudi studioni kwa kusoma ujumbe ambazo zitatufikia, na pasa kinda itakuwa full stop, tutaweka nanga kwa vipindi vyetu vya mchana wa leo. Kama nilivyowaambia, siko peke yangu studioni, tuko naye Nelly Mpukuta Esther. Mama Nelly, jambo.
1: Jambo.
0: Ba mama banangua pia match ya leo pa?
1: No, ni finale kabisa.
0: Tout à fait. Armel, ça va?
2: Ça va très bien.
0: Ba fille nao banangua match leo.
2: Grave.
0: Très bien. Pana basi numéro, Nelly, Armel, et batatuma comme réaction déjà avant toi chez Myriam a présenté habari zetu.
2: Numéro 09 92 69 52 52.
0: Donc dilate na pole pole.
2: 09 92 69 52 52.
0: Très bien. Donc msikizaji mwiko na reaction, on a pas na pronostic yako leo, naona match itatoka namna gani, na unasema adresse yako na uko wapi. Merci beaucoup. Tutawaacha punde kidogo Miriam Mfano awatolee habari kwa lugha.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama kwa muda huu. Karibu basi kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio mtasari wake. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndio imemwangika, huku watu wamoja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu hao waomba uchunguzi uweze kuendeshwa. Na wanabunge nchini na wanaseneti wamekwisha kuonyesha msimamo wao kuhusu mambo ya kisiasa na uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi kwa upigaji kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu na Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi, huku akisema ya kwamba wanabunge pamoja na wanaseneti wamefanya jambo la kusikitisha. Katika habari hizi pia tutazungumzia habari za michezo. Ni hii siku ya 3 tarehe 17 Juni ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wanadhani kuwa DRC imejiandaa vema kwa ajili ya kushinda mechi hiyo. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Alenza, naitwa Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Sita dakika 20, karibu kwa maelezo kamili. Kukubaliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya kupiga kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo chumba ya wazee ama wanaseneti nchini Kongo, ni jambo la kusikitisha, na pia matayarisho ya kutoa nafasi kwa kuigawa nchi ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Roger Buhendwa, moja kati ya watu wanaokuwa karibu naye Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo la amani kwa mwaka 2018 samahani, kisha kukubaliwa kwa sheria ya kutayarisha upigaji kura ya maoni nchini nayo chumba ya wazee ama wanaseneti. Roger Buhendwa amesema kuwa si jambo la kueleweka kusikia kwamba wanaseneti wanaweza kukubali sheria kupigwa kwa kura ya maoni nchini wakati huu ambapo sehemu kubwa ya udongo wa majimbo za Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini zinakuwa chini ya umiliki wa makundi ya AFC M23. Roger Buhendwa anafasiria mtazamo wake.
2: Hiyo initiative ilituvunja moyo sana, na tujiuliza wenye kuongoza hii nchi, ikiwa wabunge, ikiwa rais mwenyewe na hata mawaziri, ni nini wako nayo sawa priority kwa hii nchi? Objective zao ni gani? Mbinu zao ni gani kwa nchi kwa kuweza kutokea hapa? Sisi tunajua wenye kwa Bukavu, Goma, Bunagana, Kamanyola, Walungu, na mengineo huko kwenye sasa tuko chini ya ezi za AFC M23. Tunajiuliza nini ilisukuma wenye kuwa Kinshasa, wenye kuongoza nchi, kukamata decision sawa zile za kusema wanataka kufanya referendum yenye itatu exclure shie, itatutosha shie kuweza kupana maoni yetu. Ndio wakati ya kufanya referendum ya kudeside sur un troisième mandat, ndio wakati hii. Hiyo ndio tulijiuliza kwanza, na hata Dr. Denis Mukwege aliweza kujiuliza ni nini kilo inapeze nini manda ya president la republique kama inchi inapasuka, kama inchi inagawanyika. Na ulizo la pili ni wale wa député wa Nord Kivu na Sud Kivu wanavote pour ile referendum, kama wanaivote kweli kule, wao watarudia kubazika? Sasa hivi peuple iko na priorité zilikuwa zingine, ilikuwa ni inchi kukutanana, le peuple, peuple turudie pamoja, dignité yetu heshimiki, mazarau na vita imalizike, na tuwezi kuwaza mbinu za maendeleo. Sote tutatia sauti pamoja. Wenzetu wa politisien waliweza kufanya deja marche, na mipango ingine inaendelea. Tutaweza kufanya mipango. Kanisa Katoliki ilikubali, SSC ilikubali, kiyo ndio vita tukundani, na hatuwezi kubali ya Balkanisa ya Kongo kamwe.
1: Hiyo ni maoni yake Roger Buhendwa. Ijulishwe ya kwamba kisha kukubaliwa kwa sheria hiyo na uchumba ya wazee, inabaki hatua ya kuiweka kwake rais wa nchi kwa ajili ya kuitangaza. Na wakati hayo ya kijiri, ni muungano ya wanasiasa wa vyama vya upinzani ndio imekusudia kuendesha maandamano mara tena ifikapo tarehe 8 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye jumba la taifa mjini Kinshasa. Wanasiasa hao wamekusudia hivyo ilikuwa jana siku ya pili tarehe 16 Juni wakati wa kikao cha ukaguzi wa maandamano yaliyoendeshwa tarehe 12 mwezi huu mjini Kinshasa, na wamesema ya kwamba wataendesha maandamano hiyo ili kulazimisha rais wa sasa aliyeko madarakani aweze kuondoka mbio mbio. Na baada ya kufuatilia maandamano ya upinzani iliyoendeshwa mjini Kinshasa, baraza ya maaskofu wa kanisa Katoliki imeomba kwa askari na polisi wapewe mafunzo mapya na kundi la Force du Progrès liweze kuvunjwa, na pia uchunguzi uendeshwe kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu zilizo ripotiwa wakati wa maandamano. Wameyasema kupitia kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya pili jana tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mfano, likoje hili?
3: Kulingana na ripoti hiyo, maandamano hayo yalisababisha vifo, watu wengi kuumia na kukamatwa kiolela kwa baadhi ya raia bila sababu yoyote halali. Hao wanatambua kuwa vitendo vya kuwagandamiza wakaaji na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji vimeendeshwa pia. Ripoti hiyo inaendelea kuonesha kuwa kundi linaloitwa Force du Progrès lililoundwa na chama cha utawala lilishambulia raia zarani. Wakati huo huo, maskari polisi walikuwa wakitumia nguvu nyingi kiasi. Senko inasema kuwa maskari polisi inabidi wabaki upande wa sheria na kulinda wananchi wote bila kujali maoni yao ya kisiasa na bila kuegamia pande moja ama lingine, wakipendekeza kuwa maandamano hayapashi badilishwa njia dakika za mwisho ili kuepukana na vurugu. Hatimaye, Senko inaalika mahakama, vyama vya kisiasa na waandamanaji kutekeleza wajibu wao. Pia imeomba kitolewe kwa watu walioathiriwa, ikialika pia vyama vya upinzani kuwahimiza wanachama wao kutotumia vurugu wala kuharibu mali za watu wakati wanakuwa wakiandamana.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Mpeno msikilizaji, inatimu saa 6 za mchana dakika 25. Unaendelea kuipokea taarifa habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na tujielekeze wilayani Uvira ambako ulalo ambao unapatikana kwenye mtoni Kavimvira ukiunganisha sehemu ya kaskazini na sehemu ya kusini ya mji huo wa Uvira iliweza kuanguka kisha mchana kati wa siku ya pili jana tarehe 16 Juni mwaka huu 2026. Mwandishi wetu wa habari pa Uvira amejulisha kwamba ilikuwa majira ya saa 9:30 ndipo ulalo huo uliweza kuanguka na ambao ulikuwa tayari ukipatikana katika mbovu wakati gari moja ya lori ilitaka kupita kwenye ulalo wenyewe. Kwa sasa imejulisha ya kwamba hakuna mtu yeyote aliyepoteza maisha wala aliyejeruhiwa kutokana na ajali hiyo ya kuanguka kwa ulalo. Duru zetu zajulisha ya kwamba ulalo huo tayari ulikuwa katika hali mbovu na kufikia kuanguka, licha ya kuwa wanaharakati wa shirika la raia walikuwa wametoa mwito wa kujengwa kwa ulalo huo bila jibu yoyote. Na habari zingine ni ya kwamba hakuna kisa yoyote ya ugonjwa wa virusi vya Ebola yenye kuripotiwa ndani ya eneo lote linalokuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23 kwa sasa, kisha mgonjwa wa mwisho aliyekuwa akipokea matibabu kuondoka hospitalini akiwa tayari amepona. Ndivyo imejulishwa tarehe 16 Juni mwaka huu naye mhusika na kitengo ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo hilo, Fredy Kaniki, kupitia tangazo ambalo ameweka hadharani kwenye akaunti yake ya X ama Twitter ya hapo zamani. Huyu amesema kwamba ni ni visa ine ndivyo vilikuwa vimehakikishwa katika eneo hili, na watu watatu wamepata uponyaji na mmoja amepoteza maisha. Hata hivyo anaendelea kuomba wakaaji waendelee kuwa makini na kushika kanuni za afya kwa ajili ya kuzuia maambukizi mapya isije ikajitokeza mara tena. Habari zingine ni kwamba shirika Dynamique Group linalohusika na kukusanya uchafu mtaani Kadutu kisha kazi za pamoja ama Salongo imetoa mpangilio mpya uliotangazwa kwa viongozi kwa ngazi za msingi kwa mtaa wa Kadutu wakati wa kikao ya mwisho na kiongozi wa mtaa wa Kadutu. Mpangilio huo ni kuondoa uchafu katika kata moja moja kutokana na jinsi ya lala mpya inapatikana pa Mmosho wilayani Kabare kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 12 na mji wa Bukavu. Alan Kabika na maelezo ya zaidi.
5: Ndivyo amejulisha mwakilishi wa kikundi Dynamique Group Jean-Claude Omini Avu katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026, huku akitoa kauli kuhusu malalamiko ya wakaaji wa moja wa mtaa wa Kadutu kuhusu kuchelewa kwa kuondoa uchafu unaokusanywa na wakaaji wakati wa kazi za pamoja ama Salongo zinazoandaliwa siku ya 6 kila juma. Kwa hiyo viongozi kwa ngazi ya msingi wamehimizwa kujulisha wakaaji kuhusu mpangilio mpya wa kutosha uchafu. Nayo kundi Dynamique Group Jean-Claude Omini Avu amejulisha kwamba ilikuwa vema mpango wa kuondoa uchafu uweze kuambatana na nafasi ambako jalala inapatikana kwa siku hizi ikiwa pa Mmosho katika wilaya ya Kabare. Anatangaza kwamba muungano wake utaendelea kushirikiana vema na wakaaji kwa kuwatumikia kama ipasavyo. Jean-Claude Omini Avu:
6: kulikuwa depotoir ilikuwa karibu pale ya Lakata, tulikuwa na depotoir ambao tulifungua Mmosho c'est à plus de 20 km na ville quelquefois kuko karetar

0: wanatoka kila siku, mwingine yote iko propre. Wakati de base wanaendelea kufanya kazi yao, juu kila mtu akuwe informé. Tunaambia population yetu kama tutaendelea kuwatumikia, kuwa offrir kazi ya mzuri, ya mlango wetu kwa wazi, kuwapokea, kuwasikiliza, juu tupate na kuboresha kazi, juu vitu yote ifanyike mzuri. Mba waendelee usiku leta hiyo contribution yao kidogo kila siku, inatupermettre kufanya kazi mzuri zaidi. Tunapasha kutembea pamoja na population yetu, wajiapproprie program, na kama viko na vision ingine ya mzuri kushinda hii program tuko nayo, wanatuambia juu tuendelee kuasenire mungini yetu.
1: Katika eneo zingine za mtaa wa Ibanda na Bagira ambako kunaonekana uchafu unaodumu karibuni juma mbili tangu kuwekwa hapo, meya wa Bukavu Nicolas Kalangalilwa amejulisha kwamba viongozi kwa ngazi ya msingi wanakuwa na habari zote kuhusu namna ya kuondoa uchafu huo. Analika hivyo wakaaji wanaohusika kuweza kuwasiliana na viongozi wao, sababu wanakuwa na habari zote muhimu kuhusu namna ya kupata suluhisho kwa shida hiyo kulingana na jinsi walivyoamriwa na viongozi wao.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
3: Kuhusu habari za michezo, msikilizaji, kisha miaka 52, timu ya taifa ya DRC inarudi tena kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. DRC itakutanana hii siku ya tatu, tarehe 17 Juni mwaka huu, na Ureno ama Portugal. Lengo ya wachezaji wa DRC ni kufanya bora kuliko timu ya Zaire ambayo iliweza kushiriki kwenye kombe hiyo ya ulimwengu nchini Ujerumani kwa mwaka wa 1974. Kwa hiyo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalenga kucheza vizuri, kufunga magoli na kupata ushindi ikiwezekana. Mechi hiyo itaanza saa moja za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Wakaji wengi wa mji wa Bukavu wanakuwa na matumaini ya kwamba timu yao ya DRC itacheza vizuri zidi ya Ureno ama Portugal. Wamoja wao wameazungumzia kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo, tuwasikilize.
4: Na shie tuko na bastare banguvu sana. Si tukiona Chancel Bem, Chancel Bemba ni jore mwenye alicheza na Cristiano sana. Maki anamujua, anamzoea. Tukiangalia mediane yetu, tukiangalia Mtsami, Basharle, sasa hatuogope. Hakuna defete kabisa.
5: Ile ekipe ya Portugal ni ekipe ya

upande, ila kwa dakika ya 66, dakika ya 82 na dakika ya 5 baada ya kipindi ya mwisho, ndipo Ufaransa imebahatika kupata ushindi zidi ya Senegal kwa kuilaza bao 3-1. Sita dakika 35, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kwa ufundi na kupitia ufundi wake Alenzar. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani basi kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane wakati mwingine kwa habari zingine, na kutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

0: shukrani kwake Miriam Mufano pia Samir na Abamungu waliowatolea habari kwa lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Tunarudi studioni kwa ajili ya usomi wa matangazo. Armel Bioshi, Nelimpokuta Esther pamoja na Mialen Kabika. Tuanze na usomi wa matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Tangazo ya kilio, son eminence archevêque Mukusa Mpimire Paul Palpe anatangazia kanisa zote la 96e CEPM SSC Sud Kivu na makanisa zote za Reveil, wandugu na marafiki wote wa Nyangezi, Goma, Bukavu na mahali pengine. Kifo ya dada yake Furaha Biragane Solange alijulikana kwa jina la Shanga. Kifo imejitokeza siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu pasa kenda kisha magonjwa ya muda mrefu kisha kutunziwa nje ya nchi. Kifo imejitokeza kwenye Centre Hospitalier Biopharme hapa Bukavu. Mipango ya mazishi itajulishwa baadaye. Anaisaini tangazo ni Son Eminence Archevêque Mukusa Mpimire Paul Palpe.
1: Jamaa Lukuba Mirinzi na watangazia kifo cha mama yao na tate Romani na Nkafu Mwa Kalibonya. Kifo iliyotokea siku ya pili usiku le 16 juin 2026 ku clinique universitaire Yobe pa Bukavu. Habari hii mbaya iwafikie ndugu na marafiki mahali popote walipo Bukavu, Kalonge, Goma, Burundi, Kampala, Kalemie na Amerika. Kilio inafanyika kwa mtoto wake Cercle Epic yulu ya masomo Beatitude. Inasaini na Pasteur Makanga Deo.
2: Jamaa ya Muteba Kayombo na Shamavu Damso Leoni ina huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Leoni Shamavu Damso. Kifo kilitokea pa Bukavu siku ya pili tarehe 16 mwezi huu mwaka huu. Habari hii mpaya ifikie ndugu jamaa na marafiki na wote walio mjua marehemu. Mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinafunga kwa makao ya jamaa Pakadutu, quartier Kasali, Aveni Murundu. Tangazo inatiwa saini na Benjamin Muteba na Bebeto Shamavu, watoto wa marehemu. Imefanyika pa Bukavu tariki 17 mwezi huu na mwaka huu.
0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Impendesi basi Mwenyezi Mungu aweze kubali kupumzisha mahali pema peponi roho za ndugu zetu hawa.

0: kupita dakika 40 katika studio za Radio Maendeleo. Tunapita moja kwa moja kwa usomi wa matangazo mbalimbali katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera katika mji wa Bukavu. Ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda, BCZ Ibanda, kwa ushirikiano na shirika la Médecins Sans Frontières, MSF, wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 24h sur 24 kwa siku katika kituo ya matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali, mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika na sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula ichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi, kula chakula iliyopigwa vizuri yenye joto na kufunikiwa chakula inayokuwa safi, kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula, kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi, kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchem au visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo yote. Imefanyika Bukavu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa niaba ya mtaa wa afya, kwa niaba ya shirika la MSF na kwa niaba ya BCZ Ibanda. Tangazo yenyewe imesahiniwa.
1: Tangazo ya kujulisha, reception ya Radio Maendeleo inaomba kwa bwana Bakabusanya Mitima Abraham Mudekereza Mugisho Olivier kupita kwenye reception kuchukua ako vitambulisho vyao vya lazima. Pia wasisahau malipo ya matangazo.
2: La Société Nationale d'Électricité SNEL SA en sigle, Direction Régionale du site Kivu, informe son aimable clientèle de la ville de Bukavu et de ses environs que, dans le cadre du match de la Coupe du Monde opposant les Léopards de l'RDC au Portugal, prévu ce mercredi 17 juin 2026 à 19h, des mesures exceptionnelles de réduction de charges sont nécessaires afin de prévenir les déclenchements intempestifs. À cet effet, la SNEL SA invite sa clientèle à éviter toute consommation excessive de l'électricité pendant le déroulement du match et à mettre temporairement hors service à partir de 17h les équipements à forte consommation tels que les cuisinières électriques, postes à souder, fours électriques, climatiseurs, plaques de cuisson électriques, fours à micro-ondes, moteurs de pompage, machines à laver. Cette mesure vise à alléger la charge des départs basse tension dans les cabines de distribution publique afin d'assurer une alimentation électrique plus stable et permettre au plus grand public de suivre cette rencontre sportive dans de bonnes conditions. La SNEL vous remercie pour la confiance placée en elle. Fête à Bukavu le 16 juin 2026, la direction signe.
0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi cha mchana. Nakumbusha kwamba leo ni siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Munakuwa wengi kwa kuweza kutufata kwa katika maana huu hapa mjini Bukavu katika mtaa wa Kadutu, Bagira na Ibanda, pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini. Tunaendelea kuwasindikiza na tuko pamoja nanyi. Najua wengi wanangojea le grand rendez-vous de ce jour, c'est l'opposition entre les Léopards de la RDC et le Portugal à partir de 19h heure de Bukavu, en marge de la Coupe du Monde 2026. Maman Nelly, tujue sasa pronostiki ya wa maman sa yi effervescence na kwa namna gani. Eske ba maman watafata ile match maraba iko siku sana 19h ni
1: ben? Aiko, vrema na iko atavu siku wa maman kayo sabi kotayari kufa meba papa njo tatizo. Yuko na miyabo babake kunyumba, wafatie kunyumba, wasende kule kwe bengine watakawa na shiriki.
0: Juba ini na komante
1: na maman.
0: Sasa nimero kwa msaba maman banzi tuma mareaksyon zaabo. Ba yuko kunyumba maraba maman, mtume nimero kunimero ya maman kwa msa, mtuambie na nyimu naona hii match namna gani. Ndiyo maman Nelly.
2: Numero 09 92 69 52 52 52.
0: Donc basi tweeter banatuma message ya normal au ya WhatsApp.
2: Na normal na WhatsApp.
0: Donc unatumia tu pronostic yako ku match ya leo. Est-ce que RDC itashinda? Itashinda ngapi? Est-ce que Portugal itashinda? Itashinda ngapi? Na wewe ambao unatufuata unapenda mwalimu wa michezo au coach entraîneur atie bachezaji nani na nani kwa ile match juu tupate victoire, hein? Na unakuwa na shauri gani kwa entraîneur? Na aussi message yako kwa RDC à l'occasion. Kumbusha kwamba ça fait déjà plus de 52 ans presque depuis Coupe du monde ya mwisho yenye RDC iliweza kushiriki. Donc RDC iliweza kushiriki Coupe du monde ya mara mwisho au atuzaliwa shibe tuko maisi. Basi kama basi uko nyumbani mzee, baba au tate ulikuwa ile wakati na unaweza kupatia experience ya kule wakati bilikuwa kai. Ba joueur gani balikuwa kai aligné, stratégie zikuwa kagani pour que RDC fike kwa ile étape. Donc ile ndio numéro tunapana déjà. Kama uko nyumbani unaweza kutufuata utuambie, mko déjà kupoze mnapumzika, tunawatakia bitu ya bien. Mko kusoko, mko mnafuata radio maendeleo pale kusoko ya maradio, kusoko ya Kadutu, kusoko ya Fer Rouge, mule mwiskalia pa Jeko, hein, vraiment ile ya mbutage déjà. Vraiment. Alors, je suis à la radio, parler. Na ba madogo nao wiko na profiter. Oui, ça t'amène, inaenda. Tuko makini leo.
1: Na ba kisha manani ma polo ma varese.

0: Ndugu Nyamugunga, unaona je nikikamata kelke metra hapa kwa balabala, nijenge yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu, magharibi, na kanyama choma.
1: Oh, ndugu Sanza, minisha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salo de coiffure, na karestora fasuki kuna niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangale kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
3: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
4: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
0: Jambo papa, je manoka.
2: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabé.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabé, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: kuwajulisha mengi kuhusu namna mambo itakuwa ikiendelea, na wasikilizaji wamekubali kwamba watatupatia maoni ya kwao. Kuna kwa wale ambao wameshatuma ujumbe zao, lakini kabla tufike hapo, tutaweza kwanza kualika kusikiliza wasikilizaji ambao waliweza kukutana hapa na pale, wamekubali kutoa maoni yao. Wanadhani kwamba timu itashinda, wengine wanadhani tutashindwa, wengine wanadhani itakuwa sare, lakini mbele tufikie hapo, ninawalika kwanza kusikiliza waliweza kusema nini kuhusu mchezo wa leo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno au Portugal.
1: Jambo dad.
2: Jambo mama.
1: Score ya leo ya match ya RDC na Portugal unaona?
2: Leo tutapiga tu sana. RDC taganye 1-0.
1: Na kama uganye,
2: tutaganye, mimi niko très confiante que tutaganye.
1: Mimi nakuza kama sasa uganye utajikomporter.
2: Bon, tupendelee tu vile jumu match kwa watu wanakosaka na wengine wataweza. Tumeshie kabisa tuko déterminé kuganye match.
1: Ni na kurasira kama utaganye.
2: Bon, ba joueurs wote wa nini na en placement ko bien. Kila kitu kwa sawa, shit taganye mama usiogopeta.
3: Na utaweza recommander nini kubali venye ba kwa sababu tafiga 5-0. Utia bashauria nini?
2: Bile vinafikaka tu me kama uko Kongolais wala Kongola napasha supporter kipe yako, haiko sote supporter ya watu bile vinafika kame haiko mzuri kuna anasema oh batatupiwa tafaa, ifo kusupporter tu ekipe enye unaona hii inita tu avance mbele kumikunji.
1: Jambo kaka.
4: Hii jambo jambo.
1: Pronostike ya mati ya leo ya Leopard na Portugal unaona ni hai?
4: Bon, pronostike RDC neza jikaza vraiment, mais je ne pense pas kama tuneza piga Portugal. Kama tuna voilà, kama tuna jikaza kabisa tuneza tosha 0-0 na baki tupiga 1-0 vraiment swazika tuneza rudisha juu tutosha ata 1-1 ba joueur viko wa mingi ba Portugal tani ba professionnel viko akicheza ma Paris Saint-Germain wengine, mais vraiment hatuna chance a cause tukijikaza vraiment victoire tu ni 0-0.
1: Sasa kama wanawapiga ni unawaza wewe matokeo yenu itakuwa aje?
4: Bon.
1: Utajikomporte wakiwapiga.
4: Bon, sasa kwanza mimi najiprepare kwanza kupigiwa. Mais tukizikaza kabisa kama ni victoire yetu akose ni 0-0.
1: Na mkipiga utajikomporte aje?
4: Ah, tukipiga vraiment maki itakuwa ni shangwe na vigelegele sana.
1: Sawa, asante.
4: Asante.
2: Jambo madame.
5: Selon yeye pronostic ya match ya leo RDC na Portugal, unawazia resultat itakuwa je selon yeye?
6: Bon, selon mimi najua si watapiga RDC, watapiga Leopard.
1: Jambo kaka.
7: Jambo mama.
1: Match ya leo ya RDC na Portugal, pronostic yako unawaza ni yapi?
7: Bon, selon mimi na selon gisi niko na confiance kwa RDC, niko na sasa itatoka match nil. Tutatoka match nil parce que hatuna kwanza attaque. Défense médiane tu connais mais kabisa mimi ni match nil. Portugal itatupiga. Itesha tu nil.
1: Itabapiga?
7: Hapana, machi itatoka jenil, 0-0 wala endi partout.
1: Na baki bapiga unaweza itakuwa?
7: Maki itakuwa bali tuivia, tuju tukwa bajwela ngufu.
1: Na mkipiga?
7: Okau tunapiga, okay. Maki tu ni surprise mungu njua lipenda, me en vrai dire mimi najua tu kama RDC tuatoka match nile shie na Portugal.
1: Maki hauna imani katu tapiga? Hauna imani katu tapiga? RDC fimbo!
7: Machi nile yetu maki walitupiga 5-0.
1: Mwepo na usikia kwa ni hae.
7: Mixing ajua.

Voilà, msikilizaji wa Radio Maendeleo, mtatua radhi kabisa kwa tatizo kidogo ya ufundi ya kukatika kwa moto wa umeme, lakini tayari tunakuwa hewani. Hatutaendelea tena na ujumbe huo kwa kusoma ujumbe zenyu ambazo zinatufikia. Wakati tutawaacha kwanza, sababu dakika moja zinatutenga na saa saba unusu, wakati mtapokea kipindi kutoka Maison Haoju pamoja naye Etienne Mulindwa. Tutarudi studioni mara tena itakapotimu saa nane unusu, kwa sababu saa nane kamili Helen Bujirida atajitokeza pia kwa kuwatolea kipindi Karibuni wa Mama. Tunawatakia basi usikilivu mwema wa vipindi kutoka Radio Maendeleo. Nilimpukuta Esther Armel Bioshibinja pamoja na Mialenka Bika, timu kubwa ambayo inawasindikiza kwa mchana wa leo.

0: Voilà, shukrani kuendelea kutupokea. Namba yetu ya simu tulivyosema 09 92 12 33 48 na 0 85 93 34 281 kwa kuleta mchango wako kuhusu kipindi hiki. Tapokea kwanza walikuwa ndani ya studio bwana Succès Mumbere Succès, anakuwa wa Maison Audio Succès. Jambo na karibu katika kipindi hiki.
1: Jambo wana journaliste, na jambo kwa wajukali wote ambao wanatufuata katika hiyo muda.
0: Tapokea pia bwana Dani Ruangazi. Dani anakuwa pia wa Maison Audio. Dani, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana mhariri. Tunawasalimu pia wale wote wapendelevu wa moto haujue, na wale watarajia wote kununua moto haujue.
0: Wala tapokea pia bwana Itegua Théophile. Naona anavala deja gilet ya ba motard. Donc yeni motard iko napiga panda shuka mwi barabara leo. Bwana Itegua Théophile, jambo na karibu msijio ya Radio Maendeleo.
3: Jambo sana bwana mhariri. Tunashukuru kwa kufika hapa kwa kufu nimezoa ujuri
0: kutetea nimezoa kazi ujuri ambayo inafanyika.
3: Kazi yenye tunafanya ni kazi nzuri sana kumezoa ujuri.
0: Voilà.
3: Tuna moto yetu ya X Express.
0: Utaweza kufikia pale vile. Effectivement utafikia pale vile kuweza kuingia kinaganaga ndani ya hiyo mada, kuweza kugundua Express Plus mara tena kuexplique wa beneficiaire. Kwanza bwana Dani Ruangazi, leo tungeleka kuhusu beaucoup plus Express Plus ambayo iko en pleine promotion. Tulianza déjà mercredi passé na kusema kwamba ziko kwa wingi ku maison.
2: Ndio kwa kweli Moto Express Plus iko kwa wingi kumezo kufatana na ombi ya wateja wetu, sababu kuna muda ambayo waliweza kufanya safari moja ama mbili kutafuta Moto Express, na bado Moto Express Plus ilikuwa haijatufikia. Ila kwa sasa tuna Moto Express Plus, wale wote ambao walikuwa wakitafuta tunawatangazia kwamba Moto Express Plus inakuwa tayari kwenye mezo haujue katika mashop zake zote biosi, na ni pia ku prix promotionnel, na wasiwe na hofu, stock iko kabisa suffisant.
0: Voilà, merci beaucoup Succès. Avant tuingie ndani kabisa, sijua utaongeza kitu gani.
1: Ndio wana journaliste, na tunaendelea kuambia wateja wetu gizi papa dana endelea kuambia kama Express Plus iko disponible kwa mashofeti zetu zote za mezo haujue. Hiyo walungu utakuta Express Plus hata na hapa Bukavu, mezo inaandalia wateja. Hiyo moto iko disponible kwa stoke, iko tayari kwa wakili wetu wa Express Plus na wengine wote.
0: Voilà, merci beaucoup. Concernant effectivement il est question toujours kukumbushaka Johnny tukonongelea Express Plus Dani. Juu nini kuongelea beaucoup plus?
2: Oui, oui.
0: Juu iko wala juu bon.
2: Non non, pas du tout que ni juu iko. Mais c'est parce que Express Plus iko moto nzuri sana. Vous voyez ndugu mhariri, wa tuote ambao wanatumikisha leo hii moto nombre

0: savent que moto a ujue njo moto yenye inastahili. Même bale benye banatumikisha zile ma moto zingine zenye haziko ma ujue intérieurement et consciemment banajua kama c'est vrai banatumikisha ile moto mais hailingane na moto a ujue. Ni ma témoignage tunapataka ya cela qui nous disent que bon kama tunatumikisha hii c'est parce que basi tulikuwa mu contrainte ya kuitumikisha. Mais tuna reconnaître kama hakuna moto yenye inafikia moto haujui. Alors, kama tuna jikaza sana kuambia juu ya moto Express Plus, ni sababu nayo pia wapate kuigundua. Vous savez aussi que wakati tulikuwa tuko tunawaambia kama moto EH150, moto HJ150 bar 6, moto EG150X na mamodele zingine za moto haujui, njoo ma moto zinastahili. Kuna wale ambao walikuwa waki tubishia bishia ke no vous voyez hii yenye tuko nayo njoo moto nini, lakini wakati ilifika watu wote wanaelewa kama moto haujue njoo moto, walikuwa wanai comprendre progressivement na tuko tuna wa prêcher ça ici leo tuna wa prêcher pia kuhusu Express Plus. Mais wakati kafika tout le monde akajua kama ce qu'on nous disait ilikuwa kitu yenye iko vrai kupitia na experience ambayo walifanya wakati walikuwa wakitumikisha moto wa ujuu. Na leo hii tunawaletea moto Express Plus. Express Plus sio moto wa ujuu nyipya, sio modele nyipya kama naweza kusema vile, lakini ilikuwa ni modele ambayo ilikamata muda nyingi mbele ifike hapa kwetu mjini Bukavu ama katika jimbo letu la Sud Kivu. Na moto leo sasa tunakuwa nayo ndani ya jimbo letu la Sud Kivu, na ni moto yenye inakuwa ku prix yenye iko nzuri sana. Ni prix promotionnel tulisha kuambia. Alors wakati tunakuwa tuko tuna insister ni sababu tunajua makarakteristike za hii moto zenye ziko na avantage kubwa sana ku motar na ku boss mwenye anaitumikisha. Tuseme kwanza ku ngambo ya motar. Moto Express Plus, et je sais bien que ndugu motare mwenye tunapatikana naye katika studio hii atatemwanye aussi ndugu Théophile Itegwa atatemwanye namna anatumikisha Moto Express Plus, sababu ni moto yenye anakuwa nayo deja muda isiyo ndogo. Hii Moto Express Plus makarakteristike zake ziko zizuri sana. Ni moto yenye consommation yake iko chini sana. Donc avec litre kidogo sana za essence unaweza kumaliza mchana mzima huko natumika mapanda shuka kisu ulisema unaenda Carrefour unarudia sijue wapi na wapi, mais consommation utakia kutana ulikonsomme carburant kidogo sana. 1 litre mon moto express plus unaweza parcourir à peu près 75 km. Unasikia? Iko consommation kidogo sana. D'ailleurs ba motare bengine bana témoigna kwa yu, avec 3 litres bana pataka pesa zisizo ndogo, na kesho asubuhi bananza tena nayo kazi. Hii moto iko na siège yake inakuwa siège ndefu sana, na ni siège yenye iko na confort. Et donc wakati unaikala ku moto express plus ama wakati we motare unafanya taxi na moto express plus unajisikia kunaikala mwezance na ku hotel yenye iko ya mzuri. Moto Express Plus iko na mapneu zake za tubeleze. Avec Moto Express Plus unakuwa iparanye na madepense za machambrere. Tunaisemaka kila mara ndani ya studio hii. Donc pneu tubeleze inakuwa iparanye na madepense fulani za kununua chambrere. Wewe boss hautakuwa tena na pata malalamiko za kila siku kwenye kutoka kwenye shoferi wako. Motari yeye kule anaganya zaidi, anajipata na bose naye anapata. Donc Moto Express Plus sawasawa na EH150 sawasawa na HJ150 bar 6 ina epargne motari kukua na mikorogano na bose yake, sababu inamsaidia inamurahisishia kupata versema naye nana jipata. Et donc ma avantage za Moto Express Plus ziko avantage nyingi sana zenye ziko zinasaidia na mota na zinasaidia na boss mwenye kununua moto.
1: Voilà, merci beaucoup. Déjà par rapport na ile explication naweza msikilizaji ambaye anatufuata saa hizi anaweza kutuandikia message hata après émission,
0: même
1: par WhatsApp, kuna ko 09 92 12 33 48, na 85 93 34 281. Bwana Itegwa Théophile, unakuwa motar, sijui unatumika na moto depuis wakati gani?
2: Moto natumika nayo inakuwa kipindi kia miezi mitano sasa.
1: Miezi mitano, moto haujui ama kazi ya motar? Nasema kazi ya motar unefanya depuis wakati gani?
2: Kazi ya moto nalianza depuis 2021.
1: Na zile moto za zamani?
2: Ndiyo, nilianza na Jelix.
1: Ulianza na moto za zamani. Sasa yuko na moto haujui depuis miezi tano sasa.
2: Moto haujui niko na miezi tano.
1: Miezi tano. Na una... ni Mark Express Plus wala EH wala ni moto gani uko nayo ya ujua?
2: Niko na X Express.
1: Iko na Express Plus. Unaona aje?
2: Ile moto ni nzuri juu nilifurahia kwa mipeke matumikio yayo. Ni moto kwa yenye ilinipendeza juu ni moto yenye hailete mchoko. Unatoka jensire mukazi, unafika kunyumbo na jisikia uko walezi ile michoko haiko zaidi. Unajikuta na we busubu unalamuka na kaforce kako, unaenda mukazi kama kawaida tu.
1: Donc aspect kwanza ya kwanza haichokeshe. Unatumika mchana mzima ama asubuhi na unakucha huko utona force sawa bila problem.
2: Ndio.
1: Mgongo hailume. Mgongo hausikii mgongo na luma.
2: Mgongo hailume.
1: Na kote pesa namna gani unasikia inaingiza pesa, watu wanaipenda wateja au je?
2: Bondio, maligre uchumi iko kidogo kwa hii masiku, mewateja wanaipenda, na muteja akikala kwa hiyo utasikia atakwambia njoo moto na furaha yako hii. Hii moto inanibebaka vizuri sana.
1: Na kote sabili Daniel sema wana kote consommation, est-ce que alisema bongo au ni kweli?
2: Hakusema bongo juu kwa kweli ile moto mimi ndajisemea kukwanza. Ile moto niko natoka nayo hapa Bukavu mpati misisi, ale retour na consommer 18 litres ya essence.
1: Unapiga njia za mrefu vile?
2: Ndiyo.
1: Bon, maki ya uko mutara mvile, uko tunafanya tu transvile, juu tu basi ya uya
2: yote pata. Yote nafanyaka.
1: Na ushenda nao combien de fois misisi, ile Express Plus?
2: Ile X Express, nilishenda nayo misisi, omwe sifwa.
1: Mwai 5 mwa uko nayo.
2: Ndiyo.
1: Na hausiki na inajegera, inakuwa ya kulialia mashene, siwe mabitu gani biharibiki?
2: Kwa juzi njo ile moto na libadirishia bande fre ya kwanza.
0: 5 mois après tena mo
1: tena sikurse kuna misisi.
2: Ndio.
1: Voilà. Okay. Donc mekanu unaheshimia vidange sasa bila kupatia shauri ile safari ya mrefu ile kwenda na kurudia unaisee kuangalia vidange iko je na mafuta shida l'advance.
2: Vidange yoyo ni kawaida. Nikienda kurse moya kuenda na kurudia mimi napashwa nifanye vidange.
1: Voilà. Na nasikia deja, bon, mina kwa interese juu deja ili safari za mrefu vile. Barabara ikuwa kule ngambo kwanza juu tujue sike bon, barabara ikini ya unia gudro juu yende na irudie bila kupata shida wala hii.
2: Bo, barabara siyo ya gudro sana juu mtu akishamaliza plene, ufike Uvira deja inakuwa barabara ingine ingine.
1: Na unafika kwa misisi, unatambuka, unapita hata Mluanga.
2: Luanga mbo tunafika pale kuluanga tunaingia mumutungu mpaka tunafika Makobola.
1: Ndio naona deja. Voilà, merci bwana Itegwa Théophile. Sasa Itegwa, sijue mwenye motah mwenye sahi haiko natumikisha haujua mwenye iko na moto za zamani. Sijue eski kuna poteza wakati wala unza mshauri ya nini?
2: Mbo, kiendeza sema motare mwenye iko na moto ya Jelixi.
1: Mwenye hana moto ya haujua.
2: Maana moto ya ujue mbo hapoteze wakati me, lakini juu inaleta kaloko kaloko me mwenye kona uwezo anaweza pita kumezoa ujue kabisa.
1: Voilà, merci beaucoup bwana Itegwa Théophile. Sijua succès bon mwenzetu anafika sasa Jean Kitelo naye ni motard. Yeye tunazoa mpokea mu studio. Jean Kitelo bwana Théophile anatokea ashapiga 6 voyages kwenda misisi aller retour na moto Express Plus ini kuna depuis 5 mois. Donc kuto na ile moto kuna kwa miezi 5 ashapiga 2 safari misisi Bukavu.
2: 6
1: voyages misisi Bukavu. Anasema kama en tout cas bon moto iko pale kuna kwa sasa juzi alichange ba de frais mara kwanza mais anishimia katula ile tu wa vidange akina narudia anafanya ile vidange yake anavinishia pale anasema moto iko vile vile intact sijua mimi nikaanza ni bongo hata mesani nilikuwa nikasema bongo ngoja unaoa vile vyote na ushafanya usisa pale za mrefu sijua umeza kuongeza nini pale
3: bo na shakaribia kwanza bwana mwariri na mimi nasalimia wenzetu wote ambao viko wanapatikana saa hii pale mu ku restaurant sans inverse ndio mimi nabaacha pale bana niambie bwana wende tu kule wende kule juu express please vraiment inaacha rage ile nye ndugu anatoka kusema pale nikiwaza nilishawahi kusema vitu vinafananana sawa sawa na ile hapa kuhusu express please ile habari juu ya ile moto yo moto vraiment ni moto moya yenye ilikuwa vraiment kumaliza sasa probleme yote yenye tunakuwa nayo sheba motari donc ni moto solution ndio tuko tunaita et puis bengine banaita hayo ndio moto sauna donc joji na kabisa yenye nakuwa ya hayo ile ni kabisa ndio inaanza vuma sana donc hakuna tena ile habari ya kusema kama unasikia tu mchoko uko client uko nasikia mchoko michoko mavoiture manini wewe panda tu ku express please vraiment sota shuka pale utaenda lala uko mwili uko posé na utalamuka kesho asubuhi unakuta ile mchoko haiko tena nikiwaza ndugu anatoka ku expliquer bwana journaliste safari hapa na misisi sio karibu hapa na misisi ni mbali sana nasikia mendugu anatoka kuambia kama wakati naye alionja ile express please anajikuta kama ni pikipiki yenye sana anapiga kile masafa vile atakia lamuka asubuhi anakuta mwili iko vile vile vyenye anakuwaka nasikia ile mamichoko kuko senye mtu unakutaka wakati tulikuwa tunatembeza zile bile mamoto ya zamani unakuta ulilala hivi asubuhi upendi jogoi wiki jogo ikiwika unasikia hasira okay, ukichungulia inje sasa unaona kamwangaza bisirani directement mama anaweza kukuchungulia hata kusura hivi anaanza kuuliza papa biko ae mbona unasirika kumbe unakumbuka kitu unatafuta tena mkazi mwili kwanza upeke kwa foke tafuta nyangula nani mgongo hivi unasikia mgongo
1: hautabakia
3: sasa munyumba unasikia may express please ayo senyo huko kama uko natumika na express please busiku bukiku maiko uko naona njoo busiku bukuche mbio uende tena mukazi
1: voilà
3: na njoo gisi na nyamba pesa vile
1: voilà merci beaucoup tutambia bwana Alenza aturuhusu kusikiliza motari moja mwenye alinunua express plus hapa récemment aliweza kununua express plus na kapana témoignage yake na iko hata mmoja d'ailleurs biko shukwa batatu batatuambia juste témoignage ya kwao namna gani wamekuwa motivé hadi kununua moto hiyo.
4: Ndugu,
5: jambo sana.
4: Kwa majina unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Auguste Karambwa Shabade.
4: Ndio. Papa Shabade, tunakuona unanunua moto haujue.
5: Ndio.
4: Precisement EH150.
5: Ndio.
4: Unanunua bei gani?
5: Kwa leo tunanunua kwa 1350.
4: 1350.
5: Memo masiku zipitaka bei ilikuwa tofauti. Mimi tunameremesha kwa societe tu tunarudisha tena bei ya zamani.
4: Okay.
5: Sema tunashukuru.
4: Asante. Sasa kufuatana na namna unaona mzee ujue ilifikia wateja wake na itarudisha moto kukua mbei yake ya kawaida. Tunawaambia wale wengine wote ambao walikuwa wakishakia namna bei imeshuka unawaambia nini?
5: No, mimi naweza sema karibu kwa benzangu bote wanauza kama moto, jikusha mbie tena mbei yetu ya kawaida ya 1350. Baiki ile bei ya zamani haiko tena. Kila mwaiko tafuta moto akuye bei inakuwa tena pale pale kulikuwa zamani. Baiki hapa moto iko tu tayari.
4: Okay, unafika ulikuja kununua moto yako leo.
5: Ndiyo.
4: Na unarudia nayo leo.
5: Ndiyo, mimi nauza leo na mimi na
4: unasikia namna gani kuona
5: unafika bien.
4: Leo leo na una unarudia na moto yako leo leo.
5: Vraiment mimi nasikia je chuma siku zilipita ulikuwa kwa kuya pedes mene trois mene mais kwa sai vraiment unakia na wafranga na unalipa moto pale pale hakuna tena vile vya zamani.
4: Asante sana.
5: Merci.
1: Voilà, il quoi donc, bwana Daniel, il quoi donc moto EH 150, lakini sahi aussi.

0: Elle dit non, décide, de l'Est ou de l'Ouest. Elle parle de leur vie, elle parle de leur combat, elle parle de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assument. Elles viennent, dit non, décident, de l'Est ou de l'Ouest.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, jambo na karibu kufata kipindi kwenu, kipindi ambayo nazungumzia mwanamke. Kipindi yenyewe ni karibuni wa mama. Leo siku ya tatu tayari tunakujia kwa kuzungumzia kuhusu mwanamke ambaye anaishi katika wilaya mbalimbali ama mwanamke ambaye anapatikana ndani ya vijiji. Tutazungumzia les femmes en milieu rural, na kwa hiyo tutaweza kuzungumza naye Divine Kazige ambaye anakuwa ni kiongozi wa muungano Emancipation des femmes en milieu rural. Kwa hiyo msikilizaji, nakuwa nikikukaribisha ili uweze kufuata yale ambayo mwanamke wa huko anakuwa akiishi, na pia utaelewa namna gani wanawake hawa wanakuwa wakiendesha kazi zao, shida ambazo wanakutana nazo kupitia mwaliko wetu wa siku. Jina langu ni Helen Bujiriri, na kukaribisha ufundi na kwa wake Alanza.
0: La femme à parole.
1: Divine Kazige, jambo na karibu.
2: Jambo sana. Karibu ni wa mama.
1: Tunakuwa tukizungumzia kikundi kwa kwamba inakuwa ni Emancipation des femmes en milieu rural. Unaweza kutuzungumzia kidogo kuhusu hiyo muungano yako?
2: Muungano inaitwa Emancipation des femmes en milieu rural. Ni muungano ambayo iliweza kuundwa na wanawake wanaoishi katika province ya Sud Kivu, notamment Walungu, Kabare, Kale, Ijwi na pengine. Ni muungano ambayo inaweza kusaidia wanawake wanaoishi katika miji hiyo, katika materitoire, kuweza kujitumainia wenyewe na kuamka kama wanawake, kwa sababu wajitegemee na kujipigania ili kutoonewa masiku zijazo wala masiku zenye tukoemo. Tunakuwa tukitumika kabisa, wengi ni wanawake, na wote tunaanzia kuwaje ya 10 ans, miaka 10 mpaka kupanda, na hata mdogo mwenye anahitaji kujiunga nasi ni iko bienvenu, puisque tunatumika vile kusudi tuanzie ku miaka ya chini, ili wale watoto waweze kujua haki zao na mapashwa yao. Ndio hivyo.
1: Kama vile watoto wanawake tangu miaka ya chini mpaka kuendelea.
2: Ndio, ni kabisa, tangu miaka ya chini mpaka kuendelea.

0: sasa iko mbaya. Iko mbaya sababu gani? Ku mugrupma ya Bugore ku niveau ya Kavumu akuyapita ata un mois tuli répertorier au moins 6 cas ya nani ya suicide ya wanawake. Na ni hali mbaya sababu non seulement économiquement tuko chini na sécurité njo ya maana maisha. Sasa hali ya sécurité haiko bien. Na wengi wako napata madepression juu ya ile hali mpaka kufikia kujinyonga. Manake ni hali mbaya. Wengine wanawake wanakuwa wakiteseka sana. Wengi wanakuwa wakifanya uchuruzi ndogo ndogo, lakini malgré le uchuruzi yao soit ana nani monta yake mutai yake ni ya 10,000 francs mais chaque jour anapashwa lipa taxe ya 500 francs na en depuis ya ile 500 francs kuko ingine taxe zenye ziko exige. Ni ma, yani ni iko sagi si ni ma violence ile ma violence tu tunaendelea tukusema zenye haziko biele ni violence yenye ko economique puisque avec 10,000 francs yenye unategemea ko familia yako kuishi mais kila siku taxe yenye ko journal chaque jour 500 francs ni franga mingi. Na pare ile masomo inakuwa iko nguvu kulipia watoto masomo inakuwa ni shida. Wengine wanakuwa wakisubiri ma violence zenye ziko mingi tena mbalimbali sababu non seulement wako mushida mena wanaume wanakuwa wakiwaachia ma responsabilité. La femme rurale anakuwa kipitia shida mbalimbali mbali sana na non seulement ya kukosa appui ku soit ku ma organisation fulani mais également mu famille yake anakosa msaidizi wa kumsaidia na wanaume wanakuwa wakiwalemea sana. Ndio maana unajikuta sana wanawake wengi wako mu hopito, wanawake wengi sexy le cas yenye nilisema huko wanakufa na depression, wengine wanafikia kujinyonga. Inakuwa ni shida zenye ziko liye sana na situation sécuritaire du qui répertorie mon siku zenye zilipita ile makaza suicide azikukua sana. Ndio vile mama mwari.
1: Na kwa sasa tunasikia shida kabisa zinakuwa nyingi ambazo wanawake wanakuwa wakipitia huko. Basi unaona kipi kinahitajika kufanyika?
0: Kinachohitajika kufanyika pour le moment kama inawezekana d'abord ni amani kwanza. Juu le gros du problème ni amani. Kwa ukweli musiku za zilipita tulikuwa na maproblemu zenye ziko liye ku finance. Lakini tulikuwa plus resilient. Kieswa ikwe ku wanawake, ikwe ku wanaume. Tulikuwa na ile resilience puisque tulikuwa na espoir kama kesho itaenda vizuri. Lakini unakuwa jikuta hali inazorota, hali ya usalama inazorota na inakuwa ikipelekea watu wengi katika matatizo. Unakuwa ukikuta watu wanalala masasi wengi. Wanakuwa wakikuwa bon rapport yenye mina waza wa psikologi walitoshaka balisema kama Sud Kivu presque wote waisha kuwa wavicha ni sio vibaya, wengi walikatala, lakini kwa ukweli kila mtu anaweza examine hali yake aji evaluer par rapport ya masiku zilipita.
1: Presque
0: angali normal huko nako unapita munjia pale unaona watu wanakimbia na unakimbia sababu aujue nini. Unapita munjia soit bana tuka chupa ushashituka. Unapita munjia soit pne inafanya tuka fujo kadogo watu wanakimbia. Ile yote inaonesha kama hali sio nzuri na watu wanakuwa wakipitia mateso makubwa sana. Na mu ma village avec ma mort d'homme ukwa jikuta wengine waliuawa na watoto wao wanakufa, wanakuwa wanajikuta kama ni mateso tu na ile inawapeleka kupitia mateso makubwa sana.
1: Asante, tunasikia kipi ambayo kinahitajika kufanyika. Kwanza ni kuleta amani kama vile unaomba, kwani inaweza kupunguza hata hiyo wamama ambao wanakuwa wakitimanizia maisha wenyewe. Inaweza kupunguza kwani huko mbele hiyo maka hazikukua sa vile unasema, sa mlikuwa muna repertorie maka za vile mkukua munazipata. Sijui unakuwa na neno gani ambao unaweza kuambia kwa wanawake wote ambao wanakuwa wakifata kipindi ya kwetu?
0: Neno ya kuambia wanawake, ijapokuwa matatizo ni mengi, ningewaomba kwanza kukua please resilient, kuzidia gisi wako. C'est vrai, gisi wako watu wanasemaka kama inafikaka resilience inaatteindre peak, mais wangejikaza tena sana na sana kukua na nguvu ili kufikia siku za kufata, sababu tuna matumaini kama amani itakuwa. Wajikaze, wajitilie sekirite wewe au wenyewe. Kujitilia sekirite haiko mpaka donc haiko mpaka useme ukwe na arme. Kujitilia sekirite ni kujimetre a l'abri ya danger. Kama unaona swati kule fasi fulani kuko shida, usipite yako, bakilia munyumba. Ukisikia masasi inapigwa nje, bakia nyumbani ili kesho tukutanane tena na tuonge juu ya amani. Na yengine waendele tu kujitegemea, wanaofanya mauchuzi ndogo ndogo waendele kupiganisha, sababu apare kujipigania wenyewe katika hii hali, hakuna mwenye atawapigania. Wakwe tu wakurajezu, wapiganishe, sababu mimi najua kama mwanamke wa Sud Kivu, sana sana wafam rirali wanakuwa kana nguvu sana. Hakuna wafam forte sa wafam rirali, sababu wanapitia mengi sana, na wana vumilia, wanajireleve, wanapiganisha juu ya familia zao, watoto wasome, watunziwe, ijapokuwa shida mbalimbali. Mimi najua kama wanawake wanapashwa jirelve na waendelee kupiganisha nguvu na wajikaze, sababu masiku zitakuwa amani itakuwa. Wote wako wanasema amani, amani, na shie katika matumaini tunayo amani itakuwa mlangoni.
1: Asante Divine Kazige, natuambia kwamba amani itakuwa, na pia natuambia tubakie ba resilient parce que shida ziko wi, lakini ni hiyo resilience ndio tatusaidia kuweza kupitia hiyo mashida na kuweza kuona amani kama vile watu wengi wanakuwa wana espere. Nakumbusha ni kipindi Karibuni wa Mama ndio ulikuwa ukifuata, na leo tulikuwa pamoja na Divine Kazige ambaye ni kiongozi wa muungano Emancipation des Femmes en Milieu Rural. Yeye anakuwa akiangalia wanawake ambao wanakuwa wakiishi katika vijiji mbalimbali ndani ya mawila zote. Nadhani Divine, mnakuwa mkitumika katika wilaya zote za humu jimboni ya Kivu ya Kusini?
0: Pour le moment hatuyakuwa fasi yote, lakini tuko Kabare, tuko Walungu, tuko Iju na tuko Kalemie. Lakini maaction zetu ziko plus sana ku niveau ya Kabare, juu mamoye hazikukua na tunajoto finansa kanjo mana kuweta kuintensifie katika mawilaya yote ya province ya Sud Kivu. Haiyakuwa fasile, njo hivo.
1: Asante, unakuwa na neno ya mwisho kusema kwani tunafika mwisho wa kipindi?
0: Neno nakuwa nayo ya kufaa ya kusema, na wasalimu kwanza wana memba wote popote wanapopatikana wa Emancipation des Femmes en Milieu Rural, sana sana wa Point Foco wetu wanaopatikana katika territoire ya Kabare, ya Walungu, ya Kalehe, Sikeriju. Na wasalimu wanawake wote wanaokuwa wakipiganisha na kujipigania na kujitegemea wewe wenyewe. Na wasalimu pia mama yangu mzazi popote anapopatikana, sababu naye ni femme rurale, na a travers ya force yake peut-être njo niko kwenye mikrofoni. Na wewe pia nakusalimu na kuendelea kukupongeza katika kazi zako za kila siku, mama journalist, na wote wanawake wote wanaopigania juu ya amani, juu ya kuwasogeza wenzao wanawake na kuwasaidia, naendelea kuwasalimu popote mnapopatikana.
1: Asante sana Divine Kazige. Nakumbusha jina langu ni Helene Bujiri, nilikuwa ni kipindi Karibuni wa Mama. Tukutane tena siku ya tatu ijayo kwa kipindi kingine. Ufundi unakuwa wa Kialansar.
2: Karibuni wa Mama.
3: Elle vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions.
2: Karibuni wa Mama.
3: La femme à parole. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
2: Karibuni wa Mama.
3: La femme à parole.
2: Karibuni wa mama.
3: Pour les femmes qui y assistent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions.
2: Karibuni wa mama.
3: La femme à parole.
2: Karibuni wa mama.
3: Pour les femmes qui y assistent.
2: Karibuni wa mama.
3: Pour les

0: match ya leo vraiment nona mungini ko mouvementé ma réseaux sociaux kabisa zinatingizika kwa mwenye kwa nafata bitu kabisa biko mouvement me match kabisa iko tarishwa mzuri me ni kuambia watu batie barafe kuro chuba mingi biko huku maana ukistarisha bitu sana vinakosa vile vinaribikaka. Me match ya loka sasa tuko na espoir parce que ni nchi tuko na chunga tunachuka tu vitapitikana tunapipeleka vile tunaona watu biko mingi sana wanatuandikia mingi kabisa juu ya hii mada yetu ya match ya leo ya Leopard na Espagne. Vraiment ba mingi wanatuandikia atuyue kwa nyoni pena binchi au tusaidie ku message ambayo watu wameandika, utusomea hata message mbili tatu yenye watu wameandika.
1: Ujumbe nza mingi sana. Bonjour wa mama, tunawafuata tano kwa tano, match ya leo tutashinda vraiment. Ingine ishe bote, tuna matumaini tutashinda juu tunaomba Mungu sana. Ni Marco Chasha Pakatana. Jambo watangazaji, nawafuata tano juu ya tano kutoka Kibombo. Jambo Grand Alain, ni Chiza Kabweshwa kutoka Bushumba. Leo njo leo tutaganye tena sana. Jambo ni Pascal Chunula, musiogope, tutashe za tu san, tutacheza tu, tutashinda 2-0. Mimi papa mapasa kutoka Busoka, tuombe tu Mungu, tutapiga NBA 0. Pronostike kwa sikia mama Nelly.
0: Pronostike kwa sikia NBA 0, ba 0-0, bengine watatupiga, bengine oshinyo tutapiga. Bon, bia tunabiachia, tunabingoya ma 19h, je crois ma 19h. Nous avons été en Zaya, Portugal, na Léopard, tout na ichunge le ma 19h, tout a yua, gisibitu bitakua. Mais, belle tu ungi, penda kwanza tu pumziki na kamziki, unona ibinja tu pumziki na kamziki.
1: Fimbo na fimbo ya wazeko.
0: Vraiment, tu nambia fundio tu wa mitambo Alain Zar, kama atawezesha tupatie ile nyimbo ya Felix wazeko ya fimbo na fimbo, tuanze tia changamoto katika stade yetu kutoka kuwa kule. Tuanze tia changamoto kabisa. Tusindikize kabisa na changamoto ya fimbo kabisa, tuone kama kule kasa tutachinja
1: leo ba Portugais.
0: Vraiment, karibu kwa fundi wa mitambo.
1: Imache kabisa.

Inatimu saa kenda dakika tano katika studio ya Radio Maendeleo, mpeno msikilizaji. Ni muda mzuri mara tena kuwa nawe kwa jioni ya siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya tatu tarehe 17 Juni mwaka 2026. Alenzar anapatikana ngambo ya ufundi, jina langu ni Samuel Habamungu. Na kabla ni kuletee ratiba ama programu ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa kwaya.

Asante basi mpeno msikilizaji, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, vipindi vyetu vya jioni ya siku ya leo vinatembea namna ifuatavyo. Punde kidogo mtaburudika na muziki, ikiwa pia namna ya kuwakaribisha kwa vipindi hivi vya jioni. Kisha hapo wakati wa saa kenda unusu itakuwa kipindi Voix des Ambassadeurs. Kisha wakati wa saa kumi kamili mtafuata kipindi Echo de la EO. Saa kumi dakika makumi nne na tano nitawajia na usomi wa matangazo kwa kipindi ya kwanza ya jioni ya leo, na kisha hapo wakati wa saa kumi na moja kamili itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa kumi na moja dakika makumi mbili itakuwa taarifa habari toka Radio Club, ni mimi mwenyewe ndiye nitawatolea taarifa hiyo. Saa kumi na moja na nusu kipindi toka Fondation Panzi. Saa kumi na mbili dakika kumi muziki kwa kuandaa kupokea taarifa habari. Itakapoenea saa 12 dakika 15 mtapokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa pamoja na Expedi Kialu. Wakati wa saa 12 dakika 15 zamu yake Helene Bujiriri kwa taarifa habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa moja dakika 25 mtaburudika na muziki au mnaweza kufuata kipindi Clinique Delay. Na wakati wa saa moja dakika makumi tatu itakuwa matangazo kipindi yake ya pili kwa jioni ya siku ya leo. Saa mbili kamili kipindi Mieux Vivre Ensemble. Saa mbili unusu kipindi toka shirika TPO. Saa tatu kamili itakuwa marudio ya kipindi Hodi Mitani pamoja naye Etienne Mulindwa. Saa nne kamili marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na saa nne na nusu itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Vipindi vyetu vitahitimishwa wakati wa saa kenda na samahani wakati wa saa tano za usiku, na hapo kabisa mtakuwa mkifuata mfululizo wa muziki hadi kesho asubuhi. Samuel Habamungu ni jina langu. Alenzar ngambo ya ufundi, tunawatakia usikilivu mwema kwa vipindi hivi ambavyo tumetoka kuwatangazia.

0: kutoka Radio Maendeleo tunawaletea kipindi Eko de Layo Sena. Kipindi Eko de Layo Sena tashiko tena shikiliwa na bwana Emile Muindo. Mikrofoni ya kimutumishi wenu tukisema karibu, karibu sana. Amjambo wapendwa wasikizaji wa Radio Maendeleo, kipindi Eko de la Yosena. Tunakuwa na moyo shukrani kutana kwa siku ya leo, tukiwasalimu mahali pote tunapopatikana wapendwa wasikizaji. Kwa mbali tukimsalimu bwana Patricie wa Bola Ombi Kiambikwa ambaye anatusaidia kila wakati makusudi ya kuwatarishia kipindi katika iliyo nzuri, na tunasalimia kundi kubwa ya AEO Sena. Mengi tutazungumzia katika kipindi hiki, tutazungumzia mengi kujua ufugo na utumiaji wa nyama ya dende kwa kupiganisha magonjwa au kupiganisha malisho mabaya ndani ya jamii yetu. Katika lugha ya Kifaransa tunaweza kusema élevage et consommation des cobayes pour lutter contre la malnutrition dans nos ménages. Siko peke yangu ndani ya studio, nakuwa na walikwa tuone bwana Jean-Baptiste Dunia ambaye banazoea kumuita kwa jina la bwana JBD. Jean-Baptiste Dunia, jambo na karibu.
1: Aksanti bwana mwariri Prince, jambo sana.
0: Tunakuwa na vile vile ndani ya studio bwana Chubaka Bisimo, anakuwa relais communautaire air santé Igoki. Chubaka Bisimo, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana mwariri.
0: Asante sana. Na wasikilizaji, mtenda kutuma maoni yenu kabla ya kuhitimisha kipindi hiki. Tunataka kuwatolea namba ya kwetu kama unakuwa na maoni, swali mbalimbali kuhusu kipindi cha AEO Sena, tutakupa nafasi. Malisho mabaya inabaki changamoto wapendwa wasikilizaji ndani ya jamaa mingi, na zaidi wana watoto na wanawake ambao wanakuwa wajua.

0: zito ama farmer center, na kwa kuweza kupiganisha mambo kama haya inakuwa ya lazima sana kwa kuweza kuhimiza hiyo masource local kwa chakula ambayo inakuwa na vitamini mbalimbali na hiyo protein vile vile. Kati ya hizo chakula kunakuwa hiyo nyama ya dende ambayo inakuwa moja ya kuweza kusaidia kupiganisha malisho mabaya, na ambayo inapatikana kwa urahisi kwa namna tu inajiproduce mbio mbio, kusema dende inazaa mbio mbio sana na inalombe pesa mingi, ailombe vitu mingi mingi kwa kuweza kuifuga, na nyama yao vile vile inakuwa na thamani kubwa sana kwa namna ya kupiganisha magonjwa mbalimbali, na inasaidia vile vile kwa kuboresha malisho ndani ya jamaa. Mengi kuhusu mada leo kuhusu ufugo na utumiaji wa nyama ya dende kwa kupiganisha malisho mabaya ndani ya jamaa zetu. Jean-Baptiste Dunia, unakuwa mwema vile vile, nifo naikumbusha kwa wasikizaji.
1: Ndiyo.
0: Voilà. Kabla kunilea kinaganaga ya mambo ya siku ya leo, tungependa kujua bwana Jean-Baptiste, kwa wale ambao wafahamu, wakati tunazungumzia kuhusu ufugo na utumiaji wa nyama ya dende kuweza kupiganisha magonjwa ndani ya jamaa zetu, je, hiyo tunaita kubai ama dende, na ni nini kwa wale ambao wafahamu wanayetu ni nyama, wanaweza kubambia nini kwa zaidi?
1: Bo, asante bwana mhariri. Kwa ufupi tunaweza sema kama dende mlugha yetu ya hapa kwetu Bukavu, watu wengi wanaijua, kwani hiyo nyama ni nyama ambayo kila mtu mwenye anaishi kukijiji anaifamia vizuri. Na ataifamia namna gani? Ni kanyama kadogo kenye kana tafuna mayani kwanza.
0: Okay.
1: Na kana mukia na kanafanyaka fujo sana wakati unaleta mayani, kanafanya ile kri yake. Na tunaweza ambia wasikilizaji wetu kama ni nyama yenye natoka Afrika ya kusini. Na ile nyama ambayo ilitokea Amerika du Sud ikaenda inapapanya zingine inchi kufatana na ngisi ukosefu inaonekana katika zingine mainchi, na kuona kama ile nyama ni nzuri, haina shida lolote, na ndio maana wanaisema kosho dende kufatana na ile alama minamaliza onyesha namna gani inakuwaka na kri na vingine, na ndio wakaipana kobai ama kosho dende. Voilà.
0: Voilà. Sana malisho mabaya hii malnutrition ni nini?
1: Ndio bwana mhariri, kama vile unavijua, malisho mabaya ni kusema unaweza pata mingi wakati unapata ile apport de nutriments, ile proteine, ile yenye inajenga mwili kwa wingi, inakuwa malnutrition ama malisho mabaya. Na unaweza pata kidogo ile kuletewa mwili inapokea kidogo wakati ya njaa, wakati nyumba na kosa chakula ya ile nyota, unakumbuka ile nyota 5 kwa mtoto na 4 kwa mtu mkubwa. Juu na watu wakubwa wanagonjwa bwaki ama ile malnutrition, ile wakati ndio tunasema malnutrition par manque. Donc ukosefu wa chakula ama kuongezewa kuchakula inaweza kuwa ni malisho mabaya. Na tunaweza ambia watu kama malisho mabaya hapa kwetu Afrika ama hapa kwetu Bukavu na teritori zetu zote ni ukosefu. Na waza tutaona juu ya nini kuko ukosefu. Mwili haipokee yale yote ambayo ilipashwa pokea. Na tukienda ngambo za ingine Ulaya, Amerika, watu walisha hawakosewe kitu, wanakula kupita namna gani mtu alipashwa kula. Na vingine vinyume bien sûr, kama mtu iko na anajipakiza chakula hata tembea hata fanya ile tunasema
0: sport.
1: Wepe kuna yua mwili itaongezeka.
0: Nafikia tamwe maobesite.
1: Accents.
0: Bien. Bwana Jean-Baptiste, tunasikia deja hiyo dende ni nini na hiyo malisho mabaya ama malnutrition ni nini. Je, bwana Jean-Baptiste, chanzo gani au chanzo gani zinaonekana ya hiyo malisho mabaya ndani ya jamii zetu kwa leo?
1: Ndiyo.
0: Au ile ma principal cause?
1: Oui. Wakati kwa mfano namaliza sema kama wakati mwili nakosewa, ya déséquilibre d'apport de nutriments. Donc mwili haishi kwa na wazo taona maalama, tutasema maalama za kujua kama mtoto yuko na bwaki wala mtu mkubwa, lakini hayo sena inajikaza sana kwa watoto. Wakati mtoto anakosa hiyo malisho mazuri, utaona tu kwa mwili, hata na wao huko mngango utatambua. Na ile nafatana na nini ile vinyume ile yenye naleta ile malisho mabaya hapa kwetu, kufatana kwanza na ukosefu. Ile machakula ambayo watate walikuwa wanakula katika jamaa zetu haiko tena. Na unakutana kama mtoto kuko leo naweza ambia akule lisunga, hajua hata lezinyama ile ndio lisunga mkiswahili. Mtoto haijui. Na kama naijua ililimwa vizuri kama vile kweli watate walikuwa wanalima, kuko osi ile makonfli. Kwetu kuko makonfli sana ambayo inatuma ule mtoto labda anaenda ingine fasa na kimbia na kuwa muhami mkimbizi na anapoteza ile kukula vizuri. Kuko pia ile chakula yenye hayeneze ile nyota tano.
0: Tano kwa mtoto, ine kwa mtu mkuu.
1: Tano kwa mtoto, juu tulisema kama ayo anakazia sana kwa watoto. Na unakutana mtoto hako male vizuri, hale vizuri, na njo chanzo ya kupata zile maugonjwa.
0: Ndiyo, nikusema hiyo yote inakuwa kati ya chanzo ya hiyo malisho mabaya ndani ya jamii zetu.
1: Ndiyo.
0: Bwana Chubaka Bisimo anakuwa rele communautaire huko Mwari de Santé ya Igoki.
2: Ya Igoki,
0: jambo tena.
2: Jambo sana mpapa Mwariri.
0: Kwa likiuza mwana Jean-Baptiste Dunia kuhusu hiyo maprincipale cause au chanzo za hiyo malisho mabaya ndani ya jamii tu kwa leo. Unaweza kuona kidogo kuongezea?
2: Ndio, kuko kidogo kuongezea kwenye anamaliza kusema pale. Hasa zaidi wakati alisema juu ya namna kukosa chakula. Na kuna wakati mama iko ndani demene wala baba ndani demene na anapiganisha huku na huko anapata chakula. Sana ifikisha mnyumba nayo anaipiga mubaya. Ba mama iko kwa alipata ile chakula kidogo, parents aipige kisi inaomba kupiga chakula juu mtoto aepukane na ile malisho mabaya. Anakamata tena anailunguza yote. Anakalanga na uza mafuta chife yenye haiko ya mzuri, anakalanga nayo inaletea mtoto mwingine magonjwa na haitamuongezea kitu mwili sawa ile mavitamini ile maproteini zenye tulisema pale mbele. Kumbi unaweza kuwa pia na chakula na mtoto anagonjwa kwa kiki kama hauipige mzuri. Ni ile ningeliongezea zaidi pale juu ya ile mabitu vinaleta ile malisho mabaya. Unaona, na wakati yenye zamani si tulionaka tuko na kera punjula na soja, lakini leo biko na keresha mtoto benye na tuska. Biko tofauti.
1: Mahe Kenya.
0: Soja napotea.
2: Soja hiko. Watu kukula soja sana.
0: Kwa lugha mingi wanaizarau.
2: Wanaizarau ijapokuwa hiko na vitamine yote. Inafanya maziwa ya mzuri na bingine.
0: Vala.
2: Sasa shi batote ya lugha naiweka bakere tuska, bakere chokola, bakere bitu bote ya mabombo. Biko na makosekansi ya mingi mumwili kuzidia kisi angelikera maole, kisi angelikera ile
0: masunga,
2: kisi angelikera ile soja. Soja natia ni nyama sawasawa na ingine nyama. Na ni maziwa sawasawa na ingine maziwa. Ni kitu kia mzuri sana.
0: Wanasha Batiste, kwanza kuwa koze ingine.
1: Ndiyo, ndiyo bwana Mwariri.
0: Koze hiyo malisho mabaya ndani ya jamii leo.
1: Kabisa, ngambo za kinganga, inaonekana kama kuko na maugonjwa zenye zinatuma mtoto anapoteza ile anapata ile déséquilibre. Donke anaonekana hana msimamo. Na pale tunasema mtoto mwenye anapata diare kuendesha ruaro kila siku, kila mara repetition. Malaria, mtoto agonjwe kila mara paludisme ama malaria. Na zingine zile maugonjwa za mkifua. Tunasikia kama kila mtoto wangu iko na mafua, ile bronchite. Na unakutana kweli ule mtoto kama hapate kweli chakula ya kuenea ile nyota tulisema, anaweza kapatwe na ile malisho mabaya.
0: Ndiyo. Jean-Baptiste, certainement hiyo malisho mabaya inakuwa na matukio mabaya ama consequences.
1: Ndiyo. Kweli wakati mtoto labda mbele nifike ku consequences, nilipashwa onyesha wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo kama ile ugonjwa namna gani utaitambua katika jamaa.
0: Bon, hiyo ma symptome ma signe ya malnutrition.
1: Ile ya malnutrition.
0: Symptome ma signe za malisho mabaya.
1: Ndio wana prince. Kwani kuko jamaa mingi wanasema kama ni uchawi, ni ulozi wakati anaanza ona zile maalama. Lakini tuko tunawaambia kama bwaki ama malnutrition haiko mtapia mulo, haiko ulozi, ni ukosefu wa chakula mwilini. Kwetu tulisema kama ni ukosefu. Na pale utaona nywele zinaanza kuwa sawa za ule mama mwenye alienda kusalo, wanamu defrize,
2: wanatia tentire.
1: Wanatia tentire
0: ya jaune, surtout
1: ya jaune.
0: Kwa sababu tentire
2: ya mweupe wala ya noir, wanatia
1: tentire ya jaune kabisa. Na pale unaanza ona mwili, mimi kama vile niko kabisa, niko mweusi kabisa, mimi naanza kuwa na yangu rangi inaanza kuwa jaune, na
0: haiko wekunda,
1: haiko wekunda, na ni wekunda mbaya. Kisha unaona machafu inavimba na miguu huko tunasemaka les dos du pied inavimba pia na tumbo inafikia kule sa vile. Unajiuliza mtoto gani mwenye anaweza kuwa vile? Kumbe unaweza beba mtoto kukituo cha afya, watakupatia mafasirio. Na kweli ile consequence
0: kabla tu yona mna gani nyama ya dende hiyo considere sa vile source inaintéresser sana kuma protein mbalimbali mujama.
1: Accent. Na ile consequence tunayua kama ukikumbuka ile mada tulifanyaka, malisho mabaya inaanzia mtumbu ya mtoto wakati mama aja
2: mtumbu ya mama wakati mama angali mjamzito.
1: Aja mzito. Okay. Na ile wakati sasa mtoto kumbe alishapata ile ugonjwa bila kutambua. Sasa wakati atafika mwile miaka mbili, miaka tatu, ine, tano, njoo mtu anaanza ona ile malama tunamaliza kusema sasa hivi. Na ule mtoto ya kwanza kwenda atakuwa na retard de la croissance. Donc mtoto atakomala kama kawaida. Na wakati tunaenda mupima mule mu CPS, CPS atakutana mtoto iko paraporo na miaka kabisa, mtoto hana burefu
2: tunatumaka pia na burefu ya mtoto,
1: na hii maalama za kumkono, na unakutana mtoto haiko mnamna ya kukomala vizuri. Kuko pia mtoto mwakili hamuna kitu. Donc
0: masomo hata wanaweza.
1: Kwa masomo hawezi weza, na njo maana tuna encourager kukula bitu ya mzuri sa vile tulisema. Pia atapata probleme ya kupenda wazazi. Unaona kama mtoto mwenye kwa na waki anakuwa sa vile kwa na jifungia kwa yeye mwenyewe. Repli sur soi.
0: Hana upendo.
1: Hana upendo. Voilà.
0: Bwana Chubaka Bisimwa na kumusha mwako relais communautaire mwere de santé au Kuigoki. Sa jua nini nyama ya dende iko considere sa vile atuka source nyeko interesante mungambo ya proteine ndani ya jamaa?
2: Dende iko considere sa vile source iko interesante mungambo ya proteine kungambo ya jamaa mjia za mingi. Dende yopeke ni nyama yenye inaeneza vitamine yote, proteine yote, iko hata na fere ndani yake. Dende kama unapiga dende mzuri inashikaza, wakati yenye mtu iko na cicatrice ile nyama inakusaidia kuifunga mbio pale ya kuuza tena cicatrice. Dende inasaidia mtu ayo sawa source iko interesante. Dende wakati inakuliwa, nilikuwa sema kwanza kungambo ya kukula, wakati yenye dende uko na ikula inasaidia mtoto mtumbo anakomala na nguvu, mtoto kudunia anakuwa usiku na komala na nguvu. Kama nilipigiwa mzuri kadiri tulisema pale mbele. Pia dende sawa ingine source iko interesante mu jamii. Iko na na bitu mingi vinaweza tuma tunasema vile. Ya kwanza tunaweza sema dende inatusaidia mnamna gani? Unaiuza kumweshe. Dende inazala mara 4 kumwaka. Dende haikuombe uyemelee, haiko saa kuku ya pondeza sema utakuwa naemelea ile chakula na emeleaka, hapana.
0: Dende hayo dende ina dépense.
2: Dende haina dépense, unaenda chuma tu maane quelque part, ulikata maane kupeluze utengeneza siwe wapi, unaipatia. Bora usipatie chakula yenye iko na sukari. Maane iko na sukari. Inaiwaka
0: ni
2: sumu kudende.
0: Ah, okay.
2: Dende hapa wakati nazale hivi sana inakusaidia unalipa masomo ya watoto, inakusaidia pia
0: kupata pesa,
2: inakusaidia kutunzisha watoto na kusaidia watoto wanakula. Mtu mwenye anaweza kuwa pia iko na ugonjwa mtapiamulo, ile malnutrition inamsaidia kurudisha afya haraka.
0: Voilà, bwana Jean Baptiste, tuna muda niko natufuata nyuma nyuma parce que matière quoi intéressante.
1: Ndio.
0: Bojua nini dende, inaonekana sawa vile iko source intéressante, c'est ça que niuliza bwana Chubaka, iko intéressante, source intéressante. Mukadre ya proteine surtout umuhimu wake umuhimu ya nyama dende kwa mama mjamzito inakuwa na importance.
1: Ndio kama vile kolege Chubaka namaliza sema dende kwanza kila mtu anaweza ifuga ikuwe disponible. Kwanza ni nyama yenye kila hailonga ta dépense lakini unakutana wako wanai juu ya mila wanasema kama nikako na sura mubaya
2: sapanya
1: sisi lakini mimi kama vile munganga ni nyama yenye iko ya kwanza kwa kute, kwa kuboresha afya ya haiko ta mtoto ya watu wote lakini tunakazia sana kwa mtoto puisque kwani mtoto njo anaingiaka sana mwile malisho mabaya na kwa kweli ile nyama inaleta vitamine mingi mwili ya mtu na hata na kwa mama mjamzito sana sana. Wakati mama mjamzito anakula ile nyama inaleta inasaidia ile fer. Unaona kama mama mjamzito yuko anakula namna mbili anakulisha mtoto na anajikulisha mara mingi anakuwaka na ile ukosefu wa damu. Sasa hii nyama ya dende inajikaza inaleta ile fer yenye mtu alitosha mchakula inatuma inaenda mbio mbio kujiglise kujibananisha kuile ile yenye inaleta kadamu donc ile fer directement inakuwa solubre donc inatumika mwili ya mama na mama hawezi pata tena ile ukosefu wa damu wala nini
0: voilà uski kuwa avantage ya hiyo ufugo ya dende bwana Chubaka je kuwa avantage ya hiyo ufugo ya dende par rapport na manyama zingine za kidogo ambazo tunafunga nyumbani.
2: Ndio dende kuna avantage ya mingi. Kumwenye anafuga wakati yenye unafuga dende haikuwa kia rahisi sana kumutu ukamate dende ase unaanze chinjia mkwe wako juu ulipata mgeni mkwe kunyumba sio unamchinjia kuku. Hautapata mgeni kunyumba sema unamfugia kuku nani yeye dende yeye sasa vile ungefanya kukuku. Hautaipana sababu sema mwenzetu kuna ndoa utamrepondre dende. Si dende kuna sekirite pale kunyumba na njua avantage yake. Utatafuta mbuzi wala franko na mpati. Sasa dende iko na zingine maavantage kadiri nisema pale mbele inatusaidia kulipa masomo ya watoto, kupiganisha ugonjwa ya
0: malisho
2: mabaya. Inatusaidia kutunzisha watoto na kuwasomesha kisi tulisema. Na wakati yote nye unaweza kuwa inakufikia 19h unakosa vya kukula mnyumba uko na dende zako 10 unaweza chinja moya na unaosha moya unapata nama ya bunga unakula ni avantage kabambi ya dende mnyumba.
0: Bwana Jean Baptiste dunia JBD unaweza kuna kuongezea.
1: Ndio nitaongezea kidogo ingine maana ya dende ni mavi yake. Wakati
0: avantage ingine vile.
1: Ndio ni mavi ya dende kwani kwanza tunasema ile mavi kuvijiji vyetu inaleta mboleo sana na ndio maana tunahimiza wakazi wetu wote wakuwe wanatia ile mavi ya dende mshamba kwani inaleta mboleo haraka tena sio kusema utaiweka miezi fulani saa vile mavi ya ngombe hapana pale namaliza nyamba na unaweza tia kuvimboga mboga mshamba.
0: Okay. Nasikia avantage kwa mingi sana.
1: Ndiyo.
0: Ya hiyo ufugo wa dende parapo na manyama zingine.
2: Ndiyo. Na kubengine batu ingine avantage ningeliongeza parapo na papa JBD na maza sema pale. Osi nyama ya dende ni nyama ya mzuri. Ukisha zeka ulizoa kula nyama ya dende, hauta gonja gute. Hauta pata le magonja.
0: Viande blanche.
2: Hauta gonja
0: gute.
2: Ni iwa avantage za mingi dende. Make ni masomo kawami sana kudende.
0: Ndiyo. Wapena zaidi tunazungumzia kuhusu ufugo na utumiaji wa nyama ya dende kwa kupiganisha malisho mabaya ndani ya jamii zetu. Jean-Baptiste, tumesha sikia maavantage ya kufuga hiyo dende parapo na nyama zingine. Sasa, namna gani jama inaweza kudemarea ukuanza hiyo ufugo wa dende na mwae kidogo tu yenye kulimite? Eski kuna muna jama ineza jilansi kwa kufanya hiyo ufugo avec des petits mwae?
1: Bo, akisante mwana mwariri. Kwanza yafa ule mtu akwe na utashi wa kufuga ile nyama.
0: Tunaita volonte.
1: Ile volonte.
0: Apende kwanza kufuga.
1: Apende kufuga. Juu iko na uchafu.
0: Ndiyo.
1: Kwani iko na uchafu,
0: iko na usafisha nafasi na gani.
1: Aha. Yafa tena akuwe nafasi ya kufugia ile nyama na ikuwe na usafi. Kuona kama dende haina maugonjwa mengi na waza kama unapata fasi ya kuifugia kwenye haiwezi kuwa na adui. Adui wa dende ni pusi ama ile malera
2: panya
1: za pori.
2: Panya za pori.
1: Juzi takuwa zinakula ile vitoto wala yonyewe na ibeba kwani ikichimba muudongo inakutana ile dende ya yenye tunafuga inakula vitoto na pale tunakosa yote. Donc il faut protection ya ile nyama. Na njo naanza ipatia tu majani. Dende haina rei mingi. Kama ni rei mingi kusoko ni 1,500 kwa 10,000 kila moya. Na hiyo uneza ukanunue mbili dike na dume na unaanzia pale. Asante.
0: Voilà. Bwana Chubaka Bisimwa. Je, kuko vrema jamaa inezaanzia wapi kwa hiyo elevage au ufugo wa dende? Na mwai kidogo tu.
2: Ndiyo kadiri papa JBD na maliza sema pale, aisha sema vya mingi nye tuneza ongezea tu, nako mwenye aneza kuwa hana, kuma aneza kuwa hana mwaye, me ana iko na fasi, na fasi yake kiko sekirize, na aneza fanya propriete, iko usina hii utashi. Aneza lomba mwenzake, aneza mkopesha dende tatu, na mkopesha dende tatu anazifuga, musimwa anaweza murudishia dende tano na nabakiana mbegu.
0: Maki dende zinazala
2: kambio
1: mara
2: mara ine mumwaka
0: nazala vitu ngapi?
2: Kuko nazala tano.
0: Ambo?
1: Atana nazala tano. Mimi niwahi kufuga kazala mane.
0: Make c'est trop bénéfique.
2: Iko trop bénéfique.
0: Inasaidia kupiganisha malisho mabaya, tena nyama yayo ailete magonjwa.
2: Ailete magonjwa.
0: Inasaidia
2: kutunza sasa.
0: Inatunza na inaziproduire za mingi.
2: Ndio.
0: Voilà. Kusema ni c'est une bonne affaire kufranga aussi.
1: Ouais.
0: Vache ya dende. Voilà, bwana Jean-Baptiste.
2: Sinaona maviayo kumwenye hana petit jardin, la jardin yake iko kidogo, niko na dende za mingi. Ile mavi unayouzisha?
0: Ndio.
2: Unawezisha nile mavi ya deni. Ile deshe yote nile maana yote ilibakia kwenye ayo na nyambiaka, na yu unawezisha nile kupatia
1: pesa.
0: Voilà. Bwana Jean-Baptiste, sasa samani ya hiyo nyama ya dende ama vale nutritionnel yake, hiyo nyama ya dende kwa kupiganisha notama kwa watoto na wanawake wa wajawazito ni gani?
1: Ndiyo, nawaza tuligusia pale. Tuligusia kidogo, tukasema kama iko na vitamine niko iko mbio mbio kwa kupokelewa mwili ya mtoto na mwili ya mama mjamzito. Na inatengeneza mwili mbio mbio. Bwana Prince, ukipatia mtoto nyama ya dende mwezi mmoja alikuwa na bwaki, utakia sema haiko ule mtoto. Mtoto anabadilika.
0: Anapata afya bien.
1: Très bien. Na unakutana ile nyama ya dende kama vile ndugu yangu Chubaka alisema, hata ikuwe na inakomaa sana, wakati utaipiga mtoto wa miaka mbili atakula ile nyama na itakuwa bien digere. Donc haiko sawa vile nyama ya mbuzi wale ya ngombe yenyiko na mishipa ya ngufu ngufu.
0: Nyama iko
1: tegetege sana. Na pale kabisa iko maana sana kwa mama wajawazito, sasa vile nilisema juu inaboresha ile kuleta fer ile ile fer kuifixe ku mwili ili mama sipate ile ukosefu wa damu ama anemi. Voilà un peu kwa kifupi ndio mimi naweza sema ile valeur.
0: Sasa hiyo elevage au ufugo wa dende na kuitumia bwana Jean-Baptiste Dunia, est-ce qu'il naweza kusaidia kwa kuboresha hiyo tunaita sécurité alimentaire na kupunguza hiyo malisho mabaya ndani ya jamaa zetu?
1: Ndiyo, nawaza tulisha panda majibu kwa hilo ulizo kidogo. Kwani ile nyama wakati iko mingi, iko mnyumba mingi kuvijiji. Wa jirani wako na zile na ile ufugo. Kila mtu atapata njaa, na kama ule mwenye anakosa anaenda kwa jirani, kama vile Chubaka alisema wanamchinjia. Hautaenda msoko, hautatembea, haiko na gharama sawa vile kuku, mbuzi, asotaanza ingia murenio familiale njoo iue wala ngombe, hapana. Utachinja na ile na contribute kwa kuleta, kwa kupiganisha njala na kwa kupiganisha malisho mabaya. Juu ni dawa, tulisema namna gani ile nyama inasaidia jamaa na jamii zetu.
0: Chubaka visimwa hiyo ufugo wa dende na kutumia na hiyo nyama ya dende inaweza certainement kukontribua au kusaidia kuboresha hiyo sécurité alimentaire na hata kupunguza malisho mabaya ndani ya jamii.
2: Ndio.
0: Voilà. Sasa sijue bwana bwana Chubaka, kabla kuuliza bwana Jean-Baptiste mudi na kwa adui. Sasa unaweza kutuambia namna gani tunaweza kutayarisha vizuri hiyo nyama ya dende ndani ya jamaa zetu?
2: Ndio bwana Mwariri, Papa Prince, kitu namna gani banapigaka dende? Pale inakuwa sa mapishi kusudi uwe kama ulikula dende
0: ya kukula. Hapa kuipiga. Namna gani ya kuichinja?
2: Ya kuichinja.
0: Mtu alitumia meza anasema vanitiaga mchungu na vuniga mai mule na kufia mule mai ya moto.
2: Hapana.
0: Wanamjana.
2: Hapana.
0: Kuichinja wanachinja na kisu au je?
2: Wanaichinja na kisu, ile damu unaiprotege usipote unaiweka unaibake ile damu nayo unairecupere.
0: Sasa basikia. Iko prepare by prepare je nyama ya dende.
2: Ile nyama ya dende kesina tupiwaka mwayo tu, mule manyoa tu na ile mavi yake mule mbutumbutumbu. Bila vingine vyote unaweza katakata kisi unapenda. Unatia mchungu. Utatia hiyo mchungu na nini? Unajikaza mule mchungu, ile damu isha kuwa ndani, muko ile maparti za manyama, ile mavipande, kisha kukata mavipande vipande. Utatia kitu ya tatu, ni viungo. Muviungo muko bitu ya mingi. Hapo utatia ya kwanza chonga. Chonga na yuko iko amo vya mingi, kuko chonga ya nani ya soja. Soja kwa ba mingi wanawahi kuifanya ni lazima sana. Chonga ya soja wala chonga ya kalanga. Nyuma ya chonga ya kalanga unaweza tia pia matungulu. Unaweza tia nyuma ya matungulu, unaweza tia usi ingine chonga, unaweza tia chonga ya kokoliko. Unaweza kamata kokoliko hizi zetu za Ijwi, wala unakamata hizi zetu za Mwenga, za Shabunda. Unaweza tia pia matungulu. Na mkuipiga usisahau kutia mo na legime.
0: Okay.
2: Wakati unapiga vile usikalange. Unisikia na taya mafuta hapa? Usikalange. Ukitia mafuta unatia hapa mafuta ya mawesi.
0: Bana
2: sema buyo mutokoto na barangana wansemaka pepe supu.
0: Bana Jean-Baptiste Dunia, kwa hili ya kuongezea kwa namna kutayarisha ama kuprepare hiyo nyama kujirbo ni maniere hiyo nyama ya kubai ama nyama ya dende ndani ya jamaa.
1: Aksanti wana Prince, tunankuraje kupiga buyo kama vile Papa Chubaka na maliza sema. Na tusisahau kutia ile chonga. Tulisema kama chonga iko nyota, muzile nyota tano. Na ndio maana yafaa tunatia mboga mboga. Na usipige ile dende yonyewe. Jule mtoto mwenye iko anatafuta kuwa na bwaki, hata kula mboga mboga yopeki. Yafaa watie ile nyama mboga mboga. Na ile damu yenye tulikata sa tulichinja. Inasemeka kama iko na proteine mingi na ifo kuitia mwile mboga mboga.
0: Haiko ya kumuanga.
1: Haiko ya kumuanga.
0: Voilà. Mudi na kuwa dui bwana Chubaka Bisimwa. Message kubwa nigeni kwa kumalizia kuhusu mada ya leo.
2: Kwa kumalizia kuhusu mada ya leo, Tunasi kila mtu mwenye hayakuwa na dende mwake ajikaze apate meme 10,000 francs anaweza pata dende za kufuga mwake na naisha kwanza na utashi.
0: Jamatize dunia mude naisha message kwa dans une seconde.
1: Tupiganishe malisho mabaya kupitia dende kwa ufugo iliyokuwa rahisi na tunasema aksanti kwa hayo namna gani anajikaza kwa kutumia ile ile ufugo katika vijiji vyetu.
0: Voilà 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09. Mwisho wa kipindi Echo de la Osena tuzungumzia mengi kuhusu ufugo na utumiaji wa nyama ya dende kwa kupiganisha malisho mabaya ndani ya jamii zetu. Tulikuwa na ndani ya studio
1: Jean-Baptiste Dunia
2: Chumbaga Bisimwa Elias Relais Communauté.
0: Asante kwa kwa Patricia wa Ombe Kiambikwa. Tunamshukuru wana Emile Muindo na mna mipirusha kipindi kiwani. Mimi mtumishi wenu, tukutane wiki ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru tukisema kwa herini.

Karibu mpira msikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 10 za jioni na dakika zake 46 hapa studioni. Ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Tunaanza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe anatangazia kanisa zote za 96e CMTM CEMPM SSC Sud Kivu na makanisa za Uamsho ama Eglise de Reve, wa ndugu marafiki na wote wa Nyangezi, Goma, Bukavu na mahali pengine. Kifo cha dada yake Furaha Biringanine Solange anayejulikana kwa jina la Shanga, kifo ambacho kimetokea siku ya pili tarehe 16 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu wa 2026 pasakenda kisha magonjwa ya muda mrefu kisha kutunziwa nje ya mji. Kifo kimejitokeza ku centre hospitalier Biopharm mjini Bukavu. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Anayesaini tangazo ni Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe, ndiye basi ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Tangazo hili mara tena, Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe anatangazia kanisa zote za 96e CEPM SSC Sud Kivu na makanisa zote za Uamsho ama Eglise de Reve, wa ndugu pia marafiki wote wa Nyangezi, Goma, Bukavu na mahali pengine. Kifo cha dada yake Furaha Biringanine Solange anayejulikana kwa jina la Shanga, kifo ambacho kimetokea siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026 pasa kenda kisha magonjwa ya muda mrefu kisha kutunziwa nje ya mji. Kifo kimejitokeza ku centre hospitalier Biopharm hapo mjini Bukavu. Note bien, mpango ya mazishi itajulishwa baadaye. Anaisaini tangazo ni Son Eminence Archeveque Mukosa Mpimire Paul Palpe, ndiye basi ameweka saini kwa tangazo hili. Jamaa ya Muteba, Kayombo na Shamavu Ndamuso Leoni ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Leoni Shamavu Ndamuso, kifo ambacho kimetokea hapa mjini Bukavu siku ya pili tarehe 16 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu wa 2026. Habari hii mbaya ifikie ndugu jamaa na marafiki na wote waliomjua marehemu. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinafungwa kwa makao ya jamaa Pakadutu, kartie Kasali Avni Murundu. Tangazo imeletwa na kusainiwa naye Benjamin Muteba na Bebeto Shamavu wakiwa watoto wa marehemu. Radio Maendeleo inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa hizi na zingine zote zilizokumbwa na msiba wa kifo.

matangazo mbalimbali. Mwananchi Nshokano Buhe Buchekabiri Julien, mwananchi huyu Nshokano Buchekabiri Julien, mkaaji wa hapa mjini Bukavu Buholo ya pili, anatafuta gari yake ya aina Probox na plaque yake inakuwa na namba 67 76 ama 6776 plaque d'origine au anasema kwamba gari hiyo imeibiwa na watu wasiojulikana, kisha kupiga shofer sawa, kisha kupiga shofer ngambo ya Feruge vipande ya 2 za usiku ama 20h. Anasema atakayeona gari hiyo anaweza kuita kwa kutumia namba zifuatazo: +243 97 15 62 699, au tena ku +243 90 44 66 489, na +243 98 33 22 094. Anaweza pia kujulisha ama kuileta kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza. Anasema atakayeipata gari hiyo atapata zawadi nono inaandaliwa kwa ajili yake. Ni mwananchi Shokano Buchekabiri Julien ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Jamaa ya Ayati za Lugura Biringanine Sosten inajulisha kwa mtu yeyote atakayepana pesa yake kwamba kwa kutaka kununua nyumba zao zinazopatikana moja Panguba fasi inayoitwa kwa Mangaza na ingine Quartier Ndendere Avninyof numero 7, mtu huyo atakuwa amepoteza pesa yake kwa bure, kwani hiyo ni nyumba ya watoto wa marehemu na dosie yote inakuwa mikononi mwa serikali ama sheria kwa wakati huu. Ole kwa mtu huyo. Biringanine za Lugura Nelson, mtoto wa marehemu, ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya Ibanda BCZ de Ibanda kwa kushirikiana na Medecins Sans Frontieres MSF wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure na saa 24 kwa saa 24 ama 24/24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja ya Anglikane Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu hapa mjini Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa wa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, chakula ama kula chakula kichafu na kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika mbele mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kutosha kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemi ama visima vya maji. Katika CTC Matie, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 ya mwezi huu wa 6 na mwaka 2026 kwa niaba ya MSSF, kwa niaba ya MSF, kwa niaba ya BCZ Ibanda, uongozi ndio umeweka saini kwa tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo inaomba kwa bwana Bakabusanya Mitima Abraham na Mudekereza Mugisho Olivier, ni kusema mabwana hawa wawili Bakabusanya Mitima Abraham na Mdekereza Mugisho Olivier kupita kwenye reception ya Radio Maendeleo kuchukua vitambulisho vyao vya lazima ambavyo vimeogotwa na kuwekwa kwenye reception ya Radio Maendeleo, na pia wasisahau malipo ya tangazo lenyewe. Tunakuwa na tangazo la kifo. Mkono wa pole mara tena kwa jamaa hili ambalo limepoteza mwanamemba wake kufuatana na kifo cha baba Vuninga Ntambala Cesar
anambaye anasema kwamba jamaa kubwa hilo linajulisha mipango ya mazishi kwa namna ifuatayo. Siku ya ine kesho pasa mbili za asubuhi itakuwa kuondoa mwili ndani ya chumba ya kuhifadhi wafu kunako hospitali generali ya Bukavu, na pasa tatu za asubuhi ama never ni kuenda na mwili mpaka kunako nyumba, nikusema kuenda na mwili nyumbani kwenye makao ya jamaa pa Chawampanze Irabata. Pasa ine na nusu itakuwa ibada ya shukrani kunako lupango ya jamaa pa Chawampanze Irabata, na saa tano itakuwa kuweka mwili ndani ya udongo. Siku ya tano tarehe kenda 19 ya mwezi huu wa sita na mwaka huu pasa mbili kamili itakuwa kunawa maji na kurizisha kunako makao ya jamaa pa Chawampanze Irabata. Tangazo hili linasainiwa na Batumike Vuninga akiwa mtoto wa marehemu kwa niaba ya jamaa. La famille Nzihirwa annonce le décès de leur père et grand-père Vuninga Ntambaka Césaire, mort survenu ce mardi 16 juin 2026 à son domicile 6 avenue Hippodrome. Le présent communiqué parvient à la grande famille Nzihirwa se trouvant à Chawampanze, à Bukavu, à Goma, en Afrique du Sud et de partout ailleurs, à la famille Chivava de partout où elle se trouve, à ses enfants se trouvant en Afrique du Sud, à sa fille Dada, Mochu Mofuchi Vuninga se trouvant à Beni. Le deux se tient à Hippodrome en face de la communauté 40e Seca en diagonale avec l'école primaire de Mignon, dit les Mignons. Le programme de l'enterrement se tient de la manière suivante: jeudi le 18 juin 2026 à 8h levé du corps à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, à 9h juste départ du cortège funèbre pour Chawampanze pour l'inhumation, à 10h juste culte d'action de grâce, à 11h jusqu'à 11h30 mise en terre, vendredi 19 juin 2026 à 8h levée de dés et cérémonie d'intronisation au domicile à Chawampanze. Pour la famille Batumike Vuninga, fils du défunt, signe le présent communiqué. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 10 za jioni dakika 58. Ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kipindi cha kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Matangazo mengine itawajia wakati wa saa 1:30 za jioni. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema kwa vipindi vingine toka Radio Maendeleo.

0: sasha bei, ndazi ya bei, ndazi ya bei. Hii batinia munione hii. Mke mninunulie, mke mninunulie wandugu. Sasha ya bei, mandazi za bei.
1: Mtoto, huko nafanya nini ndani ya hii soko? Au somake, benzeni sai walipasha kwa kumasoma. Wewe unaweza jiretuve msoko sai.
0: Nauzishaka sasha, nauzishaka mandazi. Na mama yangu mzazi anauzishaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu. Tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisa.
2: Zukulu, zukulu, huko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, ushuzi ya kuletee pesa, miaka yake inastahili kukua kumasomo.
2: Ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Ensemble pour la paix.
0: Ensemble pour la paix.
1: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi.

0: hata kuwavua wa mama vikwembe kwenye njia bila huruma.
1: Mtoto moja mwenye umri wa miaka angalau 7 ya kuzaliwa anapatikana siku hizi katika kijiji cha Njavu wilayani Walungu baada ya kupotea katika familia yake.
2: Anaitika kwa jina la Ines Bahati. Anazungumza tu lugha ya Kiswahili na haelewi mashi.
1: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Clef. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana moja amepoteza maisha ndani ya shimo ya kuchimbia madini ndani ya mji wa Kamituga wilayani Mwenga jioni ya siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026. Ale shukuru.
3: Idadi ya vifo kwa wachimba madini vinaendelea kuongezeka ndani ya wilaya Mwenga. Bwana moja amefariki ndani ya shimo ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Tunapatikana kwenye mashimo za Mero Chantier Udanje, kisha kukosewa na hewa ndani ya shimo hiyo na mwingine kuokolewa. Hiyo yote imepitikana na karibu ya siku ya pili tariki 16 mwezi huu na mwaka huu. Hali kama na hizo za kukosewa na hewa ndani za shimo zinaonekana sasa kuwa tabia kwa chimba madini. Ngambo ya shirika la raia wanaomba viongozi wa wenyeji mashimo kujitahidi ili kuepukana na vifo vya wachimba madini na kusawanyisha shimo zao vizuri na kuziweka kuwa ndani za hali zilizo bora. Ijapokuwa madini pia haionekane ndani za shimo ndani ya mji mkuu wa Kamituga, wachimba madini wanaonekana kupiga kilio ya yowe ngambo zote. Raia kwa ngambo yake kupiga kilio ya yowe na kuomba wahusika wenye kuchunguza wachimba madini au servisi ya SMAP kuelimisha na kuepusha wachimba madini kwa kuingia ndani ya shimo inayokuwa na dalili mbaya zaidi isiyojengewa vizuri au yenye kukosa na hewa. Tukumbushe kuwa mtu mwingine alifariki siku ya tano iliyopita ndani ya groupement ya Bana Kiungu, kijiji kidogo ya Kibe. Tunapatikana ndani ya shefri ya Wamuzimu. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Usalama mdogo unaendelea kuripotiwa ndani ya njia inayotoka kwenye senta ya Kavumu kwenda Bushumba na Luhihi kupitia shamba ama plantasio ya kwa Luango wilayani Kabare. Wivi Nentabugi.
4: Mitangu siku nyingi watu wanaopita kwenye njia hiyo wakitembea kwa miguu au kwa pikipiki kwa kutaka kujielekeza katika groupement za Bushumba na Luhihi wanalia kutokana na usalama mdogo wanaoikuta katika shamba hiyo ya Luango. Kiasi hapa karibuni imeripotiwa mchana wa siku ya Mungu inayokuisha ambapo majambazi wenye mipanga, visu na mafimbo walinyanyasa wapita njia kwa kuwanyanganya vitu vyote ambavyo walikuwa navyo. Kwa mjibu ya wahanga waliozungumza na mwandishi wenu, majambazi hao wamefika hata kuwavua wa mama vikwembe kwenye njia bila huruma. Wanaotumia njia hiyo wanaomba msaada kwa wakuu viongozi kuandalia usalama na kuendesha uchunguzi ili kuwashika majambazi hao wajibu kwa matendo yao mbele ya sheria. Nikiripoti toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Nyumba moja ya kutengenezea nywele ama salon de coiffure imeponyokea chupuchupu kuungua kwa moto mnamo senta ya biashara ya Walungu siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu. Gilbert Bahindwa.
2: Radio Klebe Zukia Walungu Centre yenye kututolea habari yenyewe inafahamisha kwamba ni watu wa moyo mwema ndio walifaulu kuuzima moto huo baada ya kubomoa mlango. Kulingana na duru yetu, moto uliwaka ndani ya nyumba wakati umeme haukuwepo na ukashambulia vibambazi kabla ya kuteketeza vifaa vimoja vimoja katika nyumba hiyo. Asubuhi ya hii siku ya tatu, watu waliojielekeza mahali pa ajali walishangaa kuona nyumba inawaka moto wakati hakuna umeme na pia betri za pano solaire zote pamoja na njia zote za kupata moto huo zinabaki bila shida yoyote. Na hata katika nyumba jirani moto haukuwepo wala hakuna aliyewakisha moto, ila moto ulianzia chini katika nyumba yenyewe. Mwenyeji salon ambaye hakukuwa ndani ama mahali pa ajali, anashukuru wote walioweka nguvu zao kwa kuuzima moto huo ambao ungeendelea ungesababisha maafa mengi kunako senta ya biashara ya Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Kamati ya kijamii inayohusika na ukingo wa mazingira ama CCC tawi ya Katana imeendesha mzunguko kwa ajili ya uhimizaji ya upandaji wa miti ndani ya vijiji mbalimbali vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
5: Shamba nyingi za wakaji zinaonekana kubaki bila miti, kwani shamba zimoja ambazo zilikuwemo miti zimeonekana kukatwa na kutumia kwa haja fulani kama vile kuchoma makaa, kupasula mbao na kadhalika. Kisha mzunguko iliyoendeshwa na kamati hii imegundua kama shamba hizi hazina tena miti. Hii tarehe 16 Juni mwaka huu ndani ya kijiji Kabushwa, mahali ambako wameamua kuweka kitalu ama pepiniere itakayowasaidia kugawa miti hii kwa bure kwa wakaaji. Kamati hii ambayo imetupasha habari hii imeendelea kuhimiza wakaaji ndani ya vijiji vyote vya mkoa wa Irambi Katana kwamba wapande miti ndani ya shamba zao, wakionya wakaaji kwamba wasipopanda miti ni hatari kubwa, kwani muti unatoa faida kubwa kama vile kuishi vizuri kupitia hewa, pia kutumia kwa njia mbalimbali kwa faida ya watu. Penginepo muti ni rafiki wa mtu na ni wa kweli, kwani husindikiza mtu hadi kwenye makao yake ya mwisho. Kamati hii inaomba kwa wafadhili ambao wanahusishwa na sekta ya ukingo wa mazingira kuweza kutolea kwa wakaaji mbegu ya mti wa aina nzuri ambayo yanaweza toa mbolea kwa mimea nyingine katika shamba zao, kama yanena duru zetu. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, mtoto moja mwenye umri wa miaka angalau 7 ya kuzaliwa anapatikana siku hizi katika kijiji cha Njavu wilayani Walungu baada ya kupotea katika familia yake. Gilbert Bahindwa,
2: Radio Club Muzusangaba ya Chanjavu, yenye kututolea habari hiyo yafahamisha kuwa mtoto yule ni kijana mwanaume anaitika kwa jina la Ines Bahati. Anazungumza tu lugha ya Kiswahili na haelewi mashi. Mtoto huyu hafahamu kijiji aliko toka, ila anasema baba yake ni Pascal Bahati na hajui jina ya mama yake. Kulingana na masemi yake, alikuwa akisomea kunako shule la msingi la Antiochia katika somo la kwanza, ila hakumaliza mwaka wa masomo kwa sababu ya magonjwa. Alifikilia kutaja wenzi wake watatu ambao walikuwa wakienda naye shuleni, yani Ruben, Irene na Asima, na walikuwa wakipitia ngambo za Nyaruizimia wakati ya kwenda shuleni. Familia ambayo imemwogota mtoto huyu haijui hadi sasa namna gani ya kumlea ama kumufikisha mnamo mikono ya wazazi wake. Familia hiyo inatoa mwito kwa kila anayesikia habari hii na akifahamu jamaa la Ines Bahati kuwajulisha ili waje kumchukua mtoto wao katika kijiji cha Chanjavu wilayani Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote.

0: newe rubazigirwa rushubira balamusa bala rabanya mamisore nensuri runabaye gereze okurushimburira buno no gushimburira enshambalo ziru nko kurwadraga amurondero rwacu no kigabi ebira noborere bugalugalu bw'abantu baguma muri rino igulu byagire byaruma ebigiro byo kuyanka abazire kirimisi byanuga eno mwiru omugrupe maye mulamba bazire banje bakolirwe ebyo bigiro guhika obunyamuntu bwabo bwabonekana bwa mabi hakulusha no mu ngengero zabo no mu magalagabo na kiru okubugumaguma bwabo tuyumvirize oku aba bazire baganira omululimi lw'Ekiswahili guri barinda gwako nabo balume bali bafumbasire emihero
1: tulipataka shida nilikuwa kamushamba sana nilionaka nikakimbi sana tafuta kimbi bakasema batanashira masasi mu migulu kisha nikasimama bawili balikuwa banaleta bisu bawili balikuwa banaleta mafimbo na wengine batatu balikuwa banaleta masasi kisha nikasimama bale saba bakani mzani gombanisha mshamba pale kaka bakanipiga jido na bakanza nibaka voisin yalionaka kakimbia ku belle famille yangu akenda ambe ndio vile gisi viko banabaka mwali kazi wenye bakia banakimbia kufika pale bakakutana batano balisha nipita ako na njo wengine bakaenda kimbia bakaenda ita bakubwa yabo kwenda ita bakubwa yabo pale wengine bakakia kimbi nilibakiwaka tulikuwa natoka butuza njo tulikuwa nakimbili nilikia bana makuku zangu kukutana kule kuchiandu metanda vuka nilale musimbu nilikuwa na mtoto wangu na ingine igasoni kambia itangulie na wenyewe walikia shundu mkutana pale kumai mkanivaka ulikuwa buwili mkaniambia nirudi kunyimi natuka mbele wakati nilikuwa na kuku mnane mkaniweba motano mkaniachata na nikakia lala sikulale tena mnyumba juu ya waka nikalala mumiogo sabu kuchaka subu masizeri nikalamuka na njua nikenda nikakwasa nasikia roo ikakuwa na nilumu kuambia ta wanangu vikanishindi kila saa kujikunja mawazo sazimuwa nilipata sida wala umaugonjwa mingi mingi nakiambia jirani yangu kaniambio najua kwende kwa hospitali sazimuwa ulipata ugonjwa nikafika hapa nikaona mamani mari akanifikisha kwa papa yuko kaanza tupatia mafundisho ndio nilikuwa kama mtu wa baridi
0: enyuma leo kumvereza abo bazire bombi umululimi lwa Kiswahili bandi bazire babiri nabo bayalagaza guri bari managwa eri barengi jashundira emilala yabo rubarege amarwiri barubwire guri bageraga muri agoma zibugaragwe rindana mugongo
2: imba nacho mbule ni bari echiri mangwale nashika na vishumu siba panshereza bali babiri naishi rendiro nilanda kule na wungu likukumanda kule kwa mwende echiri mangwale bachomo kwa mashaka bila runa kahinga kulinga mungu kumbala bachomo kwa mashaka kwa mwende echiri mama bandoso mchi Swahili unaenda wapi na mimi naenda kushamba bali hasini bambira mpu mama mkanta vyo dhile bankara kasa bela venga ndiro lifaranga wananda ndiro lifaranga bashura ntia kushura kwa nene ya hirwe na wana mungu mampa mambira kwa ajira kwa gyana jiraga uu njine ya shubirira ajira kwa gyana jiraga jira chua kwa mluwa logo inyisha na mpa nkule naka ajaha mbuka kule wa mshu kule kaka nguara na nashuwa laka tutakumulu alogula na aje mwa munganga ngeto kujipimo belabiri ndashirera najenu munde mwa munganga mpima naechi njiru umulume chaminyiri wa mwa naechi njena na mwe ira anduru kugendi vukua kalika sans kapita kalika nchibiri wako kuniganga mwijahiki wako chumudu alaka nigo wachi kweri

0: Bumvere za bazigirwa rwa bakengeza oguruli umucigabi cidesiruwe tupiganisha majeuri za kijinsia cigabi cha Fondation Panzi bunoruri kwa rwaganira nabazira baguma bakoreragwa akaribala bana yankirirwa omulu bitoro ruroro lwe mulamba okubukwa no gushibirirwa omubugumaguma bwabo bayishikorerwa ebiyo bijiro bigalugalu abo bazire baragwashereraga marwiri bo bano buhena omulu bitoro amulamba no kuyankirirwa okunali ngoku mwayumva baguma muri bo bahamiriza omulu limi lwa egiswahili nakandi bandi babiri muri bo mwashimva guri bahamiriza okuba abukagwa omululimi lwa mashi
1: matunzo linitunza kabisa juu nilikuwa nishakuwa DC na kugusa sikukuwa tena nagusa hakuna kitu yote yenyewe nilikuwa nagusa lakini mpaka hivi ndeza sana imetumika na mimi napata kisiba tutangu wataishi juu sivunjike tena moyo balisha nitia nguvu ingawa sipate kitu mkazi yenye tuko nayo huku lakini niko natumika ndeza pata mwenengia kushambaki na nipatia le 3000 francs na batoto yangu banaikula ile magonjwa kimafikiri banganga balinitunza balinitunza bakani konsole bakani fariji na nikasikia na mimi nafarijika kwa tena nawaza tena vile juu kwa bishani kuvunja moyo yote na nilishaanza tumika na siko tena na bitete na mkichongo juu mganga alishaka bitosha vitu mwa akili yangu lakini hivi niko hapa mafunisho ishanijenga hata wanangu walishajua naanza sema vya mingi sihangaike juu nikupata mafundisho yangu na roho yangu natulia fasi moyo sikumwambia mbele hata kwa nikimbia fasi moyo sasa nilikimbia kwa wale koko chini burega Sali kiaka nikakia samuambi lakini iwa sabato njiwa liendaka na muambio mabari nikakia samfunili ya sabi na hivi ya sato kakua sanafika hapa mafundisho kakua najenga mtu roo na kichwa na pumuzika au tawaza tena biya mingi sona tawaza unakumbuka mafundisho njiwa kuna kupatia unasikia roo natulia fasi moyo
0: Tukiangalia gisu ulikuwa mbele ya hii bitu
1: Isha badilika sana lakini sasa nifika hapa mafundisho na bali nipimaka nikaona sikuwa mwalogonjwa na mafundisho inazani fariji ndiyo
0: na sasa wewe mama ukaona vitu namna ile matunzo zote ulipata na vipimo na mafundisho wewe ulilipaka
1: hapana sikulipaka Sikulipaka kabisa sese mabongo.
2: Unakachi mvatunga chironta li muntu mwigulu. Ano ngere munda mbone ola shongi ono mchimbo baba sire mwali bewe. Kama labone kwa kulasha bimbiri gano mubiri. Chiro na ikirango niene nko nakachi mva na mali esida. Gasi undu ala. Nakachi mvatu niene shanje mekule li umubiri. Kukina na hora na mama muria kabisa na yuma. Kukina ba nani mekule wakambira mama. Mwune osema likubaka kulinda tutafutia chakula. Omungi angira zana naka mvatu. Ebe ndubira chigua siri. Chiro su kunarubu kila gano. Bampa mafumu, baka nipafundisho, baka nifariji. Auna anumvana anachiha poleto. Kie abatumishi wa mkwege bagende keri. Kuna nchumvana anindintu wali ya mukasi. Ndintu wali. Tau shoshin chumva handuma.
0: Kuru chikenge rebio.
2: Kebio
0: bia njyo. Na
2: hanga bia nagera. Kushimane nye giso bampiri. Na hiva geri. Na hanga wala chilonshu. Ngakaba gawana jabate romu bikuembe. Chivari chimbu iri iralero.
0: Kushimbana nende rozabandu banji. Mbuhali agasanzi abazire baguma bakorerwa ebijiro bya mwene byo rwakazagiganiraho mpu mulibo barasima bamanywe banacifurike barachimanyise baje ko balumirwa emurima nanda muntu yeshi babu izire chirumbu nendwala zakalinda ziba boza abo bazire rwakazagishambala nabo eri abazire rwashambala nabo bohe mpu aralinde uko bikwanine mpungo muntu amana gwa rwandio buzira bulonza wage buliya ebintu bibibi nakajirwa buzira bulonza mpu Nkabia agahikira ndio omuntu wa gwasirwe abe mukazi abe mulume armanya akagweshera roguru iribulya amazibuga akamuri bukira ko gari manje mu magala gage no mu bukengero bwa gentanya zage nengengero zoshi ona rimane mbuzira kiri nyinja ko badesire Chojurumire ababazire bahunyire mpwirye ndo muntu wabe nyoyo akanaguhika ko orimanga gambu warama walinda wacifurika mbuna libire ukurikiriduwa ojo kuno bitorwa mulamba bakuyokorere yumvirizi guri ababazire babiri bakudara omululimi lwa giswahili nabandi babiri omululimi lwa mashi chiruna boko nempu aho larira ntangeshe bahunwa
1: nabo bajikaze bakwibana kui na mimi nikiona mimi mwenyewe vile ndeza jikaza mimi namkamata mkono mimi namleta pa hospitali ya mkwege na mleta kabisa banganga wa mhangaikie juu na mimi bali nihangaikia mzuri
3: kuna ubaya mtu kujificha
1: ni ubaya kujificha wakati utunziwa na kwa mbugonjwa ni mubaya juu taendelea na kuzofika mwili na mafikiri taendelea na kuzofika na mwili nenda naisha kwa ile mawazo ni wakati unenda mganga na kutunza na kutosha mwili mawazo wala kabisa pale mwili teza kwa ya mzuri
3: na ile yote ulitunziwa hapa na vingine vyote ulipata au kulipa
1: kwa bure kabisa kwa bure sikusikia hata mganga ananiomba hata sanfra
2: ni mubaya ile ile kuwekea corona kiapata magonjwa zenyao juu ifunenda kwa mganga kiasi mele mafasirio abata kulipisha na pashu kiasi mapo kwa mganga usiri bana kutunza roho yako inikala fasi moya haiko inashituko naanza waza bia mingi nasikia roho inaanza kuluma
1: Okubulika kwa kulikubibuli ya maramanyiri eriba pati ikine mwendo ala erigori kukuma ilfali mtu anaendea baba mkwegi anamutunsa amufariji mkazi na yavo nekana doku kumbi umubiri gwane nani wakachuyo sirentia na baba ishi babukirwana mwalara mkwegi

0: Stop Ebola.
1: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
2: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
1: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
2: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
1: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
2: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
0: Stop Ebola.

0: Ebola.
1: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
2: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
1: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
2: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
1: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
2: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
0: Stop Ebola.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na usalimu pia, na wakaribisha kufata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watulee inaokuwa ya muhimu. Kisha kupona kwa wagonjwa wote wa Ebola jimboni Kivu Kusini na Kaskazini, wakaaji wa eneo hiyo inaokuwa chini ya anzi ya M23 wanaomba kufunguliwa kwa mipaka kwa kuruhusu watu kuvuka na kuendesha shughuli zao. Zaidi wa mama wachuuzi wadogo mpakani ndio wanatoa ombi hiyo. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu 303 ambao tayari wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ndani ya majimbo za Kivu ya Kusini na Kaskazini. Msikilizaji, tunakuandalia haya na mingine katika taarifa hii. Tukupe sikio, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Na habari hii, katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu raia kuishi kwa pamoja. Kuwazia kuibadili ni kutaka tu kumbakilisha Felix Tshisekedi kwenye kiti na kuendelea kumwanga damu ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Jean-Claude Katinde, mwanasheria pia kiongozi wa ASADO, kisha kubaliwa kwa kuendeshwa kwa kura ya maoni na maseneta wa Kongo. Huyo anaalika wakongomani wote kufanya iwezekanavyo kwa kuzuia katiba ya sasa isibadilishwe. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, watu 303 ndio wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Nyekundu ndani ya majimbo za Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini. Idadi hiyo imeongezeka kwa asilimia angalau 13 kulingana na kipindi kati ya tarehe 15 Aprili na tarehe 15 Mei ya mwaka huu. Mudekereza tupe maelezo.
2: Ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyotangazwa nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kuwekwa hadharani mwezi moja kisha kutangazwa kwa kipindi ya 17 ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limejulisha kwamba idadi hiyo imeongezeka kutokana na uwingi wa visa vya waliojeruhiwa vilivyoongezeka katika hospitali zinazosindikizwa na shirika hili. Musa Baji, msimamizi wa shirika hilo, amejulisha katika tangazo hilo ya kwamba kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa Ebola haikuzuia shirika hili kuhudumia vema wale waliojeruhiwa. Ripoti hiyo imejulisha kwamba hospitali za Bukavu, Uvira, Fizi jimboni Kivu ya Kusini zenyewe zimefikia kupokea watu 117 kati ya waliojeruhiwa 303 vilivyoorozeshwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuwa mizozo kati ya makundi yenye silaha imesababisha watu wengi kuyahama maskani ya jimboni Kivu ya Kusini na wengine kukabiliwa na miripuko ya bomu na silaha nzito nzito. Kwa ukumbusho, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limekwisha kuwahudumia zaidi ya watu 1400 kwa kuwatolea matibabu ndani ya hospitali kadhaa za jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu Kusini, kajulisha ripoti hiyo.
1: Asante Omer Mudekereza, na kuweka njia za kutaja visa vya maneno ya chuki pamoja na kutumia mbinu ya kutambua na kufuatilia ujumbe za chuki kunaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa maneno hayo ndani ya jamii. Hayo ni maoni ya Kikolet Salima, akiwa muhimizaji katika mambo ya amani kwa fursa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha maneno za chuki inayosherekewa tarehe 18 wa kila mwaka. Huyo anajulisha kwamba kwa kupunguza tatizo hili la habari za uvumi na za uongo, ni muhimu wananchi wafunzwe kuhusu namna kujibu kwa ujumbe za uchokozi zinazoweza kuleta mizozo kati yao, kuhusu matumizi ya akili bandia ama intelligence artificielle. Colette Salima anasisitiza umuhimu wa kuchunguza habari kabla ya kuyasambaza. Anaomba wananchi wasiamini kila kitu wanachokiona kwenye mitandao, bali wachunguze kwanza ukweli wa habari hizo kwa lengo ya kupambana na habari za uongo. Anatoa wito hasa kwa vijana kutumia akili bandia kwa makini ili ibaki kuwa chombo cha maendeleo na umoja, ili watu waishi pamoja kwa amani. Kulitsalima anaeleza.
3: IA kama vile tunaisema intelligence artificielle, ndiyo ni chombo. Ni chombo ambacho inatusaidia, lakini tusaidie zaidi kwa kuwa chombo ambacho inaleta amani. Itusaidie kuwa chombo ambacho itakuwa amplificateur ya N. Inadependre tu na namna gani kila mmoja anaitumikisha, namna gani kila mmoja anaiconcevoir. Ndio maana mimi nawaza kama wakati ambao ninaichukua kwa kualika kila mmoja, uwe mtumiaji wa marezo sosio na kadhalika, kama mtumiaji wa intelligence artificielle, uwe kijana, iwe mamedia kama sisi tunatumika kwenye media, iwe maacteur balibali communautaire, iwe maistitution, tuagir avec beaucoup de responsabilité. Sababu, commentaire ya ino moja ambayo inakuwa ya chuki leo, inaweza kuwa injustice kubwa kesho. Ndiyo maana tunalikuwa kutumikisha intelligence artificielle kwa kuweza kurenforce iyo heshima, kushimiana, kuvumiliana na ukweli.
1: Huyu alikuwa Nicolette Salima, mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari za afya zinahusu jimbo la Kivu ya Kusini ambayo haina tena kisa ya ugonjwa wa Ebola tangu siku ya pili tarehe 16 Juni. Mgonjwa wa mwisho ametoka hospitalini mjini Bukavu kisha kipimo ya pili ilionyesha kama amepona. Ndivyo amejulisha Daktari Fredy Kaniki, kiongozi makamu wa AFC/M23 na kiongozi wa kituo ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Anajulisha kwamba katika eneo zinazokuwa chini ya nzi ya M23 kuliorozeshwa visa 4 ya ugonjwa wa Ebola. Kati yao mtu mmoja amefariki na wengine watatu mepona. Kwa sasa hakuna mgonjwa wa Ebola katika eneo zinazokuwa chini ya enzi ya M23, kajulisha Fredy Kaniki. Anaomba wakaaji wa Kivu Kusini kubaki makini na kuheshimu hatua zilizochukuliwa kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Nayo serikali inaalikwa kuzidisha maongezi inayohusu kufunguliwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda. Ombi hii ni wanawake wachuuzi wadogo mpakani wanaochuuzia kwenye soko la Kata. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 17 Juni, uzi hawa wameonesha kuwa hakuna kitu kinasababisha tena kufungwa kwa mipaka sababu tayari Ebola imekomeshwa jimboni Kivu Kusini. Hawa wanaonesha kuwa kufungwa kwa mipaka inawagusa sana, kwani kwa sasa wanauzia biashara kwenye simu bila kujua hali ya biashara ni gani wamewatumia. Kwao hatua ya kufungua itawasaidia zaidi, kwani wataanza mara tena kujielekeza kujivukia wenyewe na kuleta biashara inayolingana na nia yao. Mmoja wao Emena Mulisa anayezungumzia.
5: Aitwa arrangé juu kabisa, shi depuis frontière ifungiwe tulishapitia mateso ya mingi tu sana. Tuka mpaka njoe tunangalilia kama majama. Me hivi balifungaka frontière tuko napitia tu magumu, makrize, njala, banatuletea buchuruzi. Shie tungesuete kabisa batufungulia mpaka. Juna shi mpaka njoe shambae. Kama hatufanya makazi ya mpaka, manake majama zetu siko naendelea kuangamia. Tungelomba kubakubwa bangalia kisi ya kutufungulia. Fungulia na shimu paka, tuanze vuka gisi tulikuwaka na vuka tu zamani. Uchuruzi tuko na usa, hatuko na iona, hatutaya kama ni ya mzuri, hatutaya kama ni ya mubaya. Tutakuwa tulisha livre franka, kisha apre kulivre franka njo uchuruzi natufika. Kuko gisi utakia ona, haiko kantite balikuambia unauza njo enye takufikia. Wala kalite swate ungesuete kuuza njo etakufikia, na inakuwa magumu enye tuko napitia kwa hii uchuruzi yetu kidogo kidogo.
1: Hawa wanasema kuhimizwa zaidi kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo, wakihakikisha viongozi kwamba ugonjwa huo hautatapanywa tena. Na katika wakati huo usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, misitu, mbuga na hifadhi za wanyama vinaendelea kuvamiwa na binadamu. Wakati ulimwenguni unasherehekea sikukuu ulimwenguni ya kupambana dhidi ya ukame, uvamizi wa misitu unaendelea kupelekea mazingira kuzorota na kusababisha mabadiliko ya hewa, hali inayopelekea hata sekta ya kilimo kuzorota. Anakabika nitakuchukua.
6: Kwa hiyo miungano nyingi ya shirika la raia toka wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini imejulisha kwamba miti mikatwa kiolela katika misitu na hata katika mbuga za kuhifadhi wanyama. Katika mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kwa mfano, habari za hivi karibuni zimejulisha kwamba miti mikatwa tokea Kalehe Mubugu hadi eneo inayoinukia groupement ya miti Bugore na Irambi Katana wilayani Kabare. Kwenye jumla ya eneo hizo kunaonekana pia soko nyingi zilizoundwa kwa kuuzisha miti mkaa na kadhalika yenye kutoka katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega na kandokando. Ripoti iliyotangazwa mwaka 2024 imejulisha kwamba ni karibuni miti 1500 ndio inakatwa kwa siku na mashini 25 yenye kuitwa tronçonneuse yenye kupatikana katika mbuga hiyo. Kwa kukata miti, hali na uweko hatarini mbuga hiyo. Kwa hii kunaongezeka pia watu binafsi wanaochimba madini kiolela katika mbuga kuhifadhi wanyama kauzi biga. Kwa hiyo, ripoti nyingi zajulisha kwamba watu wengi wanaoungwa mkono na kundi zenye kumiliki silaha wanachimba madini katika mbuga hiyo. Mbali kidogo na mbuga, zaidi katika wilaya Mwenga, Fizi, Shabunda na Kalehe, miti inakatwa pia kiolela katika misitu inayopatikana katika wilaya hizo. Licha ya malalamiko yenye kutolewa na miungano ya shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu, kunaonekana shida kubwa kwa siku za usoni kwenye sekta ya mazingira. Profesa Serge Njadi, akiwa mwalimu pia mtafiti katika mkondo wa mazingira kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, mambo inakuwa magumu siku hizi kutokana na shida hiyo. Anataka kuona viongozi kwa ngazi zote wanafikiria mbinu muhimu zenye kuhitajika kwa ajili ya kukinga mbuga hiyo na kuboresha mazingira. Anataka kuona pande zote husika zinajihusisha kwa ajili ya kuboresha hali ya mazingira. Watafiti wengine wanataka kuona misitu na mbuga mbalimbali zinakingwa ili mazingira ionekane kuwa bora siku zote kwa faida ya wakaaji.
1: Nitabaki na wanakabika kwa kuzungumzia ujenzi kiolela zaidi juu ya mirija inaopeleka maji ya shirika la Regideso. Ukataji miti kiolela pamoja na usalama mdogo ni miongoni mwa shida zinazozuia watoto wa mtaa wa Kadutu kupata maji safi. Hii imejulishwa wakati wa kikao iliyoandaliwa siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026 na muungano CREP kwa faida ya watoto zaidi ya 115.
6: Shughuli yenyewe imeandaliwa kwa fursa sikukuu ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni kila mwaka, na imepelekea wahudhuriaji kuweza kukagua shida mbalimbali zinazozuia watoto kupata maji safi. Kuhusu usalama mdogo kwa mfano, imetambulika kwamba baadhi ya watoto wameshaumizwa na wengine kujeruhiwa wakati walienda kutafuta maji mbali na makao yao. Kwa hii kunaongezeka pia hali mbovu ya mirija yenye kupeleka maji ya Regideso inayoharibika kutokana na ujenzi kiolela. Kwake Furaha Chitera, akiwa mwakilishi wa muungano huo katika jimbo la Kivu Kusini, viongozi wangelipasha kujitahidi ili watoto wa mtaa wa Kadutu waweze kupata maji bila tatizo yoyote.
7: Tulikusanyika kwa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika. Tipo Krepe pamoja na waparteneri wake Deka, Afesco na GAM, ikiwa ni muungano tatu ambayo ilitumika pamoja na muradi mwa Ver, wakajiweka pamoja. Tukapokea watoto zaidi ya 115. Walifata mafundisho kuhusu mazingira bora, kuhusu kulinda mazingira. Mada ulimwenguni nasema mtoto akuwe na bahati ya kuwa na maji safi karibu, ya kuwa na mazingira yenye iko safi na kuwa na usafi kando kando ya mtoto. Kwa kila yote ambayo anakuwa na uwezo wa kufanyia mtoto hiyo haki yake. Na ndio kwa maana tuliweza kupenda kusensibilize watoto kujua haki yao ya kuwa na maji, ya kuwa na mazingira safi, lakini pia kualika wale watoto kwa upande wao waanze kulinda mazingira nao pia. Wakati wanaona kwa watu wako wanapanda miti, watoto wale wasiharibu ile miti.
6: Kwa fursa hiyo, wahudhuriaji wamejulisha mengi kuhusu namna ya kutolea samani vitepe pamoja na uchafu na utupwa kiolela. Wakati huo, watoto hao waliweza kutengeneza vitu mbalimbali kupitia uchafu na utupwa hapa na pale pamoja na vitepe. Shughuli imeandaliwa kwenye shule Complexe Scolaire Ashuza inayopatikana katika mtaa wa Kadutu chini ya mada mazingira bora, kinga visima vya maji.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ya kipekee ambamo sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na hasira ya vyama vya upinzani nchini Kongo kisha sheria ya kutoa nafasi kwa kupiga kura ya maoni kukubaliwa na chumba ya wanabunge nchini ni kati habari zilizochapiwa na magazeti siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
9: Tu Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba jimboni Kivu ya Kusini watoto wananyimwa haki yao ya kusoma na wanatengwa na jamaa zao kutokana na vita. Wakati ulimwengu ukisherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto Mwafrika inaosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo yasherekewa wakati ambapo kuna ripotiwa mizozo na watu wengi wamehama makazi yao wakikumbwa na shida mbalimbali kama vile umaskini wa hali ya juu. Watoto ndio wanaonekana kuwa wahanga zaidi kutokana na kuwa wanaishi mbali na jamaa zao sababu ya vita, imeandika Le Souverain Libre. Gazeti hili laonyesha kwamba hali ambamo watoto wanaishi ni ya kusikitisha, kwani maelfu ya watoto hawaendi shuleni, wengine wanaishi mbali na jamaa zao na wengine wanakuwa wahami katika vijiji mbalimbali, hali ambayo inawapa

kwamba kikundi poleni Asbel yenye kusimamiwa na Iangane Konfta imejulisha kwamba hali ambamo watoto wanaishi kutokana na mizozo ni hali ya kusikitisha. Inabidi jamii kuvumilia na kuendelea kupigania hali ya mtoto ili kila mtoto aishi kwa amani ndani ya jamaa na awe na matumaini ya maisha, kajulisha Iangane Konfta. Ni milioni angalau moja na vipande sita ya watoto ndio wanaishi bila elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku shule nyingi zikiripotiwa kufungwa baada ya shule

Habari zingine zilizoandikwa na magazeti ni hasira ya wanasiasa wa vyama vya upinzani kutokana na kuchaguliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya upigaji kura ya maoni. Kongo Nouveau imeandika ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuigawa nchi. Wanasiasa wa upinzani wanaomba kwake Rais Tshisekedi kuacha madaraka. Vyama hivi vyenye kupigania kipengele ya 64 ya katiba vinasema kwamba inabidi mkazo uwekwe zaidi ya maandamano iliyofanyika tarehe 12 Juni ili rais aweze kuacha madaraka. Actualite.cd pamoja na Le Potentiel zimejulisha kwamba tarehe 8 Julai mwaka huu vyama vya upinzani vitaendesha maandamano popote nchini, na lengo ni moja ikiwa ya kuomba kwake Rais Tshisekedi aweze kujiuzulu kwenye madaraka ya uongozi wa nchi, kwani ameshutumiwa uongozi mbaya. Upande wake Le Nouvel Observateur inasema kwamba jumuiya ya kimataifa ingeendesha uchunguzi kufuatana na vitendo walivyotendewa wapinzani wakati wa maandamano yaliyopita. Human Rights Watch pamoja na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu inalaumu namna ambapo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano yao ya kukaa chini tarehe 12 Juni iliyopita. Kutokana na hali hiyo, Le Nouvel Observateur yajulisha kwamba wapinzani wanatarajia kupeleka mashtaka yao kwenye mahakama.

0: Nadhani huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa kututega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi nawatakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo. Radio Maendeleo. Radio Maendeleo. Oui, chérie.

0: baba kilele kuzia kama waganga wakuu wenye wanahusika na upasuaji wa macho, na mie nikasema banifikishe pale ni nani kama Mungu ataleta heri. Nikufika hapa kwa kweli ni jana, na walinitunza jana, ilikuwa jana siku ya tano, na sikukuwa naona tena, nilikuwa kipofu. Leo samedi niko natembea, niko naona mie peke. Nifanyiwa operasio ya macho hapa ku clinic dele, wakaniopere macho haikuwa naona tena, nilikuwa kipofu. Waganga wakubwa kweli kweli, na saa hizi naona kwa macho yangu, na mimi nashuhudia kwa nguvu zangu zote na furaha. Mungu awabariki Clinique de Rey, Mungu awabariki Dr. David Matiase, Mungu awabariki wale wengine wote walitugusa.
1: Nilikuwa na problemu ya macho, macho ilikuwa inanisumbua, kisha nikasikia kwa mnikizo la Dio kama ndio vile liko na ukieni macho, nikafika na ndio vile nilifika kwa operasyo. Na Mungu anasaidia, mimi nakuzaona na hili jicho la droite, nilifika wakaniorienti kwa daktari, mkono na daktari wakanifanyia ma concentration après pas de vie, wakaniorienti jinsi ndio na operasyo.

Sasa anatembea, hana haja tena ya kusema tumshike ama nini, anaona na ana furaha na rukaruka peke yake. Kama mimi naweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio

0: kutenda kazi yako.
1: Asante sana.
0: Asante. Na ndio wakati mnasema Mungu yuko anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapungukie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
1: Baba hiki
2: jamaa yote
1: asante
2: kufundisha watoto wangu
1: kama
2: Mungu ndiye kwa kazi yake.

0: wandu kwa penzi basi tunasema tutazungumuza, tuko tunazungumuza juu kuko hali ya majira, tuko tunaona yeye inaanza kutusangaza. Basi leo fasi tunapita ni siasa tunje kwa nasema politiki, njala, misi yue vita, vitu gani. Sasa na tunangalia hii politiki, hii vita iko na vinyume, na vinyume vinaanza kuonekana, lakini bingi habiko wanabiyua tena. Vinyume ni vingi sana, kwenye wafundi, wajuzi, wenye muko munajua kuchungulia batu, kuchungulia jamii, namna gani naishi, namna gani najikomporte. Njo mambo ilituma leo tunabakia pamoja tena tuweze kuzungumuza. Tulizungumuza juma ile mwezi ilipitaka, lakini watu hawakutusikia, wanasema mbiko wanasema mafrancais mingi mingi yao atuyu. Leo atuko mfrancais, tuko mkiswahili. Na hivi kwa hii wakati ni wakati mzuri kabisa, wazazi wapo pale hawayasinzia wakati huu. Wazazi wenye walipata muda ya kufika kunyumba, wenye wakuogopa kufika kunyumba juu sagisi tuliona kuko wazazi wa moja bananza ogopa kurudia kunyumba juu ya shida, na hii shida natuma hawezi kujua kuishi pamoja na jamaa, jamaa lake, watoto, bibi, kila mtu anaanza kimbia mwenzake. Batoto biko mubitu mingi wenye atusikii, kunye wa vijana ba jena atui wenye muko wa mubia mingi, lakini inaweza kufasiriwa na si wazazi, watu wakubwa, si benye njoo tulizaa watoto, na si njoo tulikuwa tunabatumikia watoto kwa gisi waweze kuishi vizuri. Si benye njoo tunenda kukazi asubuhi, lakini pale kwanza mashifre si moya benzangu msikie, njoo tuwe kuzungumuza kuku ripoti ya uchungu sana enye nasema mwezi miezi tatu tu, tangia mwezi wa pili mpaka hii mwezi wa sita, tuseme na taina ya miezi ine, ayene miezi ine kabisa ni miezi tatu, kulisha kuwa kesi za kujinyonga makumi kenda, yapata makumi kenda hivi. Nasikia kesi ya kujinyonga, mtu yeye peke anajipatia kifo, hapana sema alimpiga masasi walimuua, hapana, mtu yeye mwenyewe alijua mwai mgini ya Bukavu na kuangalia kando kando matarafa Iji, Katana, misi yoku kwetu Mudusa, Kabare, Nyangezi, Kabare, tulisha pata kesi za kujinyonga ze zinaeneza makumi, kesi makumi kenda na ine hivi. Alama ingine nitapana ni hii. Hapa kwetu Karale tu, Sozame, kuna jamaa zenye zilipata hiyo bahati mbaya ya kuwa na watoto wanagonjwa, hata wazazi wenye kugonjwa pale, mwenye kwa natuza pale, muuguzi anasema wandugu wapenzi, mimi nitawaambia ukweli, nilikuwa kana vitanda karibu 100, lakini leo kuna kwa wagonjwa wingi kwa gisi naanza lalisha wagonjwa wa moja chini.
1: Shida sana
0: ye, yo ni alama, ni majira inaonesha kabisa kama hapa kuna shida. Kesi ingine tutasema ni wauguzi wale bafundi pa medecin, unaenda kwa hospitali ya Panzi, unaenda kwa hospitali ya General, hapo unaenda kwa hospitali ya Bagira, sio hospitali hii ma biofarm huko napita. Leo ugonjwa ya kabambi inakuwa ni nini? Hypertension. Wandugu wapenzi, nilikuwa nasema mimi ningependa nyie wajuzi, nyie mnazoea kuchungulia watu kwa sababu na nyie mko waganga, na nyie ningependa mwezi tuweze kufasiria, tuzungumuze juu ya ile kesi tatu wa kujinyonga bila kwao ya mingi sana. Hii ya nani ya hospitali Panzi, du moins kule kusozame, watoto bengi walisha changanyikiwa na wazazi, wanachanganyikiwa kwa gisi aujue tena benye kwa nasema alisha kimbia kwa kianza lala mbalabala, aogopi asema neza muua, iko lala chini ya miti pale mulise kuite feme misiwe ngambo gani huku, kisha kesi ya bale benye banagonjwa buti.

0: hypertension. Tension ndio ilimkamata. Sasa wandugu wapenzi, na wengine wanapooza juu ya ile matension. Basi karibu basi tuweze kuzungumza, mnaweza kuniambia chanzo source niza kuwa gani? Papao tuweje tuzungumza na kwenye
1: mo bwana Moro. Mimi ni Chikwani Ernest.
0: Ndio papa Chikwani.
1: Nipo mwalimu mwajibishi na mwanapsikolojia.
0: Ndio
1: mwenzetu, wengi wataalam wanakwisha kupita mbele ya hii mikro ya Radio Maendeleo. Siku zilipita tulimfata mwalimu Dr. Busane Wapanzi.
0: Ndio
1: tulifata wa psikologi mingi, tulifata psikologi Balinde, psikologi Biringanine, psikologi Jacques Matabaro, tuliwafata kwa hii kibuyu Radio Maendeleo. Leo tena sisi tunafika ingi, mara ingine kwa kuweza tena kurudilia na kusema maonyo yetu kuhitu tunazoea kuona.
0: Ndio
1: mambo yanachafuka, mambo yanaharibika. Mimi kuona ninashughulika sana na watoto vijana na wenye kuishi na ulemavu. Wale wote wanatoka ni ndani ya majama. Sababu ni ndani ya jama ndio majibisho yote inatoka, na mule ndani vile vile ndio valeur zote zinatoka. Ile msingi yenyewe haiko tena. Ile msingi tuliona kama na watu wakubwa wenyewe wanaisha kufazika zamani. Kufazika sababu wanapitwa na magumu.
0: Magumu.
1: Wanapitwa na magumu ya kila mtindo ambayo hawawezi tena hawawezi kuvumilia. Hawawezi kuvumilia. Kupitia hii maonyo ya kusema watu wanajinyonga leo na kesho hivi na hivi. Wale ni wenye kujinyonga wenyewe.
0: Ndiyo.
1: Kuna namna nyingine ya kujinyonga ya kutumia vinywaji vibaya.
0: Vinywaji vibaya.
1: Ule ule anaenda kutumia kinywaji na ikiwa katika njaa, unasikia asubuhi wamemkuta ndani ya mfreji, alilala mule ndani. Ile ni kujitungika ya namna nyingine bila kutumia kamba.
0: Ndiyo.
1: Alo, tutaweza kujiuliza sasa ile vitu yote kuinatokea wapi?
0: Tungali kwa ile swali ya kwanza, kwa nini hii inafika hivi?
1: Sisi wataalamu katika science ile hatuwezi kwenda mbali. Mwanadamu ameumbwa na alipoumbwa kuna vitu ambavyo anapaswa kuwa navyo lazima ili aweze kukoma, ili aweze kupanua akili yake na mwili wake. Or siku ya leo wanadamu wengi katika
0: nchi leo hapa tuseme
1: tunaingia leo wananchi sasa hapa kwetu sasa apartikilia hapa kwetu bitu inakuwa ingine. Mtu hana tafiki tena kutimiza mapashwa yake ya jamaa,
0: hana tena hamu ya kuishi,
1: hana hayo sababu anakatwa ile tama mule mwinchi yake kupitia uongozi. Uongozi mbaya wa inchi,
0: uongozi mbaya,
1: haki haziheshimiki. Hawajua namna gani mtu mzima anaweza kufanya mwaka mzima hapati mshahara. Mwaka mzima hatumiki. Ataishi namna gani?
0: Mwenyewe anaenda kazi kila siku asubuhi, bana mwambia baba uikale kwanza, mwikale chini, mtakuwa siku tutabaita.
1: Ile ni kifo deja bwana Moro.
0: Unaleta kifo mwa ile jamaa.
1: Ndio.
0: Na ile jamii alivyo ule mtu alikuwa anasaidia batu ngapi? Sasa unamwambia akae chini na binaisha vile.
1: Donc ule mtu unamuua. Na jamii yote inyikuwa pembeni yake, wote waliokuwa wanaishi kwa ajili ya ule mtu wanateketea.
0: Mina kumbuka kama katika lugha ya mashi wanasimaka engo koe ekafa na maji ganaboli
1: mwinja mwinja.
0: Kama ule mukataza kutumika hapati tena kitu, utangoa nini kwa batoto? Batoto batasoma je? Bibi atavala je? Ule bwana eski atajisikia tena kama ngali mtu mwa ile jamaa? Tulisema kuko magumu, uongozi mbaya, kukosa kuheshimia haki juu batu huko anakufa kiolela. Batu wanaanza kufa kiolela, huyu anauo huyu, batoto wanaona maiti kwa mbalabala inaozea pale, mapusi mapanya zinakuwa kuikula masikio. Unapenda ule mtoto atabakia namna gani? Laana tuko tunatia kwa batoto. ni ile malama alama ingine gani siwe kama wana
1: chini ile itazidi eh. Itazidi bwana Moro, itazidi. Siku zilizopita tulisumulia, mimi nimetia mkazo wangu kwa watoto.
0: Ndio.
1: Watoto. Watoto, mnajua kipindi cha watoto kinaanza kwa miaka ngapi na miaka ngapi mpaka miaka 18. Miaka 18.
0: Ndio.
1: Vitu vinaonekana leo ni ya kushangaza. Ni ya kushangaza. Watoto wanaanza kulamukia mubarabara saa moja ya asubuhi. Kujue ule mtoto alilala wapi, me unamwona saa moja asubuhi alishakuwa na position yake ndani ya barabara. Na wana mafasi nyingi unaweza kuwakuta, unawakuta pembeni ya masoko, unawakuta pembeni ya marebis. Na wale watoto pire que ça, unaona wanawatia katika hali ya kuwapatia maokupasio makazi yenye kuwapita kilo, yenye kuwapita akili. Unajiuliza hawa watu wakubwa, wazazi wenye kutumikisha watoto sawa hawa, eske wana watoto wa hii kimu nyumbani zao na wanaweza kupenda watumikisha watoto wao sawa hivi wanafanya?
0: Tuende kwa kijana na we kwa ile ile swali
2: iye
0: kuona bine binaza pitikana sawa gitu lisema kesi nyingi sana kule Karale mpaka muganga nanja lalisha bamua chini juu inapita kipimo kwa hospitali ni ma tension tu ba mingi mingi tension tension tension siyo na hii makesi ngi tunasikia watu mikuwa na jitungika bana jiuwa mapum unasema magumu nini njue inaweza kuwa chanzo tena ya hii vinyo mafikiri na pinduka.
3: Merci sana papa Moro. Et na furai sana gisi papa Ernest Chikwanine ali intervenir.
0: Ndiyo.
3: Ali intervenir ali sema ya maana melakini kuna ingine source ina minda insere mwili source zenye ali sema. Petetra li sabu ni source ini natokia ku manque d'information. Batu atuko informe na tuko
0: kosa ujuzi.
3: Kosa ujuzi na tupenzi tuko informe. Munganga ana tunasikia problema, pose problematique gisi anakosa kwa nanza tia batu. Bamo wananza lala chini, pengine wanakosa nafasi ya kukuya. Alors ule mtu jua iko informe, njo maana alifikia kuatua ya banamua mbele ku hospital.
0: Ku hospital.
3: Alors angikuwa iko informe mbele, hangi anzia pale. Tuko na probleme ya mingi paske tuko na ruka njo maetape. Unaona shiba psikologi. Si atutunze na dawa, peut-être njuma na watu wanatu
0: ababa jui, ababa neglige, ababa jui
3: ni etape mbugonjwa ya surtout situation ya hali ya imasiku. Ni etape kabambi ya batu wenye batu wana neglige. Pourquoi? Parce que tunapusha kukamata kwanza en charge le temps unakia wakati yawe
0: kakusikiliza
3: mitu kakia kuwa ngufu nchoto nakutuma kule kusozame. Misi wazi kama watu wangikuwa informe sozame ingi ala leo. Sozame ingi ala leo. Misi wazi kama watu wangitika kama matunzo bila dawa inaweza fanyika. Watu wangikosa fasi ya kulala kule. Minaona kama source ni shivote. Source ni shivote. Pourquoi atujitike?
0: Kominote atujitike na atujijui.
3: Mi base ya probleme ni inchi. Inchi.
0: Na ingine sele inchi na mna gani?
3: Inchi musans yenye unakutana bitu yote na haribika. Tutongelea kwanza sirto kukwetu kwenye tuko.
0: Ndiyo.
3: Nasema sit kivu na nor kivu.
0: Ndiyo.
3: Unakutana mtu tulikuwa tunaitika situation. Sasa tungana pata hile kitu kidogo. Imagine saye mubukavu yote saye na mgomo utaiko kila mtu njua shau za nyumba.
0: Hakuna gisi mtu auze nyumba ipiki.
3: Unakia kutana stress inanzia inakamata mzazi inafekte mtoto. Pourquoi? Parce que baba alikuwa analipa nyumba mzuri na iko na watoto banaishi mzuri parce que alikuwa anaganya ile kidogo. Mais ça unafanya in année des ans au poké. Na baeri naye iko na donc tout le temps
0: tunakutia pression.
3: Tunakutia pression mingi una comprendre que bitu unakuwa dépassé. Donc tena bazazi ba mingi bananza abandonner watoto, bananza bagopa kisi mulisema na rudia nyuma usiku, musimulombe ratio kama kuipata. Na tena bazazi ya mingi wanakuba na ingia mu excès ya kukunywa pombe basabu wili. Omwe nikini nisha kunywa pombe, batoto basini nani, basini
0: basini
3: basini uzi basike anaishi wanjo.
0: Papa Ernest, ulikuwa unasema iko kitendo ulisema
1: wewe ni tafuta kumwambia kunywa pombe ingali baki mtu kuna pesa me pombe gani?
0: Pombe gani?
3: Ah, voilà.
0: Ndio mwambie
1: pombe gani hapa.
0: Wewe pombe gani?
3: Pombe isapilo ile kwa kutana isapilo huma mave mingi mingi unakuya wa mingi u mave wa 1000 francs mina waza na tendance tu kwa mo takia pata na 20 à 500 francs
0: jutu ya uharibi kwa haribu
3: unaharibisha mbio
0: kwa haribu mbio sasa njoo ile continue brani papa
3: alors ni ici et tout ça sans jour wa kupenda tu kwa informe na tukamate ma prise en charge c'est ça tout c'est dit mutu ye peke awezi résoudre problème yake.
0: Pale tungali kwa ile source.
3: Ile source.
0: Magumu ulisema, kuko inchi yetu yenye uongozi, kuko ile...
3: Kukosa ujuzi.
0: Kukosa ujuzi. Na kuko umaskini tulisema. Ukisha kuwa, kuko mwaka mzima upokei, autumiki. Bana kuambia tu kazi inaisha, kichwa inapasha kupinduka. Bukavu hakuna shamba, sawa gisi watoto wanasema. Hakuna shamba, na hata kama uko na shamba, vizitu uko na mashamba, kuko vita kule. Kwenye mashamba ziko. Kuko mabomu mule, magrenade ziko mashamba kule. Kuko misu hivyo ile mandege bile, biko natuambia bila rubani, nyenjo muna wema franse ya mwaima siku, ndege bila rubani,
3: atuyewezi. Na ata waseme banatosha, kitu kidogo itakia ni muvile, bariere zinakuwa mingi.
0: Bariere zinakuwa mingi,
3: kama ziko kadu. Bariere haba, chakula itufikie na yote.
0: Chakula itufikie. Donc, kuko bitu mingi sana uongozi, vita, siyue nini, kukosa ujuzi, sevre tunaisema, na njoo inatuletea umaskini. Juu, utoshe mzigo kidogo ijwi, usema utifikisho, unapasha kulipa tati. Unajulisa, kasaki kamogo kadogo niko na bebea batoto Bukavu, ndio unapasha kuilipia. Hapa kupobu na pasha kujipi. Njia yote barieri ziko mingi sana uyo tena ni ya nani. Kila mtu anasimama tu naye ajikute naye atalipisha. Meme isemple saa longo ya samdi huko munani mwenteriere kulipa. Kulipa. Unataa pita lakome mko munende hapi mwache kwanza sanfra pali. Osie tuko ba volontere si mwache sanfra. Mwache desa mwache senksa. Hatuyue munaona umaskini inaanza kutubeba nao mbali sana. Sasa mbona njo tutafika ku nukta ya pili vinyume. Sasa vinyume, alama gani inaonesha ile ukosefu ile nini? Tulianza bimua pale tunasema tunaona bazazi wanaanza ugopa ta kwenda kurudia kunyumba magharibi. Mzazi anaogopa kurudia kunyumba. Ona nilikuwa kuizamisha kwa fulani pale, nienda ona mwenzetu juu walisema walipata kilio wapi. Ona mwenzetu iko na taarisha ndoa. Mwenzetu iko na taarisha ndoa. Njoo kwenye niko kwanza mtangua nitakuya tu nitakuwa, lakini kumbe mwenzetu, kumbe sisi wazazi tunaogopa kurudi nyumbani kwa wakati. Mama mwenye anasema kaenda shinda kusoko kuuzisha kudeadea, na isa ingine ilishuka kupata ule bundagala butamu wala bundagala wa chumvi, naye anaogopa kurudi, anasema hey, basi nini bakio kuna wenzetu kwanza mimi sikuuzisha. Unaona inakuwa maalama mingi sana. Mtoto mwenye balirudisha kumasomo naye atuyebe bitakuwa narudia yake, atafika kumasomo senye kunyumba senye anapenda sasa yetu. Na hii yote ndio tunaona
2: Adam Bomboli. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Bon sixanga walishi la paix. Mathieu Madian, Sud Boy Saïdi.

0: Mwananga.
1: Wandugu wapenzi, tunarudilia tu kutu. Tuko tu hapa na Papa Ernest na kijana wangu. Sasa niko na sababu jina mimi sijui nini. Narcisa Konkwa. Sio sawa tena Konkwa. Konkwa na Papa Ernest. Wandugu wapenzi, tuko mshida. Na ifai tuko tunafichika na shida. Haiko kusema sema ah nyenjo mnaanza itie kwa nguvu, hapana. Tuko tunaona mkarte bi. Tuko tunasema mambo yenye tunaona, hatukuadisiwa vitu tuko tunasema. Ni vitu tuliona na jobe tunasema. Sasa ndugu wape, tulisema tunaona juu ya shida zimu hapa tumo hapa yuyu gisi na muna kuishi magumu tamua wananza kujinyonga, bengine biko bengi kule karale, sasa baka mganga nakosa fasi ya kubatia, bengine muma upito ni abo njo inakuwa ni tension, depression misho ile mavokabilere mingi mingi ile mganga njo wanayua unasikia wana bengine wansee bali muloga bali mupa sumu, hapana. Ni shida ya maisha njo inakuwa hatu hitu namuna gantena tutaishi vizuri. Ingine ni vya mavita njoo vinatutia pale, tuliona kama ni chanzo na vita inafika na watu wanakimbia wanaacha mamigini hapo. Unafika mgini mkubwa hauna nafasi ya kugusa, hakuna shamba huko na watoto kuna lala nje, namna gani usifanye depression eh, nyewe ba psikologi nyewe mnaita depression eh, depression mishi kama njoo kichwa kama vinakuwa
2: ikali ile sentiment ya desespoir
1: ya desespoir, hana tena matumaini, anaona niko aburu mu maisha, watoto wangu wanalala nje ya bakuli hawendi kwa masomo hawavali, bibi yangu anakuwa tu ni bitepe bumangu iko anavala biko anaona bumasilipe kule chini mishiwe nini hana lipapata, amekata matumaini ya kuishi. Sasa vinyume bandugu ya hii depression na manani, qu'est-ce qu'on voit finalement monsieur toi na papa Ernest, qu'est-ce
0: que tu tunaona siku kwa siku bwana Moro
1: barabara kwa watoto hivi
0: ni vitu ambavyo havipashi kuonekana.
1: Ah katika jamii ni vitu nyaha binge pasha kuonekana, lakini tuko tunabiona tunabishi. Mtoto njoo anaanza kukuletea chakula.
0: Kumkwaruza mwenzako munjia tu.
1: Eh? Anasiri?
0: Chanzo inaanzia pale.
1: Anasiri. Nitakuwa. Nitakuwa.
2: Unijui.
1: Unijui nitakuwa. Unijui nitakuwa. Eh, unajua Julius. Yesu. Tuligongana tu tunapishana na kukwaruza njoo inakuwa sema utaniua. Kinyume kingine
0: mtoto mtoto hasa wale watoto wangali wadogo wale tuseme age scolaire, age scolaire, école primaire tout ça. Ukangalia comportement yao unasanga.
1: Mhm.
0: Utaweza kuona tu unaacha gari yako pale, anatosha nini, anabomola.
1: Anatosha retroviseur.
0: Anabomola retroviseur.
1: Wewe unakuta iko anatosha ile numero plaque yako iko anatosha na mzipe petit. Bila kuwai.
0: Msumari ya msumari unaona yeye unaniingilia ku gari.
1: Iko na siri.
0: Iko na kwa nini iko na kwa nini? Me kumutu mwenye hana ujuzi. Mtu au mzazi mwenye hana ujuzi. Parce que ba psychologue, mzazi ni psychologue. Mzazi ni éducateur. Benye habana maarifa, benye habiko avisé. Uta ule mtoto unaweza kumrukia. Unaweza kumpiga fasi mbaya bila kujua sababu ya nini ule mtoto anatenda ile kitendo. Donc so vile papa mora sema tuvumiliane tuishi pamoja.
1: Njo solution kule kuvumiliana. Sasa hii abandon de famille, papa anaanza kuogopa kurudi.
0: Eh, basi atakuya kufanya nini papa mora? Atakuya kufanya nini?
1: Hana kitu mabuli.
0: Hakuna kitu. Me basi sijue mie mumichi kwa nini Ernest? Mm. Il m'arrive leo hii.
1: Ndio.
0: Il m'arrive leo hii. Nafanya hii ni semeni sikutia mille francs mfuko.
1: Mfuko.
0: Ni kweli. Mais moi je me comprends, mina jisiki. Mina jizua, mina sema wesi. Ça arrive. Ndaweza kuikosa leo. Niko
1: natafutia
0: akuna. Wewe kwenye niko natafutia akuna kitu tena.
1: Ndali matumaini. Ndio unasema
0: matumaini ngali. Kesho nitaweza kuipata. Ile mina comprendre na inani soulager na inani équilibrer. Alors, kuko watu wengine, sadiri yeye anajiona kama siku mwanadamu, sipashi kuishi tena. Nisiwe ni na wanasema siwe ni ngali nafanya nini mwa hii dunia.
1: Ah, wengi Mungu angeniti huko naisema mbele ya watoto.
0: Ukasikia ile langage, ukasikia ile langage iko deja alerte ile.
1: Ndio.
0: Wandugu wapenzi. Wandugu wapenzi, tusaidiane, tuvumiliane, tuchukuliane.
1: Gisi ya kuishi vizuri. Ndio unasema pale kusikilizana, kuvumiliana, tuchukuliane. Kwa gisi tuweze kuishi.
0: Ukisha kuona mwenzako ana prononce ile kitu anaandika katika shida fulani, umjongele na umuulize shida ni nini.
1: Shida ya kweli ni nini?
0: Bila mtu kuweza kuzungumza na mwingine, huwezi kujua shida yake. Na ndio maana sisi wana psikolojia tunaomba tujue, ukakawa na shida jongelea mtu. Kama ni watoto jongelea walimu, jongelea mzazi, jongelea wataalamu. Leo nadhani kati ya watoto wetu japokuwa hawana makazi, serikali haiwapatie makazi, tuna wajuzi wengi leo ambao wanaweza kutatiza magumu pembeni ya mwingine kwa shida tuko nayo leo. Psikologi biko mingi leo.
1: Ndio banaanza kuwa bengi sana. Ndiyo. Lakini abajulikane, hamuko visible mukarti. Bo sasa kijana wewe, est-ce que psikologi muko visible sana mu?
2: En tout cas, psikologi atuko visible.
1: Yeah.
2: Atuko visible.
1: Kwa nini hamuko visible?
2: Tuko bo sijui ndasipike namna gani. Sio kama ni kutuzahau ndio wanatupatia mazahau.
1: Sikai kukosa ujuzi kwetu sisi bazazi wa mwa hatujui kama mwa mnapaswa kuwa pale.
2: Bazazi ni nao. Bwana kiaje kuta bana jifa abatujue juu abana peut-être bana dogopa. Bana sema nikaenda kumtongelea na lomba franka. Na lomba kitu fulani. Pourtant psychologue tuko ba mingi sana lakini watu hawatuitiki, tuko mingi deja hapa. Mais tunasikiaje bwana wanafanya kazi. Kuhusu hizi mama retombe za hii makomportemente tunasitia hapa hivi,
1: ile makonsekansi
2: njoo kuna kutana unakutana mtu mzima ye anaanza njoo shinda anawaza ndaenda ingilia mtu fulani ae magharibi
1: zaidi sana nyinyi wa vijana
2: ndio eh. Unakutana mimi ndafanya namna gani juu nipate hii nikeuza ipo mnakutana papa Ernest anasema kisi uko kutana mtoto anaanza tusha vitre kugar jo ende hapa ni mpatie auze ile event yake itamudrogi ile call
1: akufe juu aliiba telefone
2: ya mabuto
1: ya mabuto hii ya 10,000 francs bana kamata mtu wanampiga mpaka nakufa kwa jini sio tuko tunaona vile inaleta haya sana bali benzeno miko na kunyokunywa mapombe nabo kuonesha eske nayo haiko psychologiquement biko malade puisque anapata tuka franka donc anakimbilia ku terrasse ba nione pamoja na wenzetu wote na mbibone kama na mimi na kwaka niko jeune wala mode a temps
2: quoi konjo ile iko mingi sana mu vichwa yetu si vijana parce que tunapenda tuishi maisha yenye hatuna na hatuko capable kujipatia.
1: C'est aussi un signe
2: ni signe ya nguvu sana
1: ya maugonjwa kabisa hivi
2: ile ni upungufu ya mafikiri gisi papa anaita
1: ne pas se reconnaître.
2: Imagine sai unapata aussi ba jeune kwa kutana unapata sai $50 yako ulimerite bien sûr mais ulifanya unafanya unafaa posho juu imerite la moins juu imerite mais ça n'est pas d'ailleurs tu on a malise après ce qui vient ni le problème tu as dit je suis dois malise ouais pays ndio nakutana ke ni problème déjà ishaingia
1: bon ndio unaona sasa ndio les conséquences sasa wandiko wa pentuneza sema sasa suluhisho kwa gisi tuishi bien. Na bale ba mtu wa mwabe tuliona wanakuwa vile vina tuisha tuseme mbio minute mbili mbili
0: ni kuwakubali kwanza bwana Muru. Tuwakubali sawa wanadamu wengine,
1: tuwakubali
0: tusiwa marginalize tusiwatie.
1: Wandugu wapenzi, basi tupo tunafika katika mwisho wa kipindi yetu Mieux Vivre Ensemble, na leo tulikuwa na ndugu Ernest Chikwanine na garçon wetu Anise basi bote tunasema tunawashukuru sana. Leo mada yetu ilikuwa hiyo, tunaona watu wengi wanachanganyikiwa mafikiri na kuwa nguvu sana na vinyume waliweza kuvisema, tunaanza una watu wengi wanajinyonga wanakunywa pombe mingi na hii ni alama ya kujinyonga ngambo kule karale, wale mafikiri wanagonjwa mafikiri wanakuwa wengi, vitanda vitoshi tena kuma hospital zingine inakuwa ni matension depression. Basi wandugu wapenzi, hii yote ni alama ya kuona kama wamekata matumaini, na sasa sisi wenye kuwa pembeni hatukata matumaini, tuwasaidie sisi wote kuwavumilia, kuwasogelea, kuzungumuza na kuwachukulia. Basi tunashukuru sana, ni Jean Moreau Tubibu, kipindi Mieux Vivre Ensemble, fundi wetu ilikuwa Emile Mwindo.

0: Hujambo mara tena mpendo wa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ninakutakia uwe na amani ya Mwenyezi Mungu na kukaribisha mara tena kufata kipindi chetu kitwacho tupiganishe ubaguzi wa kijinsia. Kipindi tupiganishe ubaguzi wa kijinsia kinakujia na shirika TPODRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wamama, watoto na vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi hiki leo kinaletwa kwako na Misifa na Megabe kwa utangazaji, tukisaidiwa kiufundi na Jean-Claude Ndage. Tumekuwa leo na mada yetu ambayo tutaongelea pamoja na mwalikwa wetu. Mada yenyewe inazungumzia kuhusu jukumu au role ya viongozi wa vikundi katika jamii katika kupiganisha ujeuri na ubaguzi wa kijinsia. Tunakuwa na mwalikwa wetu leo hii ambaye atajijulisha.
1: Jambo mhariri, kwa jina naitika Valere Mugube, nakuwa superviseur katika hii mradi kwenye shirika la TPO. Asante.
0: Tunashukuru sana na tena karibu ndugu
1: Valia. Asante sana.
0: Basi kwa kuzungumzia mada hiyo, tunakuambia kwamba unaweza kushiriki ukitumia tu namba yetu ni 09 70 64 48 44. 09 70 64 48 44. Unaweza kututumia ujumbe hapo, tutapokea na tutafurahi sana. Utakumbuka kwamba mradi wetu huu ambao unakuletea kipindi hiki unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango wa Together. Bwana Valere Mugobe, tujulishe kwanza mradi unaendelea namna gani tangu ulianza hadi leo.
1: Mradi inaendelea vizuri kabisa hapo Nyantende, Kalangwe, Kalagane, na tunakuwa katika makazi mbalimbali kama vile masensibilisation ambazo zinafanyika kwenye masantre de santé ambazo zinafanyika katika mtaa, na wa relais communautaire ambao tunatumika sote pamoja. Na kupitia hii masensibilisation, watu wanakuwa zaidi wanajulishwa namna gani mradi inaendelea na kazi ambayo inafanya, na kwa hiyo tunapata pia watu ambao wanakuwa wahanga wa ujeuri mbalimbali ambao wanashiriki vituo vya afya ambavyo tunatumika pamoja, na wale watu tunawashughulikia kimafikiri, ambao tunaita accompagnement psychosocial en français, wengine kimatunzo pia. Kwa ile masantre de santé kuna watu ambao tunasaidia kimatunzo, na pia kuna wale ambao wanashiriki yale ambao tunaita espace sûr, watu wanapata mafunzo humo ya kutengeneza sabuni, ya kujifunza kutengeneza mabenye, machapati, wengine wanajifunza kusuka vikapo, wengine hata manywele. Yale yote ni kazi ambayo tuko tunafanya katika mradi, na mradi inaendelea mzuri kabisa. Na kwa sasa tunaweza penda kusema kama wasikilizaji wetu, tungelipenda tuko tunapata maoni yao zaidi kwa hii namba ambayo tunapana, kusudi na watujulishe kunamna mradi inaendelea, wanaona nini, wanaweza penda nini ingine ifanyike.
0: Asante sana ndugu Valere Mugobe. Basi kwa kuingilia mada yetu, tunataka tuelewe basi namna gani wa leader communautaire, leader locaux, wa cadre de base wa huko Nyantende wanajihusisha katika mradi. Namna gani basi unakuwa ukiona wanaingilia kabisa hili swala ili kwamba tupiganishe ujeuri na ubaguzi wa kijinsia?
1: Kwa hiyo sije yetu ya leo, vraiment tunaweza kushukuru sana viongozi mbalimbali na wa leader communautaire wa Nyantende, wa Kalangwe, Kalagane, ambapo projet inasikitisia sana. Vraiment tunaweza kuwashukuru sana kwa kuwa wanatushiriki na wanasaidia na kusindikiza mradi. Nikimuona chef de groupement, nikiona wa chef de village wote wa Nyantende, Kalangwe, Kalagane, hata masu village, nikiona shirika la raia, nikiona CLD ama comité local de développement, na ingine vikundi mbalimbali, mashirika, wale wote vraiment wanasindikiza mradi, na wanafanya kazi ya muhimu sana kusudi mradi ipate kusonga mbele. Lakini kama vile jukumu yale ambao wanakuwa nayo na yenye wanaomba zaidi kufanya, ya kwanza wanapashwa kupana habari zaidi au kuvilgarize kupitisha mesaje zaidi juu ya kuzuia hii unyanyasaji wa kijinsia katika mwingine. Na hii mesaje wanapashwa kupitisha au kusambaza ujumbe ni mesaje ambao wanapata katika maformation, katika matelie mbalimbali tulishafanya na kuzungumza namna gani ujehuri inakuja na inapashwa kuwa kizuiwa namna gani. Na njoo wajibu yabo ya kwanza ile tunawaomba, wanapashwa kujikaza sana kupitisha ile mesaje. Na kupitisha mesaje hii hailombe aseme bakuwe nafika kwa kila mtu baanze mzungumuza, hapana. Ijapokuwa nayo ile inaweza fanyika na ni ya mzuri, lakini inalomba wakuwe wanaizungumza katika vikao mbalimbali ambao wanakuwa navyo, wanakutanana na watu, wanakutanana na watu mvikundi fulani fulani kutatua mizozo. Ni wakati ambao wanakutana na watu wanaomba kukuwa napitisha ile mesaje ya kusema ujeuri haiko mzuri, unyanyasaji wa kijinsia haiko mzuri, inajionyeshaka mkutia ubaguzi katika watoto hivi na hivi, hapa fulani mtoto mwanamke anaweza kosa kusoma lakini garso anasoma, garso peke anaweza kuwa anashinda anacheza fie peke iko naenda kumai na kupiga na kufiagia, inaweza kuwa mzuri watoto tubachangie makazi. Message ya vile wanapaswa kuwa naipitisha wakati viko mwa vikundi mbalimbali. Na pia wanapaswa waonesha iye tunaita mabarieri socio-culturel ama mavizuizo mbalimbali za mila zinakuwa zikijitokeza namna gani katika jamii. Wanapashwa waonesha hii vizuizo ni nini katika jamii. Kila watu viko na mila katika jamii yao, walikomala wanayua kama injo vinakuwa kaivi. Kama vile tulipara mfano ujuma iliyopita, tunasema wakati banakia oa msika, banaikala, banatafuta kata mali, unakutanaka ba mama haviko, mamake na fie haiko. Lakini saba nakia mwambia, banasikilizana ngombe mbili, anasema ah, juu ya nini yavange pana tatu. Sasa unajiuliza, juu ya nini hange kuwa pale aseme yeye tatu njua naona. Alor, tunasema ile ya kujitosha, kujitia pembeni ni barriere ambayo jamii ama societe iliweza kujitilia yo peke na inaanza kamatiwa sawa vile iko normal. Alors inawezekana kama viongozi mbalimbali wanajua hii mavizuizo katika jamii, na wakati wanakuwa na vikao mbalimbali ni muda ya kuvizungumzia na kusema hii njo tunapashwa sema, hii njo tunapashwa fanya. Na wanapashwa pia kuoriente watu, wanapashwa kuoriente watu namna gani watu wanapashwa aenda wakati wanakuwa na wahanga wa ujehuri mbalimbali. Wao wanapashwa sema umbikao fulani TPO iko na mradi inahusika na wahanga wa ujehuri na unyanyasaji wa kijinsia, lakini kama kuna kuwa muhanga anaweza kujielekeza kwenye kituo ya afya ya Kalagane au ya Kalangwe ambapo tipi wanakuwa na maison d'écoute, anaweza kutana wa APC pale na wanampokea na wanamshiriki na wanamsaidia na wanamorientea zaidi. Wao ndio wanapashwa pana ile message namna gani watu wanapashwa waenda, na yawezekana hata ule mtu haiko karibu na ile centre de santé ya Kalagane au ya Kalangwe, wanaweza kumupa elekezo namna gani anaweza kufanya na namna gani anaweza kufika. Yawezekana anaweza pitia hata kwingine kituo ya afya fulani na inaweza kusaidia zaidi. Pia wanapashwa kujikaza kuunda mbinu mbalimbali zenye zinaweza kusaidia kwa kuzuia maujehuri mbalimbali katika mwingine, zaidi ujehuri wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia. Ni wao ndio wanapashwa kujikaza
2: kutia pamoja mawazo, mafikiri na nguvu kuangalia nini tunapashwa fanya kusudi maujeuri isikue. Juu wao kama vile viongozi wanapashwa kujikaza na kusema kusudi isiendelee, kusudi tuisimamishe mumungini, inabidi tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Ni wao ndio wanapashwa kuitisha watu na kuangalia nini wanaweza kufanya, na ya kufanya inalingana na namna kila watu wanaishi wala na mungini ya watu wanaishi. Huko mtu anaweza sema shia huku kwetu tunaona kama mila fulani haiko mzuri, lakini kuizuia wala kuikata pale pale itakuwa nguvu. Batu wanasikilizana mkikao, wanasema tunaweza kamata hatua ya kuanza pole pole kupitisha masensibilizasyon, kusema hivi na hivi na hiye tutasema inaweza kusaidia mara mingi kusudi watu waelewe. Hata katika mashirika mbalimbali ya wamama, wamama viongozi ambao walisha kuwa forme, walisha pata mesaje juu ya hii, wanaweza kuipitisha pia ile ujumbe mshirika, na inaweza pita katika mkutano ya waviana, katika shirika ya wababa, au katika ingine mkutano mbalimbali. Tunaombwa viongozi, tunaombwa kupitisha habari ya kurudisha nyuma ujehuri wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia, na kuonesha namna gani mila zinakuwa zinazuia, mila zinakuwa zinafunga watu kusudi wa moyo wasiende mbele. Ina maana kwamba wana role pia ya kusensibilize, ya kuita watu, ya kuhimiza watu kusudi wasipate kubakia katika mila hiyo ijapokuwa haiko mzuri. Ile njo viongozi wanapashwa kufanya, na pia wanapashwa kuzuia ile ma ujehuri zisifikie. Mukuzuia haiko selma, haiko tu mukusensibilize, lakini kuzuia pia ni kupana maelekezo. Wakati mtu anaonesha hii haiko mzuri, na anaweza sema mwenye ataifanya ajue kama sheria itamuadhibu, ajue kama iko na adhibio yenye inasema hivi na hivi. Unajua mara mingi watu wanaonekana sawa vile hawajali sheria, lakini mwenye ilisha kamata anayuwaka kuielewa. Kuna waotere wengi wa ujehuri walisha fungiwa, walisha lipa maamand, na ile ineza waonesha kwamba kwa kweli ile iko na inabidi ipaniwa ako solution. Njo maana walideri komendoteri wanapashwa kujikaza, waipitishe, waivilgarize kusudi watu wasianguke katika mtego, na pia watu wakue na bonne foi, wakue na ile nia nzuri ya kusema siwezi fanya tena hivi juu mimi najua kama iko mbaya. Watoto wangu wote napashwa wakonsidere deja sawa sawa, wa binti na wa garson, juu mimi najua kama wote ni watoto. Mimi napashwa watumba deja wote kwa masomo, mimi napashwa wapatia makazi sawa sawa, mimi napashwa wakonsidere sawa sawa kiviko na droit par exemple ku heritage. Watu waanze kuielewa bila kusukumiwa, na njo ile, na njo maana ya ile kuzungumza ambao wanapashwa kuwa nazungumza. Na wakati pia wanakuwa wanajua yale ambao watu wanapashwa fuata, wanapashwa kuwa modele sasa kwa kuifanya. Viongozi nyo wanapashwa kuwa wa kwanza. Isikue wakati tuko tunakatala mariage force kwa mfano, kisha wanakutana kwa shefu njo yenye kunatokea mfano. Sasa shefu anatasema msikue na olewesha watoto, watu wanasema ah, mbona aliolewesha fie wake wakenza hapa juzi? Sasa anatafuta tuambia nini? Yenjo mwenye kwa natuletea shauri, na yenjo hii kwa mfano ya mbaya. Njo maana wanapashwa kuwa pia wa mfano, wa modele mzuri, kesho wasikue wanatafuta pana shauri bonjo bakamatia kwa mfano ya mbaya. Saba tasema tutie batoto wote kwa masomo, wanasema oh, mbo shefu alitosha wafia wake bawili garson mwatu njua ngana somo. Sasa hiko na kiatu ambia ni mbona alikamata mahali kufie wache wa jiseta savile mina sema ubie alibima mimba aliobligé balifa reparasyo alamiable oh bali kesema bali viole fie wake, lakini bali fa reparation, bali pana mbuzi mbili, baka sema vrema bifichike visipitika ta inje, memwingine mtu alikia yua. Unakutana kama wakati chef anakuwa na favorize bitu kama na vile kumaisha ya familia yake, akienda pana shauri huku inje haita pita. Ndio maana wanapaswa kuwa viongozi wenye viko modele, wanapaswa kuwa watu wenye kushika kwanza yale ambao watu wanaombewa kusudi walimite ujehuri wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia, na ile inaweza saidia. Ina maana wanapaswa kuwa na mwenendo mzuri, ndio maana wale wachagula kuwa wa chef, na zaidi wa leader local. Wa leader local haiko tu ba autorite local, ni bale watu wengine wanakuwa katika wanahusika na vikundi mbalimbali. Tulishasema hapa shirika la raia, tulishasema hapa kamati ya maendeleo, tulishasema shirika na nyingine vikundi mbalimbali, maassociation mbalimbali. Wale wote wanakuwa na maresponsabilite na marole mbalimbali, na wanakuwa na wajibu ya kupitisha ujumbe kama na huu wakati yenyewe biko mu vikundi. Na ile kupitisha ujumbe hai pite bure. Mtu anaweza waza oo, nilisema balikuwa tu watu kumi, basi watafanya ni hapana. Mwabale watu kumi ya kutakosa taba wili vivalisikia, na kesho tukutana bananza tia mpratike yale maongezi ambayo watu walisikia. Na kwa ile tunaweza kushukuru wale viongozi ambao walikusha deja, wakisha walisha deja kufata hii mbinu, kufata hii miradi, na zaidi wale wamekwisha anza kukua mfano mzuri, wale wamekwisha anza kuonesha namna gani unyanyasaji wa kijinsia ni mbaya, wameanza kuionesha katika jamaa zao, na wameanza kuizungumza katika jamii zao. Antuka tunaweza kuwashukuru sana, na tunaendelea kuwaambia wasichoke, waendelee, waimize na wengine, na wale wangali nyuma nao wafuate mwenendo yao.
0: Tunashukuru sana kabisa Bana Valer, tunashukuru kabisa. Ni kusema kwamba walidea loko wako na kazi kubwa katika umuradi, ili kwamba jamii yetu ya Nyantende ionekane tena inasimama. Lakini namna gani basi leader ambaye amejisikia kwamba naye iko concerné, eske neza fikia kukue leader mwenye naye iko muhusika wa hii ujeuri wa kijinsia?
1: Kwa hii swali ndiyo, kunakuwa wa leader wengine ambao wanakuwa wahanga. Unajua mjamii ndio tunaona watu wiko wa leader juu fulani ndio president wa kikundi fulani, lakini hatujui kama na mumwake iko president kwa kweli. Yawezekana mumwake yeye ndio mtoto, lakini tunamuona kama ni mkubwa wa shirika. Alors wakati anakuwa muhanga naye wa ujeuri fulani fulani, awe baba awe mama, inamuomba ajielekeze kwenye kituo kwenye kuko shirika la TPO, kama vile tulisema ku dispensaire ya Kalagane na ya Kalangwe, wala ajielekeze kwenye kikundi ya wasensibilizateur ambao tunaita CBCM, ambayo inakuwa Nyantende, Kalagane na Kalangwe. Akifikia ile kikundi wala ku maison d'écoute, anaweza kupana maoni yake, malalamiko yake, anaweza kuwa assisté naye, anaweza pata orientation, anaweza pata appui yenye naomba kulingana na besoin yake, na pia inaweza msaidia katika kazi ya kuongoza. Mara mingi viongozi wakati wanakuwa wahanga wa ujeuri fulani fulani, wanajilimiteo na kusema hapana, basi na mie nikienda sema vile batasema we mwalimu mzima, we chef fulani. Ndio nakutana mtu iko naenda na kufa pole pole, na kufa pole pole, hayuwe kujidenonse juu ya titre nyiko nayo. Oro ile kusipojidenonse inamuletea magonjwa zingine. Labda angepata solution, labda angepata ya kumsaidia, lakini anajinyamazia tu. Niliwahi kuona baba moya, ni mtu mkubwa kabisa, kiongozi, anakuya ananiambia njoo vile papa, mimi niko na magumu, mke wangu hivi na hivi ananisumbua hivi na hivi.
2: Alors, sasa sijue nife nini. Nikamfelicite kwanza kuona kudegree ya responsabilite niko nayo nokimwona mjia ni vraiment libre. Lakini, anajikuta naye ikwa muhanga wa kitu fulani. Na anasema akuye naye atafute solution, atafute orientation kulingana na shida yenye anapitia ndani. Angelisema aseme anafatana na ile cheo iko nayo, anyengwa na kufia mumaganda sa vile banasemaka, sa vile muhindi.
0: Anasema sasa okay. Kama kuna msikilizaji ambaye ni muhanga wa ujeuri ambao umefanyizika na hao viongozi, lakini anaogopa, anaweza kufanya namna gani? Unamlindia usalama wake namna gani?
2: Kama kuna muhanga ambaye anaogopa, tunatumika katika principe ya confidentialité. Ina maana confidentialité ni kusema hatuwezi mtu yoyote ambaye anatumika na sisi hawezi akatoa habari ya mtu yoyote bila ruhusa ya ule mtu. Wakati mtu anasema mie niko na shida fulani, alifika kumezonde kuta alimuona apes, alimwambia, yale inaishia ku apes. Lakini wakati ya kutafuta suluhisho juu ya shida fulani, anaweza kumuruhusu apes aambie mwingine mtu sawa vile mie wala mwingine, muhali ya kutafuta solution kwa ile problem. Njoo maana baneza muulize, eske tunaweza ambia bwanako wala bibi yako, eske tunaweza kutanana shibote naye, tunaweza pata mazungumzo pamoja naye. Wakati anaitika, njoo wakati tunaweza sasa tafuta namna gani ya kukutana na mtu na kuzungumza. Lakini kama haitike waambie mtu fulani, hatuwezi muambia. Na kumwambia ule mtu ni muhali mnamna ya kutafuta solution kwa ile problem. Haikuwa sasa kwenda sema tu sawa vile kuchongea, haikuwa sasa kwenda sema tu sawa vile kupoposha sawa vile wanasemaka, hapana. Ni mkadri ya kutafuta solution kwa problem. Juu kuko vitu unaweza kutana bana kuambia wewe peke unakutana hawezi pata solution, ifo uasosie mwingine mtu fulani. Labda banasema upapa yuko napiga bibi yake. Tulishapata makazi avili. Metunauliza, eski nalomba kuasosie baba, ayue kama tunayua hii na tumushaurie. Bibi anasema, pake muambia, atanipiga, atafaa hivi na hivi, tunaacha hatuta muambia, lakini tunatafuta zingine mbinu, tunaweza fika kwa baba. Muyake namu na sasa, na kumuulia, tena kumsaidia. Niliwahi kuona baba moya, atau kwenye Ntende, wakati waliniambia iko nafanya fanya vitu vya biko mzuri mfamilia yake, na nilimuendea bila kujua namna gani nilijua vitu, na nilimzungumza na aiwahi kunionyeshelea yale ambayo anapitia, na kanawahi kunionyeshelea namna gani kumekuwa mabadiliko anayaprometre kufanya hivi na hivi, lakini alimwona haitoshi. Ndio maana wakati mtu anakuwa mhanga asiogope aseme labda nikisema kesho ndasikia habari yangu inafika huku watu watajua, oh vitanuletea shida, hapana. Sino batu mingi balishapita kwenye mamezonde kute zetu, batu mingi balishazungumza na mmoja mmoja kati yetu, akona mwenye tulishasikia narudia anasema nilipata shida juu habari nilitowaka ilikia julikana wale ilikia fika kwa tena mtu fulani, hapana.
0: Nikusema kama wakati mtu anajisikia kama iko mhanga na anataka aende aone leader, tunazungumzia wa leader communautaire, atamwelezea basi nini? Afunue barua yote au amwambie amuoneshe njia tu kisha afike kwa APES? APES ndio sasa afunulie barua.
2: Voilà, wakati mtu iko na shida ambayo inalomba kumu ana inatuma aone leader, jua alishawazungumzia leader ni wa kumuoriente. Sawa vile wa ndugu wa CVCM nao, wakati mtu yuko muhanga, wanapashwa kumuoriente, afike kumezonde kutu, aone APES, njoo mwenye atamupokea, na njoo mwenye iko na maelekezo yote,
0: kiufundi, galamu,
2: wala, nini anaeza fanya. Juu yeye kama anashindwa, iko na mwingine mwaneza aita wa yulu yake wa kumsaidia. Lakini wakati mtu angezungumza ile mambo na leader tu, amfunulie shida yote iko nayo, leader labda atachukuta hana yote ambayo inafaa kusudi amsaidie. Lakini ule mtu pia atakuwa iko na shakia juu ni mtu mwenye banazoeana naye mumungini, banajuana, atasikia haya, atasema huyu mtu ndio atakiaambia fulani. Anaweza kuwa pia na ile kizuizo, njoo maana ni kuambia kusudi wa muoriante namna gani atafika kwenye APC iko na namna gani atampokea kusudi apate kumsaidia na kumuoriante kama kukua zaidi.
0: Asante sana ndugu Valer, asante mpendwa msikilizaji, asante kwa wote ambao mnatukopa sikio kabisa katika kipindi hiki. Tulizungumzia leo ujukumu, role ya wa leader loko katika hii kupiganisha ujeuri, ubaguzi wa kijinsia. Nasikia kwamba tunakuwa na kazi kubwa kama wa leader. Tusikilize watu, tuwapokee, lakini tusiwaweke katika condition ya kwanza eleza yale mambo, kwa kuwa haiko shie njo bakuelezewa, wakuelezewa ni ule apes. Ni kusema kwamba wakati mtu amekuja kukuambia nimekuwa muhanga, ishia pale kwa amekuambia nimekuwa muhanga, na umuelekeze kwa wahusika ili kwamba apate suluhisho kabisa ambayo ni ya kudumu, na jamii ionekane kutokuwa na shida, jamii isipasuke. Kwa utangazaji katika kipindi chetu cha leo, ulikuwa na Misifa na Megabe. Nilikuwa na mwalikwa wangu Valere Mugope. Acha nikukumbushe kwamba kipindi chetu kinaitwa Tupiganishe Ubaguzi wa Kijinsia. Kipindi hiki kinakujia katika mradi wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wamama, watoto, vijana kufanya au kupata mambo fulani fulani katika jamii. Mradi ambao unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango wa Together. Basi tunakushukuru, tukikuachia namba zetu ambazo ni 09 70 64 48 44, ili utume ujumbe wako na maoni yako. Zaidi ya yote, tuelewe namna gani unatupokea hapo nyumbani Kalangwe, Nyantende, Kalagane, na itakuwa vizuri sana. Basi tukutanane siku ijayo kwa kipindi kingine. Kwa heri.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujunga nasi kutupokea nyumbani kwenu. Ni kipindi cha mitaani kinawajia kila siku kama masaa kama na hizi. Tunaongelea kuhusu shida mbalimbali za mitaa yetu, maendeleo na pia jukumu ambazo zinaendeshwa hapa na pale kwa kuweza kuleta maendeleo na kustawisha amani katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini na katika mji wa Bukavu. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulinzi wa ufunzi wake Alanzar. Tujue ni kwamba tunasikiliza katika kipindi hiki. Mkitaka tuje kwenye kurekodi kipindi tutaweza kuja bila hata shida yote ile. Na hapa tunapatikana leo katika quartier Chai, quartier Chai ambayo imeenregistre ka ya incendie ama shida ya kulunguliwa kwa manyumba katika avenue Can Régis, ambako nyumba 101 ziliweza kulungula na imepelekea wakaji wengi kubaki katika barabara bila makao kabisa, na vifaa vingi kuweza kulungula na kuzorota kabisa, zorotesha hali ya wakaji katika eneo hii. Tulijielekeza hapo kuweza kuangalia namna gani wakaji wanaishi na pia kuweza kurekodi kipindi kutoa malalamiko ya wakaji na kuweza kujua namna gani wakuviongoza wanaweza kusaidia wakaji hawa. Na kwa hiyo utapokea deja walikuwa katika kipindi hiki, tumepokelewa katika kipindi hiki na

0: katika kertie China kushiriki kipindi hiki Hodzi Mitaani kwa siku ya leo.
1: Shie njo tunashukuru bwana Mwariri na tunasema tena karibu kwetu kartie chai. Kama vile natoka kusema pale kwa majina, naitwa Zagabe Paul, naongoza komite ya development mu niveau ya entité tu quartier chai.
0: Shukrani Zagabe Paul. Tapokea pia bwana Patient, voilà Patient Bulambo je crois. Patient Bulambo, jambo na karibu katika kipindi hiki Hodzi Mitaani kwa siku ya leo.
2: Asante bwana Mwariri. Kwa majina ni Patient Bulambo, ni president wa Marcel SPD niveau ya quartier chai.
0: Shukrani Patient Bulambo kwa kushiriki kipindi hiki Hodzi Mitaani kwa siku ya leo. Tulivyoambia wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mkitaka tuje kwenye kurekodi kipindi, namba ya simu iko tayari, na hata kutupatia ma commentaires za kwenu ya kutamia namna gani mnapokea na pia namna gani mnapokea kipindi Hodzi Mitaani, mna kia presser namna gani. Namba ya simu ni 0997 100 770, 0997 100 770, na 0485 080 34 44, 85 080 34 44. Basi tulivyoambia kulikuwa insandi ama ajali ya moto katika quartier chai, na inatokana na nini, shida ni gani, cause ni gani, na pima consequence ni gani, namna gani wa kuviongozwa na saidia wakaji ili kuepuka hali ya ajali za moto wakati huu ambako mara mingi mjini Bukavu inakuwa ni kilio kabisa, kilio na machozi juu ya nyumba kulungula. Kwa kuepuka hiyo pia tunapaswa kufanya nini, ndio mada tusikia leo, na zaidi tutagusia pia hali ya usalama kidogo, na hata kugusa maendeleo, sababu kuna kwa pia ukosefu wa maji katika eneo hii ya quartier chai. Bwana shukuru lukia, tuanze kwanza na actualite, njo ile ajali ya moto tumesikia ni nyumba 101 na zingine zikabomolewa na vijana ili kuweza kupunguza moto isiweze kuendelea katika nyumba zingine, sijui hali iko je kwa sasa.
3: Ndio, asante tena kunipatia kauli, ni kusema kama juu ya esandi ambayo ilijitokeza ndani ya quartier yetu ya chai, ilikuwa ni mardi le 9 juin 2026, manever ndio nyumba zilianza kuungua, lakini mkusema kama nyumba ilianza kuungua ni ngambo tu ya umomo avenika regi, na cause ya moto ilikuwa haijulikane kabisa, na population iliweza kumene maefort zote juu ya kuangalia gisi ile moto itaweza kupunguka, lakini ilikuwa punguka wala ilishakuwa nyuma, parce que population ilikosa vifaa zaidi, ilikuwa ni question ya mikono tu, ikabidi mpaka kulunguza kunani kuangusha hata manyumba. Après ça moto lizimika, ni kusema kama nyumba zenye zilikuwa enregistre zilikuwa nyumba 1001, na kulikuwa 17 maison yenye iliweza kubomolewa njua kuepuka moto siendelee kukua ya zaidi, na kukaonekana kama jamaa wapangai 54 waliweza kuwa na utushe, paske nona kama ni kestu ya maparsele hizo ambazo zilikuwa moma menaje mingi mingi. Na apre tukaona kama pour le moment il y a plus de 283 familles zenye zinakosa nafasi ya kuikaa, na unaona kama wakati ulikuwa huko kisha nyumba zinaungua, ni kusema kama problemi inakuwa parce que population sahi inaishi maisha moya mbaya sana. Unaona kama tuko mwisho wa mwaka na maexame hizi nazo zinataka anza za fin d'année, unaona wanafunzi wa mingi kabisa walipotezewa.

0: Yote kabisa ni majifu njoo yenye ilionekana iko pale. Ni kwa hiyo njoo tunasema kama vraiment bon participation ya population ilionekana, lakini avec question yenye iko gari ya anti-incendie ilikia fika nyuma malgré ni fire niveau yayo, parce que pale kulionekana nani gari ya anti-incendie ya société Pharmakina na ya commune ya Ibanda na ikafaya yo selon vile iliweza kuonekana.
1: Voilà, bwana Zagabe Paul, 283 ménages wapangai makumi tano na ine ambao walikuwa wanapanga mwaveni na sûrement benye manyumba zao, kwa sababu chef de quartier mwenyewe alikuwa victime. Sijua wakati huu haliko ya hekaheka kwanza kiuchumi, na kazi ya ziko zenye ziko azilipe, frontières zinafunga huko na kule, donc sijua hata mwanafaa kuchuruzi kidogo naonekana sasa vile bitiko vigumu. Sijua leo hii wale wakaji mko na waangalia namna gani?
2: Kwanza natoa mkono wa pole tena kwetu, et plus particulièrement kwa ndugu yetu chef de quartier, naye alikuwa victime mwa hii incendie. Nadhani kama president atoka kueleza marefu pale na pana madetail yote, ni moto yenye mpaka sasa tuyajua ilisababishwa na nini. Heureusement tulikuwa tuko mu antuite, ilikuwa ingaliki asubuhi atuyatoka maneve, tukasikia banatuambia nyumba zinalungula. Après un moment tukasikia tena banasema kama moto inakuwa neutralisé, kwa sababu nyumba ya kwanza iliwaka ikafanya sambla sagishi moto inakata, kumi moto ilikuwa yakata. Na ni hapo nyumba ya pili likamata, nikakamata moto kwa sagishi yenye kuna mapepo itelmake, hali ilikuwa mbaya mpepeo tena nuna kama si le plan géographique quartier cha iko ni mukilima. Wakati kwa mukilima moto na mpepeo mingi unakutana kama moto inakuwa iko sagishi kuna pressure ya mingi. Na ile njue lituma moto inatembea kabisa mpaka kulunguza zile manyumba zote. Lakini na shukuru vijana bila abo kabisa kartia cha ilikuwa naenda.
1: Wanazoe wakizi vijana kama wananza kia njue kutafuta namuna watakamata ka televizyon kalikuwa sove, ka sani kalikuwa sove, mais je comprends que c'était vraiment différent kartia ili kwa ile incendie moi.
2: Bon, bien sûr, baro ya vila bakosake, mais haiko kaya nyeko general. Ba vila bezi kosa, tuwe sema kama kuko benya bakupoteza, balipoteza sana. Na benye baliba bangi kosa bale bakuiba, lakini tulishukuru vijana paske baliona kama ile ni shida mkuu inafika kwetu, na tukapiganisha pamoja. Tulikuwa tuko pale shibote, tukapiganisha pamoja, na efore tulifanya vrema ikasaidia kulimite le moto isendele kunafanya maesanzi kumanyumba zingine.
1: Wanasema cause haiko kone, lakini tunajua kama globalement mvila Bukavu kuna kuwa watu ambao wanauzisha essence ovyo ovyo na iweka pia ovyo ovyo. Tunajua nyumba za Bukavu kwetu mara mingi bon mafiga iko hapa nyumba, donc nyumba ni ya kidogo kwanza, donc unakutana kama essence sama ziko mwa nyumba, ma installation ma batterie ziko garder au vieux vieux bazazi venye bana chosi batoto bapiga chakula bila ku surveillance bana cha chakula ku moto usiku. Sijui ndio ma cause généralement zile, mais est-ce que mona essayer ku ma réunion za quartier par exemple les avenues mu ma shirika kuambia bakaji ku sensibiliser jua ile ma cause ma risque au fait bana kama nataka kwa ku exposer ku ile mahali za ville.
2: Ndiyo wanamwariri no selma juu ya hii ajali, lakini tokea zamani inakuwaka ni parole kwe tuko parole kisaksi parole d'evangile, tuko tunahubiri wakaaji kuwaonesha kama wakwe vigila, wakwe makini sana kwele mamambo tunataja pale. Umeme unaza kuna lio mnyumba muko umeme ya SNEL, muko umeme ya iba netaka bigrupe, muko umeme ya pano maestalasyo ya tutajua ziko namna gani. Voilà, il était ni mabitu binye bineza koze ile ma incendie. En même temps mafiga ineza kuikoze aussi. Batoto bakijere mafiga, na njoma na tuko tunaita wazazi wakamate responsabilité abo kumikono. Wajitahidi sana, tujitahidi sana pamoja. Surtout mukipwa hivi na kwaka ni wakati ya mbaya, surtout juu ya mapano. Una comprendre kama mukipwa hivi juu ko mingi na tumele mapano zinatuma moto ya mingi. Bateri neza kweli yala, hakuna regulatere pala kustope moto ya panoku bateri. Bateri kisha yale neza pasuka kunyumba kuna mtu. Bia mingi tuko tunapata ma incendie mwele makaza vila. Lor tuko tunomba wazazi wakwe kabisa vigila sana, wachunguze sana menage zetu,

0: kisha kwenda kunajere ile masektere zote kusudi tuende tunaepuka hizi maajali.
1: Wala bwana Pasan Bulambo, ndio na jana mwenzetu Luiki ananiambia nimpatie manimero ya kulomba msaada parce que watu wanateseka. Sijui au niveau ya quartier c'est vrai haliko ngufu sana, mais namna gani mnajiorganize leo? Par exemple hatuna wadepute masiku marawa ashakimbia wote tunajua kila shipe ke sasa leo na sinepa fasi kupata msaada. Sijui mnachipanga namna gani kuweza kupeleka ku solidarize na wale walipata ile ajali. Est-ce que voisin kuna comprendre kaneza pokea kwanza mtoto wa mwenzake 2 jours 3 jours et tant que wajipange. Sijui est-ce que mnase ku organiser namna gani ile kitu en tant que bon groupe yote na CLD société civile na CLSPD.
2: Asante mwariri ku niveau ya chai, tutaonesha kwanza kama ile solidarite iko, ile solidarite tulikuta ku niveau ya terrain. Wakati tulifanya descente sur terrain, c'est peut-être après 2 jours, ndio tuliona kila mtu anaanza kujidebrier kivyake. Mais mbele kwanza mwa ile mchana na ile usiku ya ile ajali, bajirani balisaidiana kutwala nani kitu ilikuwa sauve umu banitia mwa fulani, kitu ilikuwa sauve umu banitia mwa fulani. Ni leo ndio sasa kameme bitu inakuwa nguvu, kukohabite inakuwa nguvu, ile bati watu kubanana mule munyumba, ndio tunaona kabisa kila umu anaanza kujidebrier comment atende sasa kwa ndugu wa mbali. Mais vraiment situation yenye iko ku niveau ya chai kwa sai ni traumatisme, parce que avenue mbili zetu motere zilikuwa touché na presque batu yote pale mu avenue ziko environnante ziko caractérisé na trauma. En tout cas nafika mwa huyu mtu kuone ile flame ya moto yenye aliona, parce que mtu mwenye akuone ile moto anaweza zani c'était facile. Moto yenye ni ravager plus de 100 maisons haikuwa facile. Il fallait ushimamie buolo, ushimamie funu, bafunu walikuwa wanatuta ku telephone. Sema vraiment c'est vraiment tunashangala na vitu tuko tunaona cha hii moto yote inatokana na nini, parce que tuko limite na buolo. Déjà unashimamia kule unaona moto gisi ilizingira avenue mbili yote na ikafanya ku créer ma traumatisme mu population kwa sai. Sai kila mtu iko mu hali ya resilience, iko naangalia nini anaweza hasa fanya kumata jiadapte kwa ile situation ya ile nyumba ilimulungulia. Mais vraiment tunaencourage na tunafeliciter ile attitude ya bajirani balionesha. Kila mwa mwenye alikuwa nalunguliwa na nyumba alikuwa nawekesha kitu mwa nawekesha kitu umu, sauf que ku ngambo yetu shi wenye tunahusika na ngambo ya CLSPD ya sécurité et développement, tulikia kuta kama tunafanya ule maendeleo na ule mwulikuwa unampatia sa ule petit bétail achunge kwake atafanya crédit rotatif, unafika kwake anakuambia yote kabisa ilienda. Unafika mwa mambre hata 20 mambre wenye mulikuwa munapatia ile makredi rotatif ya
1: en plus bref CLSPD munafahamu jorganizaka avec les membres ku inua un peu économie ya mambre na ile économie pia ilikuwa touché. Donc ça y bon yes. Sijue mtafanya réunion namna gani juu mu consentir perte au mu angali namna kujirelever, je ne sais pas itakuwa namna gani.
2: Ndio ni enjoy ile ma huko nasikia tuko tunafanya ma alerte na kulomba ma misaada ngambo na ngambo ku watu wenye baneza kuwa banajiweza kusogelea quartier chai, surtout kwa hii muda yenye tunapitia ya shida na population iko traumatisée, kuangalia nini banaweza kufanya ili kutukujia msaada. Tulikuwa tunaorganize ile ma crédit rotatif ya maelevage mule mwa avenue Kareji na mwa avenue Kisimu. Mesai unapita kwa mamambro unakuta kabisa c'est chaotique. Anakuambia kusove hata kitu moja. Tunafanya kama kesi sociale eko niveau ya chai, tuko na kesi sociale niveau ya chai, kama kuna kwa shida inafikia nyumba fulani tunafanya kile ma subscription na ma contribution na tunasaidia ile famille. Mais là où il y a plus de 100 maisons, caisse sociale ndio inajikuta mu impossibilité tasaidia nani na itaacha nani.
1: Voilà. Concernant le msaada effectivement bwana Zagabe Paul, tunaona bon maoni zizi kunaenda Nyangezi, zinatambuka Panzi, zinaenda Nyakale, zinatambuka sama Katana, zinaenda sio wapi kupana misaada. Bon, aseme ndio wa déplacer ba retourner ndio. wako katika shida, vita ilikuwa ilitugusa shebote, lakini banaacha Bukavu, Bukavu nako kwa mabezon ile mainsanti par exemple ilipokea usiba diplasi kutoka mba mingi Nyangezi walikuwa papa panzi na chai na bangaliki daero wa mwaya sijua eski muna ese ku ave ku sosive kordone kuonesha ke bon ya de bezon si onze nza pita kumongo na saidia wala bon una constate tu ile ma kukutu basile ilo kalme ilo organisa lo kanjo baki alor ke kwa mwaya nza saidia
0: mbo nazani kama tukiongea shida hakuna shida yenye neza fikia sasa na kulunguziwa na nyumba hata vita hata nini, lakini shida kubwa sana nile kulunguziwa na nyumba tena mwai wakati yenye tukwamo. Kwa kupitia radio kubwa yetu maendeleo tutapaza tena sauti kwa wakubwa hata wenye wako nje ya vile ya Bukavu kuonesha kama kabisa kwetu chai watu wanateseka, watu wanatabanika sana na kukosa makao, kukosa chakula, kukosa mavazi, kukosa kila kitu. Na wale watu vrema wanaomba wasaidiliwe. Ile maoni jeze nyeziko zinapita, zinenda Panzi, zinenda Nyangezi, zinenda wapi, pame tu tunone nenda fanya distribution ya chakula. Vrema tunawaomba watie chai nayo mulist na waone kama watoto wa chai wenye walipata hii shida wanateseka kabisa. Kwa sasa wako mbalabala sagishi kordo pasia bulambo anatoka kusema pale tulipenda tu solidarite ya kwetu juu kwetu chai hawezi pata shida useme asemu takimbila kwa mwenja kwa kufukuze sayu kwa kutano kwa mtu mwenye alikuwa munyumba shamre mwana salo anapokea mwatengine famii unakumprandre kama ni birefu sana ni shida mkubwa sana mebale watu wangipata tama bashe wangipata tama njanja maneza kwanja piga piga mwele biwanja zabo provisoirema gisi watawaza tena gisi nye waneza kujenga. Vrema famiye za mingi sana zenye ziko mubalabala kwa sai kwetu karte chayo.
1: Wala, merci. Wana shukuru. Mara mingi apri ajali ya moto kuna kuole ambao na chikazaka ile madeshe ya manjanja wa jingia wu manyumba wa kidogo lito banze jipanga pole. Sijua esike musha waza kuriski ya makonfli fonsi.

0: kati ya kauli. Ndasema kwanza kama nilisema jama ni mero, unaona kama mtu anapatwa na shida hakuna kwenye tafuti yake. Na ile yote ilikuwa mkadre ya kuangalia si kuko vale venye vaneza kuwa touché na hii drama nilipitikana mukartie chai, waweze kusaidia wale wa victim. Haitakuwa wakati ya raha ndio utakuwa nasikia batu wanajileta shenyo tunabateteaka shenyo betu nabafenzia bifulani, c'est l'occasion parce que kama una awezi diferencier kati ya déplacé de guerre na mtu mwenye anakuwa victime wa direct wa hii kaya insanzi. Ndio maana kubale benye banajijua kama banaweza pana mchango wapo parce que kupana no ningine roho. Kama banayua kama biko wa mezire ya kurepondre kwa hii probleme nye nakuta populasyo ya chai, vrema waweze kujemplike. Atuta sema aseme si komi tuko mzone nye iko okipe pare AFC M23, njyo misaada yezi kwe. Paske M23 na watu seme kama iko kontre kusaidia populasyo ambayo wao wanaongoza.
1: Nao neza saidia na yote.
0: Nao neza saidia paske ni wao ndio ambao wanaendelea kuongoza. Ndio maana isikwe tu kuidentifie après kwenda weka mutiloir, mais il faut population wa sentir kama wako naongozewa na waweze kupata ile msaada kutoka kwa viongozi. Je pense M23 inapaswa kuwa tena affaires sociales si neza kwa commission wala ministère. Ku question ya ma conflit foncier, bo nda félicité kwanza chef de quartier bwana Kilimali Jedone parce que après le drame malgré les victimes aussi tuliweza faire kikao ya kuangalia juu ile question ya ile ma limites hein parce que unaona kama mui période ya hivi ndio kuko watu wa spoliateur wanapataka sa ile temps ya kupenda kuspolier parcelle ya mwenzake. Tuna kama ma conflit foncier zinakuwa mingi mu communauté. Mais hii drama yenye natokea hapa heureusement kuliweza kamatika décision ya kusema ava utie muti lijiwe fasi yako kwenye una estime kama ni fasi yako, il faut kukwe présence ya cadre de base. Na njia zote zenye zilikuwa kama zilikuwa ziko,
1: lakini j'espère que présence à cadre de base itakuwa sema juu bamlipe makuta itakuwa kaza kuu ya kutrakasi mtu mwenye shalungulio na nyumba. J'espère
0: même gouvernement aiwake kuna kwa kile exonération zenye zinakuwaka kuwa victime ya ile maesanzi. Heureusement na waku viongozi ambao wako wa M23 wako nasikia. Ni kusema kama nyumba kilunguliwa vile, bien sûr unaweza pata information parce que chef de quartier alifa rapport société civile CLD toutes les organisations waliweza kufa rapport ya ile ma situation zenye ziko pale na batu kukua identifier. Ni kusema kama kila yeyote mwenye anatamani kujenga inafaa aweze kuona cadre de base, anamuonesha ma delimitation ya kwake parce que ça itaweza kuwa zenye ziko estimatif. Jo kuko mwata kuambia no ma dokima zangu zililungulia mule. Asa ilifo uyue kama ile mamezir yenye teza balimite ni kestyo gani. Ndio maana ile presence ya ba cadre de base sur terrain. Ile ma serviti de zote. Tunaya kama mu ile manjia yenye na nyonga nyonga. Bo atwezi tafuti yako ma 2 metre wala ma 1 metre 50. Tunaya aveke 1 metre ineza facilite batu banapita juu ni njia ya kufika muma nani muma nyumba. Ndio maana nashie sawa vile waongozi wa entité tuko na réfléchir sana juu ile question na kuévite isikuwe tena kucréer ma conflit parce que watu wa mingi wanaishi ma conflit. Mais ça ya maujenzi vile inafaa una haki yako ni haki yako, mais ayezi empêcher basi kukontrole hata kama ulikuwa uko victime. Na njoo ile bale watu yote wenye biko mwile situation waweze kukomprendre parce que tunaya kama probleme inakuwaka na development ya entité inanza na njia. Na kama njia hakuna manake pale itakuwa bitu iko vingine vingine.
1: Voilà, merci shukuru lekia wasizaji wapenzi wa Radio Wandelo ni kipindi cha mitani. Bwana Zagabe Paul, est-ce que par rapport na centralisation ya misaada comme déjà tuko mwaspe a plaidoyer en faveur ya bale ba sinistre na bakaji mingine wote parce que bon ça moi ni mieme jirana ligusiwa d'une façon ou d'une autre, si je est-ce que moi j'ai créé une façon centralisée de manière sécurisée bon flana kituma kitu kidogo ipatikane kama kushakuwa chaîne de solidarité moi j'ai lancé peut-être wangu au moyen wa kopo, est-ce que moi j'ai essayé d'organiser pour que kukuwe assurance

0: kama ikionekana itafika kwenye iko concerné.
1: Asanti bwana mwaliri kwa ile ulizo. Ni organization tunafanya kashi venye tunaongoza wakaaji pamoja na wakaaji.
0: Kama numero ya telefone deja au kau numero iko mshakuwa nayo, ce serait bien ce qui communiquer effectivement.
1: Ndio wale wakaaji tunawaambiaka wanafanya kwanja commission ya bobo peke. Juu atupendake mtu mwaneza kujidegize, mwingine alikuwa victime alipata shida et puis na wewe unakiwa unajidegize kukikia kama msaada kadogo. Unapenda ukaprofite wala banapenda bafanye manyanga? Hapana. Alors mwele question tunatumikaka na wale wa victime, tunayua kwanja kama bako bangapi basa kwa bien identifié. Tunaya kama msaada kikuwa inakuya kwa hawa watu, deja watakuwa wako na komisyon na komite abo pale vile nyeneza jere msaada nyenakuya. Enu onela sagisi waongozi wa entite ni kupokea msaada na kuonesha kama msaada njoi tunetia kwa ile komite nye tulitia bale ba victim, na banafanya partage ya msaada telke gisi neza kuya wala muforme nye mwaleta msaada aneza penda. Paske yuko mtu mwaneza kia na msaada nasema mipeke ndafika muteren muni presente bale ba victim mipeke ne bapatie. C'est à nous maintenant, tunabayua tunampatia bale ba nye bali kumbwa na ile ajali. Kuna mwambia njoo hapa anafanya gisi nyaneza fanya juu yabo paske bako deja identique banajulikana. Na ndapima kuguse galma kwa ile pointi yenye wana president atoka kusema pale juele ma conflit foncier. Tulisa pima kupreshe wale watu kuonesha kama mwenye aneza penda tafute probleme facilement tunaweza kumuona, paske malgre ajali kwenye kulikuwa nyumba ya mbao kwenye muti ilikuwa kwezi sabwikana. Jutungu haikulungula, muti neza onekana. Nu komite ya development, njo tuko tu tunapita kuangalia gisi viko wanajenga tena. Ineza kuwa nyumbako ilikuwa inafika hapa ya mwenjako hapa, inacha kanjia kadogo kenye hakiko pratikable kaiko kwa mzuri kuservira ntuite. Tuneza kuambia muti yako ilikuwa hapa, lakini urudishe hapa nyuma. Lakini ukisema seme uprofite kuenda kwa mwenjako, hapana, nadhani kama kartie ngaliki trase gisi ilikuwaka, parcele zingaliki gisi zilikuwaka. Na kwenye nyumba ilikuwa fasilma kunezo onekana kama nyumba ilikuwa pale. Haitakuwa maintenant ukazoea kusema kama ulikuwa na nyumba ya 8 metres sur 8, sio unatafuta jenga ujenge ya 8 metres sur 9 habitawezekana.
0: Voilà, merci Paul. Shukuru leke utaongeza.
2: Ndiyo nye ndaongeza ni kusema sa vile president Paul anasema, ni kusema kama ile komite ya basinistre ilisha kuwa, na ni komite ya 6 personnes ambao walikuwa wa victime na wako entouré na uongozi ya quartier, parce que chef d'avenir hawezi kosa, na heureusement na chef de quartier naye iko parmi les sinistres. Ni kusema kama en tout cas hiyo komite iko, na ndio maana tunaendelea kufa appel kila mwenye anajua kama iko na hata nguo ata likuta ata muti linjanja vivre bile biote maike kila kitu yeneza saidia mwanadamu wanaweza kuileta, na ile numero itakuwa partage ya mtu mwenye iko responsable wa hiyo komite na ya chef de quartier, juu batumike en synergie pour que mipango nani misaada ikuwe bien canalisé. Ni kusema kama komite deja iko na ni komite ya 10 personnes.
0: Voilà, merci beaucoup Shukuru Lekia. Passons Bulambo, tangaza quelque chose avant tungie ma space à développement. Najua kama en tout cas maji huko c'est un problème surtout wakati ya kipwa, na tukumu wakati aussi ya magonjwa cholera, Ebola na zingine magonjwa. Sijua utaongeza quelque chose par rapport na ile kaya incendie tumalize.
3: No, kaya incendie ni toujours une étape nda kuongeza ni ile apele nye benje tu bana sisite, bana lomba msaada. Tunaona kama chiriri na kati incendie ilikuwa mairada ina puskile na piganisha na misaada na kuya ku wale wa victim. Na shi chai tungelipenda siti fwasi tusibakie nyuma, na wakuu viongozi na watukue msaada wapiganishe kabisa, ili tuangalie kama situasyo ya traumatisme itaisha. Hata banye banosika na mambo ya afya ya kichwa, ako mwenye ayaonaka ile moto ya vile depuis anakuwaka na iko perturbe kabisa, pale watu ya banosika na santé mentale baneza kufika na kuonesha ba victime kama binafikaka haiko njoo mwisho ile na barudile maisha yao ya kawaida.
0: Voilà, wasikilizaji wapenzi, tuko mu quartier Chai, quartier Chai ambayo imepata hali ya ajali ya moto na nyumba 1000 nyumba 101 iliweza kutegetea, vitu kuungua sana na wakaji wanateseka sana. Ndio partie ambayo tunamaliza kwa kipindi cha mitani kwa siku ya leo, na tuendelea na kipindi hiki tuongee kuhusu mambo kadhaa ya maendeleo, kuweko kwa maji, umeme na hata ma projet prioritaire. Tunajua kwamba hii barabara par exemple ya kutoka kwa essence kwa Ishega mpaka kwa Mareka Chelewa na kuendelea mpaka kule ku RN2 barabara kwenda Walungu ni barabara ya muhimu sana. Eske hiki paiko haiko occasion bien ku waku viongozi wa ese ku tracer wa fanye quelque chose kwa permettre trafic iko mzuri. Voilà, on va parler aussi de ces questions à développement. Bwana Paul, sai selde iko ku projet gani, iko ku iko na priorité gani saizi en terme ya planification ya actions à développement en collaboration na société civile CLSPD na bengine wote?
1: Bo, merci beaucoup kwa ile question bwana Mwariri. Kwa sai kwanja selde présentement priorité ilikuwa sasa ni kuma servitude paske tulikaji kutana ni développement yenye tunaweza kwanja kureshir localement. Ni vitu vyenye vilombe aseme mpaka tupate bienfaiteur, mpaka tupate mtu, mpaka gouvernement. Tuko tunaseye kwanja kuonesha wakaaji kama nous sommes aussi des responsables, nous sommes à mesure kufanya quelque chose, kukontribuer quelque chose kwetu. Na tuko tunapenda wakaaji wa kwetu Chai paske viko bana comprendre facilement, na kila mtu yuko anaonesha na kulete le aporo yake kwa maendeleo ya kwetu. Sababu leo quartier Chai tuisa jenga manjia za mingi sana, na tunaanda kujenga tena zingine, donke kwetu ni priorite kwanja ndeza sema paraporo na hali nyetu kwamo. Lakini wakaji wako wanajikaza, mwaneza pata saki ya sima vrema iko anaitosha kwa kufanya kazi za ujenzi ya njia kwetu.
0: Voilà, merci. Shukuru Lweke, auta complété nasikia ma servitudes na kujira suri kama umwa kukikuwa kilio mkartie, kukikuwa besoin flani, antuka haitakuwa ya mana siku wanzi tia serike kukichwa baibewe kama biajabu ajabu wao ikwe vigumu kupita mfazili moja kikuya kusaidia kartie.
2: Ndiyo, sawa vile watambula pipa, ni kusema kama ile initiative ya CLD tunaendelea kuyapuye paske ni kuentere ya population. Heureusement na population nayo inaadhere kwa hiyo mpango, sababu ukienda kwa mkaaji ukimwambie bwana tuache autant de mètres, unao udongo wa Bukavu vile la kwaya butamu sana, me unaona yule mkaaji anajipatia ile courage ya kuacha ile espace pour que njia ikuwe ya mzuri. En tout cas ile ni ya kuankuraje shee, tunakuwaka pale kitu yenye population haifurahie, maanake tunaa kama haifurahiwe, lakini kome banadere kuvision ni kusema kama wanaendelea kuunga mkono. Na bien sûr tunapenda quartier Chai ikuwe modele, ikuwe mukale ka changement ya kuonesha kama usikikuwa mkaaji wa Chai basi kuwazie tu kama tamvule na nyesha wengi wa kutembea na godio, wala juu uende fasi unaanza waza mawazo yanakuwa mingi. Kama utenda maseremoni musantre vile unaanza jikuta ukuwe na viato mbili, aseme ukuwe na godio juu ya matop na nani isora fika ku RN5 njo na vala kiatu yako ya mzuri. Alors que ukitia tati si yako mkatikati ya godio sa unaitosha, hata utavala kiatu ya mzuri utakute na kunjama kunjama. Et pourquoi pas watu wasiendele kuankuraje l'initiative parce que ni kufavere yetu sisi population, ndio maana atuka ile inendelewa kuunga mkono.
0: Voilà, merci beaucoup. Côté encadrement ya jeunesse bwana Patient Bulambo, sijui mnafanya namna gani? Unajua kwamba bon leo naona maeneo zimoja niko natia kama basima kama njo local defense ama bon wakati upika njilinzia usalama wao, wako wa CLSPD deja na maspe securitaire sûrement que una collaborer na chef de quartier na bingine bakteur wote kwa kosa kuese ku jirasuri kama jeunesse haingi kabisa mu njia za ajabu ajabu, pombe kali za kulevya au banditisme ya grave, pour que bon mwingine kwa kama na kamani na isikwe basi kesema sime njo siège ya babandi au batu babaye.
3: kupiga vita ile comportement ya jeunesse ya mbaya huko kwetu chai. Arme ya kabambi yetuko nao sana ni sensibilisation communautaire yetu nafanyaka kila wakati. Na tulikuwa hapa nyuma nyuma na maorganisation fulani fulani ilikuwa tulikuwa tunaziinvite kufika chai na kutusaidia kule ma sensibilisation communautaire comme CDJP ilifika huku na kutusaidia. Mais aussi tunaendelea kuonesha wale vijana kama ni hapo hapo peke yao wanapaswa kutusaidia huku tukusingie kitu ya kitu kibaya. Sasa vile tulifanya marenyo hapa nyuma nyuma ya kuangalia kama tunaweza installer ma sirene mu niveau ya quartier. Na ile initiative ingali même si fondjo yakua mais ile projet iko kabisa mkila aveni tukue na sirene wakati kunaweza kuwa tatizo fulani usiku tunaweza piga sirene na wakuu viongozi wanaweza tujia msaada. Tuli kupitia ile sensibilisation tuli pita kuplanifie kuma tutaidentifie nyumba zenye siku zinauzisha mapombe za zikali, manyumba za kuzisha mabitu ya kulevia sana sana na iko en cours. Minawaza bientôt ma résultat itatoka na tunaweza kudepose ku bureau ya quartier. Bureau ya quartier ni unapandishwa ku hierarchie kwa ngalax tunaweza piganisha ile hali.
0: Voilà, shukrani patient na courage kwa ile kazi, tuko pamoja. Wanashukuru nikia tulilalamika d'ailleurs la fois passée ya iko matin d'ailleurs du à maji tuko mon période de couvrement très sensible avec magonjwa tunacho kwamba kote giamba magonjwa za kolera ziko zinaonekana sana zone de santé Kadutu, zone de santé Abagira, un peu partout, mais quartier chai jusque là maji c'est un grand défi. Sijua situation globale iko namna gani.
2: En tout cas ile question ya mai ndio nda kazanishia konayo zaidi sana parce que unaona kama situation yenye chie chai tunavivre amo ni situation yenye ko très très compliqué parce que il est cher quoi sa ville il est cher quoi sa ville ni vocabulaire hein du ya 5 ans chai vraiment surtout de ma venir à kule yulu kuko ile 12 avenue ambayo zina kosa mai ya rigidezo. Maana depuis projet imagine ilianza kulikuwa ile mai ilikuwa nashuka ku marobine mais avec les installations zao zenye zikwa mo za maransonnement za mingi ze zilikuwa entre division ministère provincial à l'époque nani na rigidezo nayo ilikuwa nayo iko nao mwavyo ikatuma mai na disparaître haikukua tena napanda muzile avenue. Takwambia kama mwai deux mois tulisha enregistré 27 cas ya choléra mwer de santé à Kabuye manake mo aveni poko mo aveni Chishangi na aveni Muigwa. Ile yote nafaa nini inatokana na ukosefu ya maji huku kwetu. Purke upate maji il faut nenda kwanza kule Manyamiera. Il faut nashuka kama ni kule ngambo ya maparuase kule chini makazaro wale unaenda Kadutu. Alors que ile inakuwa ni kupenalize population. Et c'est pour cela que mama tunaambia Regideso après kufaa ile descente ya mwezi wa 3 juu ya kuangalia kwenye probleme za maji ziko. Tuliona kwenye probleme iko na tuliona ile ma 48 fuite d'eau yenye ilikuwa naonekana. Hapa sasa ni question ya kuangalia koma kufunika zile mafuiti na mira besha avance mais inabakia sasa kutia tai manani maborne manani ma koma nani zimoya mavane juu ya kuangalia jinsi ya kuweza funga ngambo zimoya purke mai vimbe iweze panda iservire ile population ya kule. Ile marakorbe mafrodulez zenye ziko kule zenye zinaonekana bo abo ndio benye biko na technique yote bana ya benye baneza fa parce que tunangoa mwa hii 2 mois yenye tulifa après ile descente ya identification inalomba sasa waweze kufikia ukomo parce que objectif ilikuwa maji tafika namna gani mudusa ya yulu na quartier chai. C'est ça ndio ilikuwa objectif ya ile nini ya ile descente ndio maana nalomba vraiment direction na directeur technique aweze jimobilize purke ile mai iweze kuonekana munivo ya karti chai. Haikuwa sema ikukuwaka na haikuwa sema kuko source ingine meni kuangalia mwile mainstallation koma kurevoare zile mainstallation purke maji iweze kufika. Na ba evite ile marakorde mafrodulese ambazo zinakuwa ziko na kila mtu iko napenda aoneshe kama anayua tekniki ama ni plombier wa kuweza kujipatia mai gisi yenye anajisikia. Tuko mu periode ya Ebola yenye iko deklare. Sasa kama hakuna mai, manake ni kusakrifie population ya chai na vile ma maladie demain.
0: Voilà, shukrani bwana shukuru leki azagabe Paul. Concernant toujours les maji, bon maji njo maisha, watu wana jidebri kwenda kutafuta maji Kazaro, bengine Kadutu, bengine sio wapi, tout ça na hii wakati ya usalama mdogo. Est-ce que vraiment na vacances nanza, d'ailleurs vacances nanza d'ici là, batoto manake ni kuangaika ngaika tu kwa kupata maji, surtout que wakati wa kipwa sama kwenye mai iko haitakuwa kutena aussi juu tu kipwa iko, wanasema kwa maji lishuka Murundu Mazigiru kabilikuwa et tout ça se joue uta renforcer plaidoyer, mais on sent que chaque fois déjà ka evolution kama anasema shafungeli ma fuite zote mais resultat bado koneka
1: asante tena bwana mwariri. Atutachoka na tuwezi choka kuyama na kuyamia shirika la Regideso juu ya maji. Hakuna kitu kinafanya maisha kuwa ngumu sagisi maji. Ngambo za yulu kwenye bwana president antoka kusema pale, imaginez-vous wakaji wako wanauza bidu ya maji 1,000 francs, 1,500 francs.
0: Mwai hali ya leo.
1: Na ile maji mwenye kuna nguvu yake aneza enda na jisakrifie kama teshota kama ni wapi, anereta kumunginya anaza kuzisha kwele bei yenye anataka. Wakati nye mtu aneza kuuza bidu ya maji 1,000 francs, 1,500 francs, wakati gani aneza fula? Wakati gani aneza nawa? Wakati gani anaweza fanya kazi za maji ya aroze nyumba asantire kama naye kuna mai yenye na iko kameme suffisant ku besoin za mwake mnyumba? Voilà, c'est un grand problème na tunaendelea kulia sana kwa hiyo RS mage tulisa jua iko jina nini, lakini tu tunaomba sasa implication ya shirika leje ya nani ya nani ya Regideso. Et j'ai impliqué vraiment, ikumbuke kama kwetu chai vraiment insuffisance ya mai iko sana sana sana tena sana. Surtout moi mwenye tunaingia mo ya kipwa inakuwa kabisa ni souffrance kabisa. Ba tusaidie sana kuangalia kama baneza kujiimpliquer immédiatement moi problème tone kama neza kuwa résolu wakati wa kwetu wapate maji.
0: Voilà, merci Paul. Passion, tuna karibu mshwa kipindi hodi mitani yasikia leo. À part maji, je vois que cash power ça évolue déjà. Mon quartier se joue Koko Kasoro Kadogo côté cash power. J'espère que aussi côté maji ça maji kwa kwa ke facturation za jawaja ou sana ma compteur ziko, je ne sais pas inafanyika namna gani.
3: Kuhusu facturation ya maji kwetu. Maji souvent haikuwa na shida kwetu, mais tulikuwa na problème ni juu ya abonnement. Malgré bonus Regideso ilitufanyia, tulifaa kushukuru, mais kabisa problème ilikuwa ku ngambo ya abonnement. Na nda insere na kusindiria kabisa kuonesha kama Regideso ingituchukulia itusukumie maji chai. A force ya manke ya maji chai, ile maborne valitia ziko zinata kuwa spolie na population. Parce que la plupart ya kubale batu ya mauvaise volonté ya baone maana ile borne. Ikifanya miaka ya mingi maji haimwangike mwa ile borne, banata kujichukulia ni nakuwa kwabo ile fasi banatoshe ile borne. Nyuma na zaidi sana Regideso ingi tusaidia kabisa, et puis surtout ima periode ya kipwa chai tunasufiri zaidi sana. Batoto biko wanatoko huku wanaenda mure senkere, wanaenda kulala meme kwa kapapa, bibenye wanajua chai mzuri kaliva kwa mwenye anaenda 23h afikie pale benjabo bamkuta chatia kumustani jumaji kwa kidogo. Et c'est un danger vraiment kwa population yetu ya chai.
0: Voilà, merci beaucoup. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Mandelo, tuna karibia mwisho wa kipindi hiki mtani kwa sikia leo. Bwana shukuru lekia le plaidoyer éternel ya barabara Maria Kachelewa. Sijue kwa kumaliza kipindi, est-ce que tu as un message particulier? Pasan Bulambo, merci beaucoup déjà kwa kulikubali kujiunga nasi, wewe unakimbia mshughuli zingine. Tunasema shukrani bwana Pasan.
3: Asante sana mwariri, na tunashukuru kuna Radio Maendeleo ilituita. Vrema se ni ya mara kwanza kabisa tuna personnellement minafika na kupana malalamiko kupitia anga za Radio Maendeleo. Tunawashukuru na msichoke kutuacha nyuma ngambo ya chai.
0: Wala shukrani Patient Bulambo na kuwa president wa CLSPD ama comité local de sécurité et paix et développement je crois Njovile. Merci beaucoup Patient Bulambo, tulisema juu ya shukuru lekia shukuru lekia. Tumalize kipindi pole pole, plaidoyer éternel barabara. Est-ce que depuis viongozi wapya wako wa commune wa quartier wa gouverneur maire de la ville de Monyeko, est-ce que mulisha déposer en plus de nouveaux plaidoyers ya hiyo barabara?
2: Heureusement, je sais que ni plaidoyer ni ko éternel parce que c'est une question yenye ya ku ya regret sana ne ko gouvernement gani ambayo iliweza kuongoza na kwa sasa inaonekana sa vile viongozi awajisusie na route essence Maria Kacheleo. Unaona kama probleme yenye iko hizi mapoa luru zote kwenye zishanza pita ni mwai route Sanse Maria Kacheleo. Tena uko probleme ukienda pale kunivo ya Avenue Mpoko, kulikuwa kisiki ambayo iliweza kukatika pale, na chef de quartier alipana malalamiko, na société civile na CLD ilipana malalamiko, me hakuna hata resultat moya yenye ilishaonekana. Alors que pale kwa Avenue Mpoko, c'est une question tout kwanza kutia hata kwanza mire à titre provisoire vile gari zitenda na pita, parce que non une période yenye tout kwa mu saison sèche ça si unaona budongo iko na kauka ça mvule tanyesha pale mtakuta barabara ina disparaître. Ukienda pale kulimite ya chai na aveni nani na sous village ya Chiragabwa ndio nafasi vaneta Chishadu pale, nako kuna kwake ingine biz yenye iko pale, maana pale lisha kuwa ndio shimu. Kama kuna intervention itafenzika, maana yake ni kusema kama route essence Maria Kacheleo nenda disparaître. Alors il faut faire quoi, inalomba gouvernement taxes zinalipiwa, impo nazo zinalipishiwa, et pourquoi basi penser juu ya kurehabilite hiyo route essence Maria Kacheleo? Alituwezi kuwa na repete kila mara probleme yenye inapashwa pata suluhisho ku kunani ku kuwaongozi, paske unasikia kama probleme ya manjia ninaangalia uongozi lokal yenye iko development iko ndani, CLD iko ndani na ma structure zote juu ya hayo. Me hii question yenye naangalia route essence Maria Kacheleo inalomba waku viongozi waangalie gisi ya kuifa hata yenye biko na uongozi. Tuko na maire de la ville, il y a le bourgmestre et le gouverneur. Pourquoi on s'y pensait du à route essence Maria Kacheleo? A moins que basse me kama aïtuingize ake inani kitu ibarabara ingize nani gouvernement kitu.
0: Sasa tuliona wana Paul par exemple, tuliona ile Yesu Yesu 2 njia kutoka ku place kwenda Eastem na njo RN2 d'ailleurs ni route nationale. En tout cas naleta shida sana kwa viongozi, sababu kuna shukaka bana anza chantier sa mwezi na kawia sana juu en tout cas kustabilize udongo iko kwepesi. Ile mabilalo yote d'ailleurs ile kilalo ya la fois passé ishaiste na pita kwa tagari kabambi sai, désormais il faut pita mon industriel kuzunguru kata na kuna pita kule ASU sude kunya kuona kosur sijua message gani zapaswa kwa viongozi kukapitalize peut-être i presence ya yenye kwa hapa juu kwenda mwinga mzuri, kwenda walungu vizuri, kwenda kusirkule bila problème aussi ku désengorger quand même ville iko tu la botte ville ni aussi chai ni aussi kasha ili kule kote.
1: Bwana mwariri, kwa ile swali tulisaka sema, tulisaka plaider, tuko tunasema na hatutachoka, tutazidi kusema. Unoliza juu ya balabala ya lise Yesu Yesu, bwana mwariri pale kulisa ishia plisi ya 40 milioni dolari. Bako banapenda batengeneze pale tandiske ya kuitike. Na balabala ya rakursi ya mzuri ni yenye napita kartie shai. Mwa je mdemande, pourquoi banajwaka jifokalize kule, banaacha hii. Eske ba enjenyele basaka kuya kuangalie balabala, kuangalia comparativement na ile, bangalie ya wapi njue neza kukute pesa za mingi. Nazani kame balabala yetu kukute pesa za mingi, lakini negligence ya hii balabala. Tulikuwa na waongozi, presentimana tuku na waongozi, paske tulikuwa na guvernere, na leo tuku na guvernere. Tulikuwa na maire de la ville, leo tuku na maire de la ville. Donc tunaplede ku guvernema, tunakama tuku na guvernema. tunabonesha probleme ya ibalabala. C'est un grand problème. Na ili s'affiche déjà danger ku population. Bwana mwariri tulimaliza karibuni kama miezi ngapi atupate moto juu ya ibalabala. Kamion kwe napita, ikenda kamatia fremu kabine ya, ya kura. Ika sispandre wakaji kupata moto plusieurs mois. Wakaji wakalia wanasumbuka na moto. Koze ilikuwa ni moya, ilikuwa ni ibalabala. Beaucoup de dangers zinazaka kuwa registre karte chae juu ya ibalabala. Vraiment tunaomba, bakewa epitamo, inaomba kabisa kuisekurir. Presentima ibalabala haiko mzuri. Kama waneza kuisaidia, nazani kama haiko selma kuentere ya wakaji meni kuentero si ya guvernema. Na ni fierte tena yao na tuneza omba na tutaunga mkono. Vraiment bakitugusie balabala kwa leo tunezo na banafanya kitu mwaka bambi na muhimu sana kwetu. Na tuneza kurizika na kusema asante sana kwa hiyo jambo.
0: Voilà, shukrani ya wana Paul Zagabe kwa hiyo conclusion. Message gani kwa wakaji wa chai wana Paul?
1: Wakaji wa chai kwanja na wasalimu na toa tena mkono wa wapole. Chai tuko mkilio, chai tuko mshida kwa sasa, tuko mura sababu tulilunguziwa na manyumba, familia za mingi ziko mbalabala. Tunasema tena pole na tunaomba wakaji wa chai wajitie moyo na waangalie ma projet za maendeleo zenye ziko kwetu chai, tuzichangamukie, tuzifurahie. Donc ensemble tuangalie kama tunaweza kubadilisha na kutengeneza kwetu chai.
0: Shukrani bwana Shukuru Lukia, shukrani. Message kidogo tu kwa wakaji wa chai hata na kwa viongozi, en tout cas en quelques secondes tumalize kipindi.
2: Ndio message kidogo umetungesema kwanza juu ya question ya cash power, ma plaidoyer zinaendelea auprès ya ya société SNEL tu ya kuangalia gisi ile systeme nayo itakuwa huku olie watu wakuwe na shikana mikono kwa kuwazia aseme no ba fulani ndio balisha kuwa ba propriétaire ya bitu fulani. En tout cas avec l'initiative na tuna accélérer ma plaidoyer auprès ya, ya nani ya, ya SNEL pour que tuangalie gisi cash power itafika huko, na tunangoya bamalize ile ngambo ya kwenda Bagira centre et après bana revenir kupanzi na chai tu ya kupata cash power. Na pale ndipo mina apele population wale wote ambao wangali na systeme ya kudaula wajifere abone ku société SNEL. Moto ni yao na wao ndio wako na ile madaraka ya kukamata zile maabonema. Musibakie mu distraction ya kusema aseme no chez tungali tu na moto hata kama hatuna madokima. Rekomandasyo ama ujumbe ndeza patia population ni kusema ni kuendelea kuungana mkono kuma projet na mainisiative ambazo zinakuwa kuentere ya quartier chai na kuevite madivision ambazo wazezi fere avanse entite kukitu. Na kwa wakuu viongozi ni kutia jicho sana kunivua quartier chai mukadra kuifere developpe. Hapana chai ndio kukuwa na sema aseme no kule session de delinka ba maibobo ba mbaraga ba nani. Hapana, chai iko na batu wenye banajiheshimia na iko na bi, iko na vision kubwa kwa kuweza jifere developpe. Na ile question ya commune en tout cas ingali natiliwa ko alama ya kuuliza, me tunangoya resulta yenye itendelea kukua paske population iko ferme kwa ile decision. Accent.
0: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mlikuwa nasi katika kipindi Hodzimitani. Hodzimitani ambayo inakuwa kipindi ya Radio Maendeleo inajielekeza hapa na pale kuweza kuchukua maoni ya raia, kuweza kupanza sauti yao, kuweza kufanya wasikiliki na wakuu viongozi na solutions zipatikane kwa shida mbalimbali. Tulikuwa mkartie chai leo na tuliongelea kuhusu ajali ya moto ambayo iliweza kufrape quartier na wakaji wengi sana ambao wanakuwa katika hali en tout cas sio kwa nzuri, unakuwa barabarani. Yani mwito ni msaada tu kwa wale wakaji na kwa quartier yote. Tuliongelea kuhusu maji na umeme pia na hata zingine swala za maendeleo. Asante, mkiwa na haja kutualika tuje turekodi kipindi kwenu, namba yetu ya simu ni 0997 107 170 na 0485 080 34 44. Bwana tulipokea katika kipindi hiki bwana Shukuru Lweki, anakuwa shirika la raia tawi ya chai. Bwana Shukuru Lweki, tunasema asante.
2: Mimi nasema accent sana kwa kuweza kutualika kwenye Radio Maendeleo, na tuna imani maneno ambayo tunasema hapa yatapata suluhisho kupitia radio kubwa Radio Maendeleo.
0: Bwana Zagabe Paul anakuwa kiongozi wa CLD, Comité Local de Développement. Bwana Zagabe, tunasema shukrani kwa kukubali kujiunga nasi na kutupokea katika kipindi, katika quartier chai kwa kipindi hizi mitani.
1: Shukrani za dhati ni kwetu, na kusema kama kwetu karta chai milango iko wazi. Musichoke leo, mkuwe munatusaidia a travers mwe, sauti zetu zineza kuenda mbali, zineza kutoka, na tuneza pata nafasi ya kuonesha shida mbali mbali zenye tuko nazo. Kwa hiyo tunasema asante kwa kutukumbuka tena kwetu chai.
0: Voilà, asante Zagabe Paul, asante pia kwa mwenzetu Patient Bulambo ambaye amesha toka kipindi kwa kwenda katika shughuli zingine. Namba ya simu tumeshaipana kwa utangazaji. Nilikuwa Etienne Mulindo wa ufunzi wa Kianzar kuti mitani matika kwa siku ya leo. Tukutane siku ijayo kwa kipindi kipya, na tunatakia mara tena siku njema kwa pamoja na vipindi vya Radio Maendeleo.
4: Kupitia kipindi hodi mitaani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu pia na wakaribisha kufata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watulee inaokuwa ya muhimu. Kisha kupona kwa wagonjwa wote wa Ebola jimboni Kivu Kusini na Kaskazini, wakaaji wa eneo hiyo inaokuwa chini ya anzi ya M23 wanaomba kufunguliwa kwa mipaka kwa kuruhusu watu kuvuka na kuendesha shughuli zao. Zaidi wa mama wachuuzi wadogo mpakani ndio wanatoa ombi hiyo. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu 303 ambao tayari wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ndani ya majimbo za Kivu Kusini na Kaskazini. Msikilizaji, tunakuandalia haya na mingine katika taarifa hii. Tuko pesikio, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Na habari hii, katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu raia kuishi kwa pamoja. Kuwazia kuibadili ni kutaka tu kumbakilisha Felix Tshisekedi kwenye kiti na kuendelea kumwanga damu ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Jean-Claude Katinde, mwanasheria pia kiongozi wa ASADO, kisha kubaliwa kwa kuendeshwa kwa kura ya maoni na maseneti wa Kongo. Huyo anaalika wakongomani wote kufanya iwezekanavyo kwa kuzuia katiba ya sasa isibadilishwe. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, watu 303 ndio wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Nyekundu ndani ya majimbo za Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini. Idadi hiyo imeongezeka kwa asilimia angalau 13 kulingana na kipindi kati ya tarehe 15 Aprili na tarehe 15 Mei ya mwaka huu. Mudekereza tupe maelezo.
2: Ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyotangazwa nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kuwekwa hadharani mwezi moja kisha kutangazwa kwa kipindi ya 17 ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limejulisha kwamba idadi hiyo imeongezeka kutokana na uwingi wa visa vya waliojeruhiwa vilivyoongezeka katika hospitali zinazosindikizwa na shirika hili. Musa Baji, msimamizi wa shirika hilo, amejulisha katika tangazo hilo ya kwamba kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa Ebola haikuzuia shirika hili kuhudumia vema wale waliojeruhiwa. Ripoti hiyo imejulisha kwamba hospitali za Bukavu, Uvira, Fizi jimboni Kivu ya Kusini zenyewe zimefikia kupokea watu 117 kati ya waliojeruhiwa 303 vilivyoorozeshwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuwa mizozo kati ya makundi yenye silaha imesababisha watu wengi kuyahama maskani ya jimboni Kivu ya Kusini na wengine kukabiliwa na miripuko ya bomu na silaha nzito nzito. Kwa ukumbusho, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limekwisha kuwahudumia zaidi ya watu 1400 kwa kuwatolea matibabu ndani ya hospitali kadhaa za jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu Kusini, kajulisha ripoti hiyo.
1: Asante Omer Mudekereza, na kuweka njia za kutaja visa vya maneno ya chuki pamoja na kutumia mbinu ya kutambua na kufuatilia ujumbe za chuki kunaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa maneno hayo ndani ya jamii. Hayo ni maoni ya Kikolet Salima, akiwa muhimizaji katika mambo ya amani kwa fursa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha maneno za chuki inayosherekewa tarehe 18 wa kila mwaka. Huyo anajulisha kwamba kwa kupunguza tatizo hili la habari za uvumi na za uongo, ni muhimu wananchi wafunzwe kuhusu namna ya kujibu kwa ujumbe za uchokozi zinazoweza kuleta mizozo kati yao, kuhusu matumizi ya akili bandia ama intelligence artificielle. Colette Salima anasisitiza umuhimu wa kuchunguza habari kabla ya kuyasambaza. Anaomba wananchi wasiamini kila kitu wanachokiona kwenye mitandao, bali wachunguze kwanza ukweli wa habari hizo kwa lengo ya kupambana na habari za uongo. Anatoa wito hasa kwa vijana kutumia akili bandia kwa makini ili ibaki kuwa chombo cha maendeleo na umoja, ili watu waishi pamoja kwa amani. Colette Salima anaeleza.
3: Iya, kama vile tunaisema intelligence artificielle, Ndiyo ni chombo ambacho inatusaidia, lakini tusaidie zaidi kwa kuwa chombo ambacho inaleta amani. Itusaidie kuwa chombo ambacho itakuwa amplificateur ya N. Inadependre tu na namna gani kila mmoja anaitumikisha, namna gani kila mmoja anaiconcevoir. Ndio maana mimi nawaza kama wakati ambao mnaichukua kwa kualika kila mmoja, uwe mtumiaji wa marezo sosio na kadhalika, ama mtumiaji wa intelligence artificielle, uwe kijana, iwe mamedia kama sisi tunatumika kwenye media, iwe maacteur balibali communautaire, iwe mainstitution, tuagir avec beaucoup de responsabilité. Sababu commentaire ya neno moja ambayo inakuwa ya chuki leo inaweza kuwa injustice kubwa kesho. Ndio maana tunalikwa kutumikisha intelligence artificielle kwa kuweza kurenforcer hiyo heshima, kuheshimiana, kuvumiliana na ukweli.
1: Huyo alikuwa Nicolette Salima, mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari za afya zinahusu jimbo la Kivu ya Kusini ambayo haina tena kisa ya ugonjwa wa Ebola tangu siku ya pili tarehe 16 Juni. Mgonjwa wa mwisho ametoka hospitalini mjini Bukavu kisha kipimo ya pili ilionyesha kama amepona. Ndivyo amejulisha daktari Fredy Kaniki, kiongozi makamu wa AFC/M23 na kiongozi wa kituo ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Anajulisha kwamba katika eneo zinazokuwa chini ya nzi ya M23 kuliorozeshwa visa 4 ya ugonjwa wa Ebola. Kati yao mtu mmoja amefariki na wengine watatu mepona. Kwa sasa hakuna mgonjwa wa Ebola katika eneo zinazokuwa chini ya enzi ya M23, kajulisha Fredy Kaniki. Anaomba wakaaji wa Kivu Kusini kubaki makini na kuheshimu hatua zilizochukuliwa kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Nayo serikali inaalikwa kuzidisha maongezi inayohusu kufunguliwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda. Ombi hii ni wanawake wachuuzi wadogo mpakani wanaochuuzia kwenye soko la Kata wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 17 Juni. Wachuuzi hawa wameonesha kuwa hakuna kitu kinasababisha tena kufungwa kwa mipaka sababu tayari Ebola imekomeshwa jimboni Kivu Kusini. Hawa wanaonesha kuwa kufungwa kwa mipaka inawagusa sana, kwani kwa sasa wanauzia biashara kwenye simu bila kujua hali ya biashara ni gani wamewatumia. Kwao hatua ya kufungua itawasaidia zaidi, kwani wataanza mara tena kujielekeza kujivukia wenyewe na kuleta biashara inayolingana na nia yao. Mmoja wao Emena Mulisa anayezungumzia.
5: Aitwa arrangé juu kabisa shi depuis frontière ifungiwe, tulishapitia mateso ya mingi tu sana. Tuka mpaka njoe tunangalilia kama majama. Me hivi balifungaka frontière tuko napitia tu magumu, makrize, njala, banatuletea buchuruzi. Shie tungesuete kabisa batufungulia mpaka. Juna shi mpaka njo shambae. Kama hatufanya makazi ya mpaka, manake majama zetu siko naendelea kuangamia. Tungelomba kubakubwa bangalie kisi ya kutufungulia. Fungulia na shimu paka, tuanze vuka gisi tulikuwa kana vuka tu zamani. Uchuruzi tuko na usa, hatuko na iona, hatutaya kama ni ya mzuri, hatutaya kama ni ya mubaya. Tutakuwa tulisha livre franka, kisha apre kulivre franka njo uchuruzi natufika. Kuko gisi utakia ona, haiko kantite balikuambia unauza njo enye takufikia. Wala kalite swate ungesuete kuuza njo etakufikia, na inakuwa magumu yenye tuko napitia kwa hii uchuruzi yetu kidogo kidogo.
1: Hawa wanasema kuhimizwa zaidi kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo, wakihakikisha viongozi kwamba ugonjwa huo hautatapanywa tena. Na katika wakati huo usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, misitu, mbuga na hifadhi za wanyama vinaendelea kuvamiwa na binadamu, wakati ulimwenguni unasherehekea sikukuu ulimwenguni ya kupambana dhidi ya ukame. Uvamizi wa misitu unaendelea kupelekea mazingira kuzorota na kusababisha mabadiliko ya hewa, hali inayopelekea hata sekta ya kilimo kuzorota. Anakabika nitakuchukua.
6: Kwa hiyo miungano nyingi ya shirika la raia toka wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini imejulisha kwamba miti imekatwa kiolela katika misitu na hata katika mbuga za kuhifadhi wanyama. Katika mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kwa mfano, habari za hivi karibuni zimejulisha kwamba miti imekatwa tokea Kalehe Mubugu hadi eneo inayoinukia groupement ya miti Bugore na Irambi Katana wilayani Kabare. Kwenye jumla ya eneo hizo kunaonekana pia soko nyingi zilizoundwa kwa kuuzisha miti mkaa na kadhalika yenye kutoka katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega na kando. Ripoti iliyotangazwa mwaka 2024 imejulisha kwamba ni karibuni miti 1500 ndio inakatwa kwa siku na mashini 25 yenye kuitwa tronçonneuse yenye kupatikana katika mbuga hiyo. Kwa kukata miti, hali na uweko hatarini mbuga hiyo. Kwa hii kunaongezeka pia watu binafsi wanaochimba madini kiolela katika mbuga kuhifadhi wanyama kauzi biga. Kwa hiyo, ripoti nyingi zajulisha kwamba watu wengi wanaoungwa mkono na kundi zenye kumiliki silaha wanachimba madini katika mbuga hiyo. Mbali kidogo na mbuga, zaidi katika wilaya Mwenga, Fizi, Shabunda na Kalehe, miti inakatwa pia kiolela katika misitu inayopatikana katika wilaya hizo. Licha ya malalamiko yenye kutolewa na miungano ya shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu, kunaonekana shida kubwa kwa siku za usoni kwenye sekta ya mazingira. Profesa Serge Njadi, akiwa mwalimu pia mtafiti katika mkondo wa mazingira kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, mambo inakuwa magumu siku hizi kutokana na shida hiyo. Anataka kuona viongozi kwa ngazi zote wanafikiria mbinu muhimu zenye kuhitajika kwa ajili ya kukinga mbuga hiyo na kuboresha mazingira. Anataka kuona pande zote husika zinajihusisha kwa ajili ya kuboresha hali ya mazingira. Watafiti wengine wanataka kuona misitu na mbuga mbalimbali zinakingwa ili mazingira ionekane kuwa bora siku zote kwa faida ya wakaaji.
1: Nitabaki na wale kabika kwa kuzungumzia ujenzi kiolela zaidi juu ya mirija inaopeleka maji ya shirika la Regideso. Ukataji miti kiolela pamoja na usalama mdogo ni miongoni mwa shida zinazozuia watoto wa mtaa wa Kadutu kupata maji safi. Hii imejulishwa wakati wa kikao iliyoandaliwa siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026 na muungano CREP kwa faida ya watoto zaidi ya 115.
6: Shughuli yenyewe imeandaliwa kwa fursa sikukuu ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni kila mwaka na imepelekea wahudhuriaji kuweza kukagua shida mbalimbali zinazozuia watoto kupata maji safi. Kuhusu usalama mdogo kwa mfano, imetambulika kwamba baadhi ya watoto wameshaumizwa na wengine kujeruhiwa wakati walienda kutafuta maji mbali na makao yao. Kwa hii kunaongezeka pia hali mbovu ya mirija yenye kupeleka maji ya Regideso inayoharibika kutokana na ujenzi kiolela. Kwake Furaha Chitera, akiwa mwakilishi wa muungano huo katika jimbo la Kivu Kusini, viongozi wangelipasha kujitahidi ili watoto wa mtaa wa Kadutu waweze kupata maji bila tatizo yoyote.
7: Tulikusanyika kwa kusherehekea sikukuu mwanguni ya mtoto mwafrika tipo krepe pamoja na wapartenere wake deke afesco na gam, ikiwa ni muungano tatu ambayo ilitumika pamoja na muradi mwaver. Wakajiweka pamoja, tukapokea watoto zaidi ya 115. Walifata mafundisho kuhusu mazingira bora, kuhusu kulinda mazingira. Mada ulimwenguni nasema mtoto akuwe na bahati ya kuwa na maji safi karibu, ya kuwa na mazingira yenye iko safi na kuwa na usafi kando kando ya mtoto. Kwa kila yote ambayo anakuwa na uwezo wa kufanyia mtoto hiyo haki yake. Ndio kwa maana tuliweza kupenda kusensibilize watoto kujua haki yao ya kuwa na maji, ya kuwa na mazingira safi, lakini pia kualika wale watoto kwa upande wao waanze kulinda mazingira nao pia. Wakati wanaona kwa watu wako wanapanda miti, watoto wale wasiharibu ile miti.
6: Kwa fursa hiyo, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu namna ya kutolea samani vitepe pamoja na uchafu na utupwa kiolela. Wakati huo, watoto hao waliweza kutengeneza vitu mbalimbali kupitia uchafu na utupwa hapa na pale pamoja na vitepe. Shughuli imeandaliwa kwenye shule Complexe Scolaire Ashuza inayopatikana katika mtaa wa Kadutu chini ya mada mazingira bora, kinga visima vya maji.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ya kipekee ambamo sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwafrika mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na hasira ya vyama vya upinzani nchini Kongo kisha sheria ya kutoa nafasi kwa kupiga kura ya maoni kukubaliwa na chumba ya wanabunge nchini ni kati habari zilizochapiwa na magazeti siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
9: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba jimboni Kivu ya Kusini watoto wananyimwa haki yao ya kusoma na wanatengwa na jamaa zao kutokana na vita. Wakati ulimwengu ukisherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto Mwafrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo yasherekewa wakati ambapo kuna ripotiwa mizozo na watu wengi wamehama makazi yao wakikumbwa na shida mbalimbali kama vile umaskini wa hali ya juu. Watoto ndio wanaonekana kuwa wahanga zaidi kutokana na kuwa wanaishi mbali na jamaa zao sababu ya vita, imeandika Le Souverain Libre. Gazeti hili laonyesha kwamba hali ambamo watoto wanaishi ni ya kusikitisha, kwani maelfu ya watoto hawaendi shuleni, wengine wanaishi mbali na jamaa zao na wengine wanakuwa wahami katika vijiji mbalimbali

julisha kwamba kikundi poleni Asbel yenye kusimamiwa na Iangane Konsta imejulisha kwamba hali ambamo watoto wanaishi kutokana na mizozo ni hali ya kusikitisha. Inabidi jamii kuvumilia na kuendelea kupigania hali ya mtoto ili kila mtoto aishi kwa amani ndani ya jamaa na awe na matumaini ya maisha, kajulisha Iangane Konsta. Ni milioni angalau moja na vipande sita ya watoto ndio wanaishi bila elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku shule nyingi zikiripotiwa kufungwa baada ya shule zingine kuharibiwa kutokana na mizozo. Watoto wengi kati yao ambao walipashwa kuwa shuleni kwa sasa wanaishi bila ukingo wala kuwa na ndoto ya maisha. Habari zingine zilizoandikwa na magazeti ni hasira ya wanasiasa wa vyama vya upinzani kutokana na kuchaguliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya upigaji kura ya maoni. Kongo Nouveau imeandika ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuigawa nchi. Wanasiasa wa upinzani wanaomba kwake Rais Tshisekedi kuacha madaraka. Vyama hivi vyenye kupigania kipengele ya 64 ya katiba vinasema kwamba inabidi mkazo uwekwe zaidi ya maandamano iliyofanyika tarehe 12 Juni ili rais aweze kuacha madaraka. Actualite.cd pamoja na Le Potentiel zimejulisha kwamba tarehe 8 Julai mwaka huu vyama vya upinzani vitaendesha maandamano popote nchini, na lengo ni moja ikiwa ya kuomba kwake Rais Tshisekedi aweze kujiuzulu kwenye madaraka ya uongozi wa nchi, kwani ame

mengine ya kutetea haki za binadamu inalaumu namna ambapo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano yao ya kukaa chini tarehe 12 Juni iliyopita. Kutokana na hali hiyo, Le Nouvel Observateur yajulisha kwamba wapinzani wanatarajia kupeleka mashtaka yao kwenye mahakama.

Nadhani huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa kututega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwake Jean-Claude Ndage. Basi nawatakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.